0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: couple of girls they want to
1: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5.

0: Поэзия Этерши. Кадмопренас эсхоран, Галактионы. Китхулопс Джано Изория.
1: Кадмопренас эсхоран, Мадатузе апирепс. Განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი რომ ისმოდეს საათნოვას და ჟანგული ჰანგები მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები სულის ტირის დაროს ნანას ყოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი ოცნებაო ჩემო ძველო ვარდ ღამეთა მთეველი კიდევ ბევრი სადღე გრძელო დაგურჩა დაულეველი
0: Поэзия Этерши. Радио Сивцезе.
2: Радио Сивце. FM 98.5.

0: ბრენდი სტორი.
1: მაროკოში დაბადებულმა ებრაელმა დიზაინერმა ალბერ ელბაზმა მოდი სამყაროს თავისი ტოლერანტული მოსიყვარულე ბუნებით ქალებზე მორგებული ფერადი ტანსაცმლითა და მორცხვი, თუმცა მაინც ხმაურიანი ტემპერამენტით დაამახსოვრა თავი. ემოცია, როგორც მისი შემოქმედების განსაზღვრელი ელემენტი, მის მიერ შექმნილ თითოეულ ნამუშევარში იგრძნობა. ალბერ ელბაზი დაიბადა კასაბლანკაში, მაროკოში 1961 წელს. მამამისი პარიკმახერი იყო, დედა დიასახლისი, რომელიც მთელი ცხოვრება მხატვრობაზე ოცნებობდა. როდესაც ალბერტი 8 თვის გახდა, მისი ოჯახი საცხოვრებლად ჰოლონში გადავიდა, ისრაელის ქალაქ თელავივის სამხრეთით. 1974 წელს მამა გარდაიცვალა, დედამ კი ოჯახის სარჩენად მაღაზიაში მოლარედ დაიწყო მუშაობა. 1970-იანი წლების ბოლოს ალბერტი, ისევე როგორც ყველა ადგილობრივი თინეიჯერი, თავის დროზე ისრაელის არმიაში მსახურობდა. ბავშვობაში ალბერტს კარგად გამოსდიოდა იმპროვიზაცია და ამიტომაც მსახიობობაზე ფიქრობდა. თუმცა ამის ნაცვლად 1982 წელს იგი შევიდა თელავივის შენკარის ინჟინერიისა და დიზაინის კოლეჯში. ორი წლის შემდეგ დედისგან საჩუქრად $800 მიიღო და ნიუ-იორკში გაემგზავრა, სადაც სახელი შეიცვალა და ალბერი დაირქვა. თავდაპირველად მან ადგილი იშოვა სამკერვალო უბანში, სადაც კერავდა საღამოს კაბებს, ხოლო 1989 წელს გაიცნო დოუნ მელო გუჩიდან, რომელმაც მას დიზაინერი ჯეფრი ბინი შეახვედრა. ბინის მოეწონა მისი შექმნილი სამოსი და ალბერ ელბაზი რამდენიმე წელი ბინის კომპანიაშიც მუშაობდა. 1996 წლიდან 1998 წლამდე ელბაზი პარიზის მოდის სახლ გაელაროში მოეწყო სამუშაოდ კომპანიის პრეზიდენტის ლარფ ტოლედანოს მიწვევით. 1998 წელს კი მიიღო ადგილი ივ სენ ლორანში. მის პირველ კოლექციებს თან ახლდა კრიტიკოსების არაერთგვაროვანი შეფასება, ასე რომ როდესაც 1993 წელს ივ სენ ლორანი გუჩი გრუპის კონტროლს დაექვემდებარა, ელბაზის მოსალოდნელი გათავისუფლების შესახებ საზოგადოებაში ჭორები გავრცელდა. მართლაც 2000 წელს ალბერი შეცვალა გუჩის კრეატიულმა დირექტორმა ტომ ფორდმა და ელბაზი სამუშაოდ იტალიურ კომპანია კრიზიაში მიიწვიეს. 2001 წელს კომპანიასთან მუშაობის შეწყვეტის შემდეგ ინდოეთში მოგზაურობისას დიზაინერმა 2000-ზე მეტი ესკიზი შექმნა. სასოწარკვეთილი იყო, ძალიან უნდოდა მოდის სფეროში დაბრუნება და რადგან არ გამოსდიოდა, ექიმობა გადაწყვიტა, თუმცა მალევე მიიღო შემოთავაზება საფრანგეთის მოდის სახლ ლანვინიდან კრეატიული დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად და ექიმობა თავიდან ამოიგდო. საბოლოოდ დიზაინერმა თავისი უნიკალური ხედვა ლანვინთან მუშაობისას გამოამჟღავნა. ლანვინისთვის ელბაზის სადებიუტო კოლექციამ ფურორი მოახდინა და დიზაინერმა უამრავი დადებითი გამოხმაურებაც მიიღო, მათ შორის ვოგის რედაქტორის ანდრეი ლეონტელისგან, რომელმაც დიზაინერს ახალი პარიზული ტალანტი უწოდა. 2005 წელს ალბერ ელბაზმა ერთდროულად ორი პრესტიჟული პრემია დაიმსახურა. ამერიკის მოდის დიზაინერების საბჭოსგან, საერთაშორისო დიზაინერის ნომინაციაში და თავისი მშობლიური შენკარის უნივერსიტეტისგან საინჟინრო და დიზაინერის საქმისთვის. 2007 წელს ელბაზმა მიიღო საფრანგეთის ეროვნული ჯილდო ღირსების ლეგიონის ორდენი, ასევე ნიუ-იორკის მოდის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის საბჭოს პრემია მოდის სფეროში დამსახურებისთვის. 2010 წელს ალბერ ელბაზმა წარმოადგინა ლანვინის კოლექცია H&M-ისთვის. იმავე წელს დიზაინერმა ლანვინის მოდის სახლიდან წასვლის შესახებ განაცხადა. 14 წლის მუშაობის განმავლობაში მან მოახერხა საუკუნოვანი ტრადიციების მქონე ფრანგული სახლის გარდაქმნა თანამედროვე, კომერციულად წარმატებული მოდის ბრენდად, რომელიც ეპოპულარული იყო არა მხოლოდ ევროპაში, არამედ მის საზღვრებს მიღმაც. ელბას უყვარდა საინტერესო უჩვეულო ფერების გამოყენება და მისი სტილი საპირისპირო იყო იმისა, რასაც მინიმალიზმს ეძახდნენ. ასიმეტრიული საყელოები, ელვაშესაკრავები, ბუფებიანი მკლავები მის მიერ შექმნილ ტანსაცმელს არამხოლოდ სილამაზეს, არამედ სიცოცხლეს ანიჭებდა. თითოეული მისი ნამუშევარი პერსონაჟია, რომელსაც მოდელს არგებდა. ელბაზის მიდგომაში ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი სწორედ ის არის, რომ მისთვის ტანსაცმელი არ არსებობს მოდელის გარეშე. მეტიც, იგი პრაგმატულად უდგება ტანსაცმლის შექმნის პროცესსაც. ყოველთვის ვცდილობ, რომ შუალედი ვიპოვო ფანტაზიასა და რეალობას შორის, რადგან თუ მისი ჭამა არ შეგიძლია, ის საჭმელი არ არის. თუ მისი ჩაცმა არ შეგიძლია, ის მოდა არ არის. ლანვინიდან წამოსვლის შემდეგ ელბაზი თავის რთულ დეპრესიაზე საუბარს არასდროს ერიდებოდა და აი, რამდენიმე წლიანი შესვენების შემდეგ 2021 წელს იგი იგი მოდას დაუბრუნდა და საკუთარი ბრენდი სახელწოდებით S Factory დააფუძნა. ელბაზის ბრენდი მოდის ტრადიციულ სტანდარტებს არ ცნობს და ყველა ფორმისა თუ ზომის მოდელს მასპინძლობს. S Factory-ის შესახებ იგი ამბობდა: მე არ მინდა შევქმნა ისეთი სამოსი, რომელიც ქალებს უფრო მეტ სტრესს მოუტანს. მინდა, რომ ჩემი კაბები ჩახუდებას ჰგავდეს. არ ვარ პლასტიკური ქირურგი, ადამიანის შეცვლა არ შემიძლია, მაგრამ როცა ვხედავ ქალს, რომელიც ჩემი სამოსით უფრო ლამაზად გამოიყურება, ვხვდები, რომ ჩემს საქმეს კარგად ვაკეთებ. ორმა განსხვავებულმა ქალმა ორი განსხვავებული რამ მითხრა სხვადასხვა დროს. მე კი ყოველთვის ვიხსენებ. ერთმა მითხრა, რომ ყოველთვის როცა ლანვინია ცვია, მამაკაცებს უყვარდებათ. ვიფიქრე, რომ ეს მშვენიერია. მეორემ კი მითხრა, რომ ტაქსიში იჯდა და თავისი ქმრის ადვოკატთან შესახვედრად მიდიოდა, რადგან განქორწინება სურდა, მაგრამ მას ლანვინი ეცვა და თავს ძალიან დაცულად გრძნობდა. თუ ჩემი წყალობით კაცებს ქალები უყვარდებათ და თუ ქალების დაცვა გამომდის, მაშინ შემიძლია მშვიდად მოკვდე. 2021 წლის 25 აპრილს საკულტო დიზაინერი ალბერ ელბაზი 59 წლის ასაკში კორონავირუსის ინფექციის შედეგად გარდაიცვალა. რა შემიძლია გავაკეთო ქალების ცხოვრების გასამარტივებლად? მის მიერ შექმნილი სამოსი ამ კითხვაზე პასუხს იძლევა, რაც იმაში გამოიხატება, რომ ის არა მხოლოდ ელეგანტური, დახვეწილი და რომანტიკული, არამედ პრაქტიკული და მარტივად ჩასაცმელია.
0: ისტორი რადიო სივრცე ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე FM

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
3: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
4: სამუსაიფოც თავშეყრის ადგილები, სალაყბოები, დუქნები, სავაჭრო მაღაზიები თუ მოგვიანებით უკვე საროსკი პოები, ეთნოსით მრავალფეროვან დიფლის გართობაც არანაკლების ცოდნია. სალაყბო 19 საუკუნის დიფლის მემკვიდრეობით წინა საუკუნიდან რგებია. ძველი ქალაქელები სამუსაიფოდან და სალაყბოდ თუ შეიკრიბებოდნენ, არამარტო ერთობოდნენ, არამედ საქმიან გარიგებებსაც დებდნენ. მაიდანზე ყოველდღიურად ასობით ადამიანი იკრიბებოდა და მისალმებას ქართულის გარდა რამდენიმე ენაზე მოისმენდით. აქვე ელოდნენ ცნობებსა თუ ჭორებს სამეფო სასახლიდანაც. ამბების გამავრცელებელ სალაყბოს ზეპირ გაზეთსაც უწოდებდნენ. საპოლიტიკო საიდუმლოებებსაც გამოიტანდნენ. ამბებს, ნამდვილებს თუ გამოგონილებს თანან მოიწონებდნენ ან კიდევ დაიწონებდნენ. თავდაპირველად სალაყბო მეფე ერეკლეს სასახლის წინ ყოფილა მაშინდელ ეგზარხოსის მოედანზე. 19 საუკუნის 30-იან წლებში კი მან ადგილი იცვალა დღევანდელი თავისუფლების მოედანზე გაშლილღა. თუმცა ადგილის შეცვლის მიუხედავად წესი და ტრადიცია არ უცვლია. თავისი სალაყბო ჰქონიათ წარჩინებულ ტიფლისელ მანდილოსნებსაც, მაგრამ მათი მთავარი ტაშფანდურა სახლების ბანებსა და აივნებზე იმართებოდა. მოსახლეობას სამუსაიფო თავშეყრის კიდევ ბევრი ადგილი ჰქონია, მაგალითად საფაროვის მაღაზია, ბერუან ალბანდის დუქანი თუ ორბელიანთა მამული. ძველი ქალაქელები დროის გასატარებლად ხშირად სტუმრობდნენ ქალაქის საგარეუბნო ბაღებს, ორთაჭალას, კრწანისსა თუ სოლოლაქს. თუ მაშინდელ პრესას გადავხედავს, ტიფლისში ბევრი ევროპული საგნებიც იყიდებოდა. უცხო არ იყო ევროპელი მუსიკოსების სტუმრობა. ქალაქი იყო ეროვნულ ქართულის, ევროპულისა და აღმოსავლურ მუსლიმურის გზაჯვარედინი. 19 საუკუნის თბილის ევროპეიზაცია სხვა მხრივაც დაეტყო. პურის მოედნიდან აბანოებამდე ქუჩის ორივე მხარეს მრავალი საროსკი პოსახლი ყოფილა, სადაც ძირითადად მუსლიმი ქალები ყოფილან დასაქმებულნი და ყოველ საღამოს საღებავები, ეგრეთ წოდებული გალესილი ქალები, გამლულ კაცებს სახლში ეპატიჟებოდნენ. თურმე მათ საკუთარი კლიენტთა წრეწყოლია, ამბობენ ჩამოსული ვაჭრებიო. ხოსების, ჭინკების, ბავაჭუას დუქნები. მამაკაცები მოცალეობის ჟამის დიდ ნაწილს სწორედ დუქნებს მიაშურებდნენ. დუქანი ქალაქის ქვედა ფენის მოსალხე ადგილს წარმოადგენდა. აპრაკუნის დუქნის ხშირი სტუმრები ყოფილან ნიკო ფიროსმანი და იეთიმ გურჯი. პირველი მათგანი თუ დუქნის კედლებსა და აბრებს ხატავდა, მეორე ლექსებს ქმნიდა. და ბოლოს ტიფლის სადღესასწაულო ილუმინაციებიც ჰქონია. ამისთვის კი ფისიან კასრებს იყენებდნენ, რომლებსაც ტრადიციულად დგამდნენ მთაწმინდაზე, მამა დავითის ეკლესიასთან ახლოს. ამას გარდა მთების თხემებზე დგამდნენ ანთებულ ჭრაქებს, რაც ქალაქს განსაკუთრებულ სიკაშკაშეს ზენდა.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
5: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: ასეთისად
1: ქართული მუსიკა სიუცეზე
0: ახალ რომ ამერდება გული მღერი სულ

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: Suede Shoes სიმღერა, რომელიც Elvis Presley-ის სადებიუტო 1956 წლის ალბომში ნომერ 1 ჰიტი გახდა და რომელმაც გარკვეულწილად თამაშის წესებიც კი შეცვალა. დღეს მუსიკის მოყვარულებში, მსმენელებში ეს ჰიტი ასოცირებულია სწორედ Elvis Presley-სთან და მიჩნევა, რომ ეს მისი ორიგინალი იყო. თუმცა ასე ნამდვილად არა. სიმღერა ეკუთვნის როკენროლის პიონერს, ამერიკის country სცენის ცნობილ სახელს Carl Perkins. მან ცნობილ Memphis-ურ დამოუკიდებელ ხმისჩამწერ სტუდია Sun Records-თან კონტრაქტს მოაწერა ხელი 1954 წელს. მომდევნო წელი კი მეგობრებთან, Elvis Presley-სთან და Johnny Cash-თან ერთად სამხრეთ შტატებში კონცერტებში გაატარა. ლაივების შემდეგ კი საუბრისას Johnny Cash-ი Carl Perkins-ს ერთ საინტერესო ისტორიას უყვებოდა ხოლმე. გერმანიაში სამხედრო სამსახურისას გაცნობილ ერთ ექსცენტრიკულ პერსონაჟზე, რომელიც სამხედრო ნაწილიდან გასართობად გასვლისას თავის სამხედრო ფეხსაცმელზე საინტერესო სცენებს დგამდა და ამბობდა, რომ ის მოდური, ლურჯი ხავერდოვანი ზედაპირის მქონე ფეხსაცმელი იყო და ყველას აფრთხილებდა, შემთხვევით მათზე არ დაებიჯებინათ. კეშის თქმით, მან პერკინსი სიმღერის დასაწერად შეაგულიანა. რამდენიმე კვირის შემდეგ კი ავტორ შემსრულებელ კარლ პერკინს ტექსტი მზად ჰქონდა, რომელიც გერმანიიდან და სამხედრო რეალიებიდან შტატებში გადმოიტანა. მან ტექსტი ამერიკული საბავშვო სიმღერის რიტმით დაიწყო და ამან პირველივე მომენტიდან შექმნა გარკვეული ენერგია, მხიარული განწყობა, რაც წამშივე იპყრობდა მსმენელის ყურს. 1956 წლის ახალი წლის დღეებში გამოშვებული Blue Suede Shoes ერთდროულად მოხვდა country-სა და rhythm and blues-ის ჩარტებში, ასევე Billboard-ის pop chart-ში. თუმცა მალევე პერკინსი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად მძიმედ დაშავდა. ამ დროს კი Elvis-მა cover-ი შეასრულა და საკმაოდ წარმატებითაც. თავიდან არ სურდა მეგობართან კონკურირება, მაგრამ როგორც კი გაიგო, რომ ჰონორარის ნაწილი მის მეგობართანაც მიაღწევდა, მას მერე აღარ გაჩერებულა. ეს ჰიტი Elvis-ის მნიშვნელოვანი ხელწერა გახდა. ასევე Beatles-ის 4-ეული, განსაკუთრებით Paul McCartney, პერკინსის დიდი კომაკი გახლდათ და cover-ი Liverpool-ელებმაც შეასრულეს. ასე დაიწყო ამ სიმღერაზე გაუთავებელი cover-ების ტენდენცია. Blue Suede Shoes country მუსიკის ვარსკვლავის პირველი ჰიტი გახდა, რომელიც მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა და პოპულარული კულტურის მეინსტრიმში გადაინაცვლა. მიუხედავად ამისა, სამუდამოდ Elvis Presley-სთან ასოცირებულ სიმღერად იქცა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: ცნობიცან ახლა
1: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
1: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
2: იცოდით რომ თურმე
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
2: თურმე ვლოგში.
5: ხოვრება მხოლოდ ოლიმპიური კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე განცდილი ბედნიერება არ არის. ეს არის მუდმივი ბრძოლა თვითდამკვიდრებისა და გადარჩენისთვის. იცოდით, რომ პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი ქალი საბჭოთა კავშირის 7-გზის ჩემპიონი მედია ჯუღელი იყო. სპორტის ქართველი ლეგენდა 1925 წელს ქუთაისში დაიბადა. მამა ნიკოლოს ჯუღელი თერაპევტი იყო, დედა თამარ გამბაშიძე კი სტომატოლოგი. 8 წლის იყო, როდესაც ოჯახი საცხოვრებლად განაწილებით ქუთაისიდან გურჯაანში გადავიდა. 1928 წლის 23 თებერვალს მამა ნიკოლოს ჯუღელი საბჭოთა უშიშროებამ დააპატიმრა და მოგვიანებით დახვრიტა. შემდეგ კი გადაასახლეს დედა. მარტო დარჩენილ მედეაზე მეზობელი სონია დარაბეკოვას ზრუნავდა. მალე მზია თბილისში ბებია ბაბუასთან გადავიდა. ჯერ კიდევ გურჯაანში ცხოვრებისას პროფესიულ სპორტით დაკავდა და გოგონას ნიჭი შეუმჩნეველი არ დარჩენილა. 1940 წელს ლენინგრადში გამართულ მოსწავლეთა საკავშირო პირველობაზე მედიამ ორ ძილსა და ბჯენით ხტომაში პირველი ადგილი, ხოლო გუნდურ ჩათვლაში მეორე ადგილი დაიკავა. ასპარეზობაზე გამოსვლის წინ თავში მხოლოდ ერთი რამ იტრიალებდა, შეცდომის დაშვების უფლება არ მქონდა. დანარჩენი კი ყველაფერი თავისით ხდებოდა. იხსენებდა მედია ჯუღელი. ყველაზე მეტად კი ისახარებდა, რომ თავისი წარმატების წყალობით 1945 წელს გადასახლებული დედის მონახულება შეძლო. 1942 წელს ჰელსინკის ოლიმპიადაზე საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში მოასპარეზე მედია ჯუღელმა ოლიმპიური ჩემპიონის ოქროს მედალი მოიპოვა. მოგვიანებით ჯუღელი ტანმოვარჯიშე გოგონათა ნაკრებს წვრთნიდა. 1986 წელს კი მზია ჯუღელი ატლანტის საიუბილეო ოლიმპიურ თამაშებზე საპატიო ოლიმპიელი ქალის სტატუსით მიიწვიეს, სადაც ქალ ოლიმპიელთა მუზეუმში მისი ფოტოებიც იყო გამოფენილი.
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
2: თურმე ვლოგში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 5

0: გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი რომ ისმოდეს საათნოვას და ჟანგული ჰანგები მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარევით მდევარი რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი ოცნებაო ჩემო ძველო ვარდ ღამე და მთეველი კიდევ ბევრი სადღე გრძელო დაგვრჩა დაულეველი
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე კინომუსიკა სივრცეზე

0: Trendy Story.
1: მაროკოში დაბადებულმა ებრაელმა დიზაინერმა ალბერ ელბაზმა მოდი სამყაროს თავისი ტოლერანტული მოსიყვარულე ბუნებით ქალებზე მორგებული ფერადი ტანსაცმლითა და მორცხვი თუმცა მაინც ხმაურიანი ტემპერამენტით დაამახსოვრა თავი. ემოცია როგორც მისი შემოქმედების განმსაზღვრელი ელემენტი მის მიერ შექმნილ თითოეულ ნამუშევარში იგრძნობა. ალბერ ელბაზი დაიბადა კასაბლანკაში, მაროკოში 1961 წელს. მამამისი პარიკმახერი იყო დედა დიასახლისი, რომელიც მთელი ცხოვრება მხატვრობაზე ოცნებობდა. საც ალბერტი 8 თვის გახდა, მისი ოჯახი საცხოვრებლად ჰოლონში გადავიდა, ისრაელის ქალაქ თელავივის სამხრეთით. 1974 წელს мама გარდაიცვალა, დედამ კი ოჯახის სარჩენად მაღაზიაში მოლარეთ დაიწყო მუშაობა. 1970-იანი წლების ბოლოს ალბერტი, ისევე როგორც ყველა ადგილობრივი თინეიჯერი, თავის დროზე ისრაელის არმიაში მსახურობდა. ბავშვობაში ალბერტს კარგად გამოსდიოდა იმპროვიზაცია და ამიტომაც მსახიობობაზე ფიქრობდა. თუმცა ამის ნაცვლად 1982 წელს იგი შევიდა თელავივის შენკარის ინჟინერიისა და დიზაინის კოლეჯში. ორი წლის შემდეგ დედისგან საჩუქრად $800 მიიღო და ნიუ-იორკში გაემგზავრა, სადაც სახელი შეიცვალა და ალბერი დაირქვა. თავდაპირველად მან ადგილი იშოვა სამკერვალო უბანში, სადაც კერავდა საღამოს კაბებს, ხოლო 1989 წელს გაიცნო დოუნ მელო გუჩიდან, რომელმაც მას დიზაინერი ჯეფრი ბინი შეახვედრა. ბინის მოეწონა მისი შექმნილი სამოსი და ალბერ ელბაზი რამდენიმე წელი ბინის კომპანიაშიც მუშაობდა. 1996 წლიდან 1998 წლამდე ელბაზი პარიზის მოდის სახლ გაელაროში მოეწყო სამუშაოდ კომპანიის პრეზიდენტის ლარფ ტოლედანოს მიწვევით. 1998 წელს კი მიიღო ადგილი ივ სენ-ლორანში. მის პირველ კოლექციებს თან ახლდა კრიტიკოსების არაერთგვაროვანი შეფასება, ასე რომ როდესაც 1993 წელს ივ სენ-ლორანი გუჩი გრუპის კონტროლს დაექვემდებარა, ელბაზის მოსალოდნელი გათავისუფლების შესახებ საზოგადოებაში ჭორები გავრცელდა. მართლაც 2000 წელს ალბერი შეცვალა გუჩის კრეატიულმა დირექტორმა ტომ ფორდმა და ელბაზი სამუშაოდ იტალიურ კომპანია კრიზიაში მიიწვიეს. 2001 წელს კომპანიასთან მუშაობის შეწყვეტის შემდეგ ინდოეთში მოგზაურობისას დიზაინერმა 2000-ზე მეტი ესკიზი შექმნა. სასოწარკვეთილი იყო, ძალიან უნდო და მოდის სფეროში დაბრუნება და რადგან არ გამოსდიოდა, ექიმობა გადაწყვიტა, თუმცა მალევე მიიღო შემოთავაზება საფრანგეთის მოდის სახლ ლანვინიდან კრეატიული დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად და ექიმობა თავიდან ამოიგდო. საბოლოოდ დიზაინერმა თავისი უნიკალური ხედვა ლანვინთან მუშაობისას გამოამჟღავნა. ლანვინისთვის ელბაზის სადებიუტო კოლექციამ ფურორი მოახდინა და დიზაინერმა უამრავი დადებითი გამოხმაურებაც მიიღო, მათ შორის ვოგის რედაქტორის ანდრეი ლეონტელისგან, რომელმაც დიზაინერს ახალი პარიზული ტალანტი უწოდა. 2005 წელს ალბერ ელბაზმა ერთდროულად ორი პრესტიჟული პრემია დაიმსახურა. ამერიკის მოდის დიზაინერების საბჭოსგან საერთაშორისო დიზაინერის ნომინაციაში და თავისი მშობლიური შენკარის უნივერსიტეტისგან საინჟინრო და დიზაინერის საქმისთვის. 2007 წელს ელბაზმა მიიღო საფრანგეთის ეროვნული ჯილდო ღირსების ლეგიონის ორდენი, ასევე ნიუ-იორკის მოდის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის საბჭოს პრემია მოდის სფეროში დამსახურებისთვის. 2010 წელს ალბერ ელბაზმა წარმოადგინა ლანვინის კოლექცია H&M-ისთვის. იმავე წელს დიზაინერმა ლანვინის მოდის სახლიდან წასვლის შესახებ განაცხადა. 14 წლის მუშაობის განმავლობაში მან მოახერხა საუკუნოვანი ტრადიციების მქონე ფრანგული სახლის გარდაქმნა თანამედროვე, კომერციულად წარმატებული მოდის ბრენდად, რომელიც ეპოპულარული იყო არამხოლოდ ევროპაში, არამედ მის საზღვრებს მიღმაც. ელბას უყვარდა საინტერესო უჩვეულო ფერების გამოყენება და მისი სტილი საპირისპირო იყო იმისა, რასაც მინიმალიზმს ეძახდნენ. ასიმეტრიული საყელოები, ელვა შესაკრავები, ბუფებიანი მკლავები მის მიერ შექმნილ ტანსაცმელს არამხოლოდ სილამაზეს, არამედ სიცოცხლეს ანიჭებდა. თითოეული მისი ნამუშევარი პერსონაჟია, რომელსაც მოდელს არგებდა. ელბაზის მიდგომაში ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი სწორედ ის არის, რომ მისთვის ტანსაცმელი არ არსებობს მოდელის გარეშე. მეტიც, იგი პრაგმატულად უდგება ტანსაცმლის შექმნის პროცესსაც. ყოველთვის ცდილობ, რომ შუალედი ვიპოვო ფანტაზიასა და რეალობას შორის, რადგან თუ მისი ჭამა არ შეგიძლია, ის საჭმელი არ არის. თუ მისი ჩაცმა არ შეგიძლია, ის მოდა არ არის. ლანვინიდან წამოსვლის შემდეგ ელბაზი თავის რთულ დეპრესიაზე საუბარს არასდროს ერიდებოდა და აი რამდენიმე წლიანი შესვენების შემდეგ 2021 წელს ჰერცოგი მოდას დაუბრუნდა და საკუთარი ბრენდი სახელწოდებით S Factory დააფუძნა. ელბაზის ბრენდი მოდის ტრადიციულ სტანდარტებს არცნობს და ყველა ფორმისა თუ ზომის მოდელს მასპინძლობს. S Factory-ის შესახებ იგი ამბობდა: მე არ მინდა შევქმნა ისეთი სამოსი, რომელიც ქალებს უფრო მეტ სტრესს მოუტანს. მინდა, რომ ჩემი კაბები ჩახუდებას ჰგავდეს. არ ვარ პლასტიკური ქირურგი. ადამიანის შეცვლა არ შემიძლია, მაგრამ როცა ვხედავ ქალს, რომელიც ჩემი სამოსით უფრო ლამაზად გამოიყურება, ხვდები, რომ ჩემს საქმეს კარგად ვაკეთებ. ორმა განსხვავებულმა ქალმა ორი განსხვავებული რამ მითხრა სხვადასხვა დროს. მე კი ყოველთვის ვიხსენებ. ერთმა მითხრა, რომ ყოველთვის როცა ლანვინია ცვია, მამაკაცებს უყვარდებათ. ვიფიქრე, რომ ეს მშვენიერია. მეორემ კი მითხრა, რომ ტაქსიში იჯდა და თავისი ქმრის ადვოკატთან შესახვედრად მიდიოდა, რადგან განქორწინება სურდა, მაგრამ მას ლანვინია ცვა და თავს ძალიან დაცულად გრძნობდა. თუ ჩემი წყალობით კაცებს ქალები უყვარდებათ და თუ ქალების დაცვა გამომდის, მაშინ შემიძლია მშვიდად მოკვდემ. 2021 წლის 25 აპრილს საკულტო დიზაინერი ალბერ ელბაზი 59 წლის ასაკში კორონავირუსის ინფექციის შედეგად გარდაიცვალა. რა შემიძლია გავაკეთო ქალების ცხოვრების გასამარტივებლად? მის მიერ შექმნილი სამოსი ამ კითხვაზე პასუხს იძლევა, რაც იმაში გამოიხატება, რომ ის არა მხოლოდ ელეგანტური, დახვეწილი და რომანტიკული, არამედ პრაქტიკული და მარტივად ჩასაცმელია.
0: ისტორი რადიო სიურზე ყველა სიურზე ერთ თავაზე FM 98.5

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
4: Brother, what's up? This is a new recording, man. Yeah, brother, like, stop.

0: რადიო სივრცე FM 98.5.
1: ოსების ჩამოსახლება საქართველოში. როდის და რომელ კუთხეში იწყებენ ოსები საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოსახლებას? ისტორიკოსი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: ოსთა მიგრაციის პრობლემა აქტუალურია, იმიტომ რომ უკვე კაი ხანია, დაახლოებით 30 წელიწადია და შეიძლება ითქვას მეტიც, რომ ოსი ისტორიკოსები შეგნებულად ამახინჯებენ ქართულოს ურთიერთობებს და საქართველოში ოსთა მიგრაციის საკითხს. ძალიან დიდი ხნის წინ ცნობილმა კრიტიკოსმა, ქართველმა მწერალმა კიტა ბუაჩიძემ თავის წიგნში „შავი წიგნი“ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ლიტერატურნაია გაზეტაში დაბეჭდილი იყო სტატია, რომ თურმე ოსთა წინაპრები საქართველოში 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ. რა თქმა უნდა, არც 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ ოსთა წინაპრები საქართველოში და მე მინდა გითხრათ, რომ არც 500 წლის წინ ცხოვრობდნენ. თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე ოსთა მიგრაცია განხორციელდა მე-17 საუკუნის შუა ხანებში, ხას უსვამ თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე. ხოლო ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე ოსები დასახლდნენ პირველად მე-16 საუკუნეში. ეს მოხდა დვალეთის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, რომელიც ახლა ჩვენს შემადგენლობაში, ანუ საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში აღარაა. დვალეთი, რომელიც რუსეთმა კარკახეთის სამეფოსთან ერთად შეიერთა, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი და შემდეგ შედიოდა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრაში ნარას უჩასტოკის სახით, 1848 წელს გადასცა რუსეთმა, ჩამოაჭრა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრას და გადასცეს თერგის ოლქს. აი აქ დვალეთში ოსთა დასახლება მოხდა უფრო ადრე, მე-16 საუკუნეში. რა უწყობდა ხელ საქართველოში ოსთა მიგრაციას? მინდა გითხრათ, რომ ოსები საერთოდ ჩრდილოეთ კავკასიელებიც არ არიან, ისინი ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც მხოლოდ ძალიან გვიან მოღოლთა შემოსევების დროს მოვიდნენ. მათ სახელმწიფო ჰქონდა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში შექმნილი და მოღოლთა შემოსევების შემდეგ ეს სახელმწიფო დაეშალათ, გაიფანტნეს სხვადასხვა მიმართულებით და ნაწილი შემოვიდა ჩრდილოეთ კავკასიის მთებში და აქ ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც ვერ ეტოვოდნენ, ისინი ძალიან მრავლდებოდნენ და იძულებული იყვნენ მოენახათ განსახლების ახალი არეალი და განსახლების ეს ახალი არეალი მათთვის აღმოჩნდა დვალეთის ტერიტორია და დვალები აიძულეს თავიანთი თარეშებით, მეკობრეობით, რომ მიეტოვებინათ მამაპაპათა საცხოვრისი და საქართველოს თითქმის ყველა ის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში გადასახლებული იყვნენ. მათ შორის სამცხე ჯავახეთშიც კი მე-17 საუკუნის შუა ხანებიდან დვალეთში გამრავლებულები იწყებენ საქართველოს, თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსახლებას და პირველი ტალღა მიგრაციული მოვიდა დიდი ლიახვის ხეობის სათავეში, რომელსაც ქართველები მაღრან დვალეთს ეძახდით. იმავე დროს დასახლდნენ ისინი მეორე ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, თერგის ხეობის სათავეში, რომელსაც თრუსო ქვია. მიგრაცია ოსებისა არ შეწყვეტილა საქართველოს მთიანეთში მე-18 საუკუნის ბოლომდე. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ მე-18 საუკუნის ბოლოს ფაქტობრივად მიგრაცია ოსებისა საქართველოს მიმართულებით შეჩერდა და ამ შეჩერების მიზეზი იყო ის, რომ მათ რუსეთის ხელისუფლებამ დასახლების საშუალება მისცა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში და ისინი მასობრივად იყრებოდნენ და ამ მიმართულებით მიდიოდნენ. მე მხედველობაში არ ამყავს დვალეთის ტერიტორია, აქედან კი მუდმივად ხდებოდა ოსების მიგრაცია. აი მე-18 საუკუნის დასაწყისისათვის მათ თითქმის მთლიანად დაიკავეს უკვე შიდა ქართლის მთის ზოლი და უკვე დაიწყეს მე-18 საუკუნიდან მთისწილა მთისწინა ზოლში გადმოსახლება. მაგალითად, ადრე ამ დროს არიან მოსული ქსნის ხეობის სათავეში ჟამურში, ზოგიერთ მთისწინა რეგიონში და ბარში უკვე ინტენსიურად დასახლდნენ მე-18 საუკუნიდან, მე-18 საუკუნის ბოლოდან მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან. მაგალითად, საბჭოთა პერიოდში ავტონომიური ოლქის შემადგენლობაში შედიოდა ზნაურის რაიონი, ანუ საქართველოს ისტორიული ფრონეების ხეობა. აი, ფრონეების ხეობაში ოსების მიგრაცია განხორციელდა მე-19 საუკუნის 30-იანი წლებიდან და დასრულდა 80-იანი წლების დასაწყისში. ადრინდელი მოსახლეობის გვარები ფრონეების ხეობის, ჩვენ ვიცით, რომელ სოფელში, მთისა თუ ბარის ფრონეს ხეობაში, რომელ სოფელში რა გვარის ქართველები ცხოვრობდნენ და სამწუხაროდ თითქმის ამ გვარებმა ჩვენამდე აღარ მოაღწია, ისინი ფაქტობრივად ამოწყდნენ და აი მათ ნასოფლარებზე სწორედ დვალეთიდან გადმოვიდნენ და დასახლდა ოსური მოსახლეობა. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრა ცხინვალის შესახებაც. ცნობილია, რომ საბჭოთა პერიოდის დასაწყისში სულ რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში. მინდა გითხრათ, რომ 27 ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში და ეს 27 ოჯახი ცნობილია. იქამდე, მაგალითად, ჩვენ გვაქვს 1886 წლის საოჯახო სიები რუსეთის იმპერიის მიერ შედგენილი ოფიციალური აღწერა, არც ერთი კომლი, არც ერთი სული ეთნიკური ოსი ცხინვალში დადასტურებული არ არის. აქ მცხოვრობდნენ მხოლოდ ქართველები, ქართველი ებრაელები და ქართულენოვანი სომეხი მოსახლეობა, რომელთა შორის ნაწილი ქართველი გრიგორიანელები, ანუ მონოფიზიტები იყვნენ. გვიან ფეოდალურ პერიოდში, ანუ მე-18 საუკუნეში გვაქვს ჩვენ რამდენიმე დოკუმენტი, რითაც ჩანს, რომ ქართველი მეფეები და თავადები იწვევდნენ ოსურ მოსახლეობას და ასახლებდნენ თავიანთ ნასოფლარებში. ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ისინი მათი უმეტესი ნაწილს საქართველოს სამეფო კარი და იგივე თავადები, მაგალითად მაჩაბლე, არაღმა გლეხათ იღებდნენ, არამედ ხიზნის სტატუსით იღებდნენ. ხიზანს როცა უნდოდა, სადაც უნდოდა, იქ შეეძლო წასვლა, განსხვავებით ყმა გლეხისაგან. და ისინი რო ახალი მოსულები იყვნენ, ამას სწორედ მათი ეს ხიზნის სტატუსიც ადასტურებს. მე-19 საუკუნის აღწერის დავთრებში ძირითადი ოსური მოსახლეობა ძირითადად ხიზნებად არიან ჩაწერილი.
1: ქართულოგი.
0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: Welcome. This is the beginning. For every ending is mega startup. When they bring the dark, we bring the light.
1: თქვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა. Hey baby, jump over here.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

joker in the street, loving one brother and killing

0: back. For tomorrow can be an even brighter day.
1: Radio Simse უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე, კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
1: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა, თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე, თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა, თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთიო დილის. ხიძე დარჩი. ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაჰყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
2: რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

სივრცე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: Princess და მისი ჯგუფის The Revolution-ის საკულტო ტრეკი Purple Rain ამავე სახელწოდების 1984 წლის ალბომზე გამოვიდა. იმავე წელს გამოსულმა ფილმმა Purple Rain კი პრინცი მეგავარსკვლავა დაქცია. Purple Rain თავდაპირველად დაიწერა როგორც country's ballad და Prince სურდა ის ცნობილ ამერიკელ მომღერალ Stevie Nicks-თან ერთად შეესრულებინა. Nicks-მა, მიუხედავად იმისა, რომ მასზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა სიმღერის 10 წუთიანმა ინსტრუმენტალის ნაწილმა, მაინც უარი განაცხადა ტექსტის დაწერაზე, რადგანაც პასუხისმგებლობამ და პროექტის მასშტაბურობამ შეაშინა. პრინცმა თავის ჯგუფთან ერთად დაიწყო თემის დამუშავება და როდესაც ჯგუფის გიტარისტის ვენდი მელვოინის გიტარა მოისმინა, სიმღერის განვითარებაც სხვანაირად დაინახა. ფაქტობრივად მას გამოაცალა კანთრის ფუნდამენტი და როკის, გოსპელისა და R&B-ს ელემენტები შეურია, რითაც 8 წუთზე მეტი ხანგრძლივობის ემოციური შედევრი შექმნა. ეს არის ნუგეშის ძიება ქაოსის და უიმედობის დროს. სიმღერის ტექსტი გულწრფელი თხოვნაა, სურვილი, რომ ადამიანმა სიხარული იპოვოს, თუმდაც მაშინ, როდესაც ყველაფერი ჩამონგრევის პირასაა. პრინცის ჰიტი 24 კვირის განმავლობაში იკავებდა პირველ ადგილს ბილბორდის 200-ში და ასევე ამერიკის კინოაკადემიის დაჯილდოებაზე საუკეთესო ორიგინალური საუნდტრეკის კატეგორიაში ოსკარის მფლობელი გახდა. თავად პრინცი პოპულარული კულტურის პანთეონში აღმოჩნდა. ჰიტი კი სამუდამოდ მის მთავარ ტრეკად და ხელწერად იქცა. სიმღერის 8 წუთიანი ვერსია, რა თქმა უნდა, რადიოსადგურებზე ადაპტირებული ხანგრძლივობით შეიკვეცა.

ერთი ჰიტის ისტორია. თქვენ გზავნობთ რადიო სივრცესთან ერთად. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქნარი ქრონიკის იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
2: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნობა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე კინომუსიკა სივრცე

0: ტელეგრამ სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
3: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
4: ნინიას ბაღი ხომ არ გგონია, ევას პავაროტი, ორთაჭალის ტურფა, სირიოჟეს სიზმარი. ეს იმ ფრაზების მოკლე ჩამონათვალია, რომლებსაც ამა თუ იმ ვითარებაში ხშირად ვიყენებთ. ისეც ხდება, რომ ზოგჯერ სრულიად უმისამართავდათ, რადგან არ ვიცით ამ გამოთქმის ზუსტი მნიშვნელობა. სწორედ დღევანდელ ვლოგში ვისაუბრებთ ძველ თბილისურ გამონათქომებსა და მათ ისტორიებზე. ნინიას ბაღი ხომ არ გგონია, ეს ფრაზა იმ პოპულარული გამოთქმებიდან ერთ-ერთია, რომელთა მნიშვნელობასაც კონტექსტიდან გამომდინარე ვხვდებით. ეს ფრაზა ყველა ჩვენგან ქსმენია და გამოგვიყენებია. ყოველდღიურობაში ხშირად ვიყენებთ, მაგრამ ამ პოპულარული ფრაზის საზოგადოებაში დამკვიდრების საკმაოდ საინტერესო ამბავი ბევრმა არ იცის. მეოცე საუკუნის დასაწყისში თბილისში ვორონცოვის მოედანთან ქართველ ვაჭარს ვინმე ნინია ზარიძე საკუთრებაში ულამაზესი ბაღი ჰქონია. როგორც ამბობენ, ის პოპულარობით სარგებლობდა დამთვალიერებელთა შორის. ხსენებული ბაღი დაახლოებით ისეთი იყო, როგორც ეგრეთ წოდებული მიხაილოვის ბაღია, მაგრამ მისგან განსხვავებით იმ დროს ნინიას ბაღში შესვლა უფასო ყოფილა. მას შემდეგ ამ გამოთქმას უფასოს დატვირთვა აქვს. როცა ყოველდღიურ ცხოვრებაში მეგობრებსა თუ ოჯახის წევრებს ვისაუბრებით და ვინმეს რაიმე უსასყიდლოდ და ყოველგვარი გარჯის გარეშე სურს მიიღოს, ამის გამო თითქმის ყველა ჩვენგანი ვიყენებთ ამ ფრაზას, რომ მას ეს ნინიეს ბაღი ხომ არ გონია, რომ მისთვის სასურველი რამ უსასყიდლოდ მიიღოს. თუ იეთიმ გურჯის ქუჩას გაუყვებით და ძმები თომა და ამბროსი ჯიქიების სახლს გაცდებით, მარჯვნივ დაინახავთ პატარა შესახვევს, რომელსაც ერთ-ერთი საერთო საცხოვრებელი სახლის ეზოში შეყავხართ. ეზოში ძველი ლურჯაივნებიანი სახლი დგას, რომლის ფასადის ერთი ნახევარი ახლად შეღებილია, ხოლო მეორე ნახევარს დიდი ხანია დაუკარგავს ძველი იერი. სახლი ძველ თბილისურ ეზოებს გაგახსენებთ და ადამიანს, რომელსაც ასეთ ეზოებში ცხოვრების ხიბლი საკუთარ თავზე გამოუცდია, შესაძლოა ნოსტალგიური განწყობაც კი შეუფრას. სამსართულიანი სახლის მეორე სართულზე ცხოვრობდა ჩვენი ისტორიის მთავარი გმირი, ვაჭარი ევა. ებრაელი ქალისგან ტანსაცმელს ძალიან ბევრი ადამიანი ყიდულობდა. ევა კეთილი და თბილი ადამიანი იყო. მისია ტანსაცმელს ყველა ატანდა, ყველა ენდობოდა და იცოდა, რომ არავინ მოატყუებდა. ევასთან სავაჭრო თურმე საღამოობით დადიოდნენ. როცა მაცხოვრებლები ერთმანეთს გასძახებდნენ, სად მიდიხარო, ევასთან პავაროტიო პასუხობდნენ. სწორედ ასე გაჩნდა ფრაზა, რომელმაც შემდეგ არა მხოლოდ ქალაქი, არამედ ფაქტობრივად მთელი ქვეყანა მოიცვა. შინაარსით შეიცვალა და ისეთ გამოთქმად იქცა, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს ალბათ ერთხელ მაინც გამოუყენებია. ასე რომ ევას პავაროტი, რომელსაც გაურკვეველი ადგილმდებარეობის კონტექსტში მოვიაზრებდით, სინამდვილეში კონკრეტული ადგილია, რომელიც ერთდროს ყველაფრის ნაცნობი და საყვარელი ადგილი იყო. ალბათ ხშირად გაგიგიათ რომელიმე საგულდაგულოდ გამოპრანჭული ქალბატონის მისამართით ნათქვამი: ორთაჭალის ტურფას გავსო. ტერმინი ორთაჭალის ტურფა პირდაპირ კავშირშია ორთაჭალის ბაღებთან. მე-19 საუკუნის თბილისში ოფიციალური საროსკიპოები არსებობდა. იქ მომუშავე მეძავებს ყვითელი პასპორტები ჰქონდათ და რეგულარულად უტარდებოდათ სამედიცინო შემოწმება. ორთაჭალის ტურფები კი იყვნენ არარეგისტრირებული მეძავები და მათი მომსახურება ძალიან იაფიღირდა. ისინი ძირითადად ორთაჭალის ბაღების ტერიტორიაზე განთავსებულ რესტორნებში მსახურობდნენ. დაელოდეთ შემდეგ ბლოგს, მე კი მომავალ კვირამდე საინტერესო ამბებით გემშვიდობებით.
5: ესპრესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ბლოგში საქართველოს ციფრებში ეთერშია სტატისტიკური პროფილი ნოდარ კაპანაძესთან ერთად.
6: YouTube-ის პირდაპირ არხზე მოგესალმებით პატრონო რადიო მსმენელებო და ვინც გიყურებთ პირდაპირ არხზე Facebook-ში და YouTube-ზე. ეთერშია გადაცემა საქართველოს კვირის სტატისტიკური პროფილი. მე მისი ავტორი და წამყვანი ნოდარ კაპანაძე ვარ. ჩვენ ვიმყოფებით რადიო სივრცეში, გაზაფხულის ქუჩის სტუდიიდან. ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ FM 98.5 ტალღაზე საქართველოში, ხოლო კახეთის რეგიონში FM 102.3-ზე. ასევე შეგიძლიათ გიყუროთ, როგორც მოახსენეთ, Facebook-ის პირდაპირი სტრიმით და ასევე YouTube-ზე. ნახეთ ჩვენი გადაცემა, მოგვისმინეთ, ნახეთ კვირის სტატისტიკური პროფილი და შესაბამისად გამოიწერეთ ჩვენი არხი, მოიწონეთ, დატოვეთ თქვენი კომენტარები, თუ რამე შეკითხვები გექნება, დიდი სიამოვნებით შევესწრებით გიპასუხოთ თქვენს კითხვებზე. წარმოგიდგენთ 2026 წლის 03-07 აგვისტოს კვირის სტატისტიკურ პროფილს. ანუ იმ მონაცემებს, რომლებიც გამოაქვეყნა სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა თავის ვებგვერდზე, რა მონაცემები გამოქვეყნდა და მისი მოკლე ანალიზი და ძირითადი ტენდენციები შესახებ გეტყვით ამ გადაცემაში. პირველ და გადაცემის პირველ ნაწილში მე წარმოგვიდგენთ ამ მონაცემებს, ძირითადი ტენდენციებს, ანალიზს, თუ რას აჩვენებს ეს მონაცემები, რა მდგომარეობა, როგორ არის საქმე და რას გვეუბნება სტატისტიკა და ხოლო მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმართან ერთად განვიხილავთ აი ამ მონაცემების არს და შინაარს და მიმდინარე მოვლენებს აი ამ მიმართულებებით. ხოლო დღეს გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება ბატონი იოსებ მანჯავიძე, რომელსაც ალბათ წარდგენა არ ჭირდება რადიო სივრცის მაყურებლების და მსმენელების წინაშე. ახლა წარმოგიდგენთ კვირის სტატისტიკურ პროფილს. ორშაბათს გამოქვეყნდა სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მაჩვენებელი, ანუ ინფლაციის მაჩვენებელი, რომელიც სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2026 წლის ივლისში 2025 წლის ივლისთან შედარებით ფასები საშუალოდ 5.5%-ით გაიზარდა. საქართველოს 6 ქალაქში წარმოებს ფასებზე დაკვირვება და შესაბამისად წარმოდგენილი არის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი ამ ქალაქების მიხედვით. ამ მონაცემების თანახმად ფასები უფრო სწრაფად გაიზარდა ბათუმში 7.4%-ით, ზუგდიდში ასევე საშუალოზე სწრაფად 6.4%-ით, ხოლო საშუალოზე შედარებით დაბალი იყო სამომხმარებლო ფასების ინდექსი 4.5%-ით თელავში და 5.1%-ით გორში. თბილისში ფასების სამომხმარებლო ფასების ინდექსი იყო 5.3%, ხოლო ქუთაისში 5.2%. მოკლედ, აი ესეთი არის ქალაქებს შორის განსხვავება, ქალაქებში ფასების სულებებს შორის განსხვავება. ეხა რა შეეხება ძირითად სასაქონლო ჯგუფებს, რის რამ განაპირობა ეს ფასების ზრდა და რა მოიტანა ეს 5.5%-იანი ინფლაცია ივლისის თვეში? როგორც სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები გვიჩვენებს, ფასები ყველაზე მეტად გაიზარდა ტრანსპორტზე და ტრანსპორტთან დაკავშირებულ ხარჯებზე. თუ უფრო დეტალურად დეტალებში ჩავალთ, პირადი ტრანსპორტის ექსპლუატაცია იყო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რამაც განაპირობა ეს ფასების და ნუ აქ ბუნებრივია ფასა საწოვის ფასების ზრდაზეა დამოკიდებული ეს. ასევე სტატისტიკის ეროვნული სამსახური თავის ვებგვერდზე აქვეყნებს სამომხმარებლო კალათის ფასების წონების მონაცემებს. ანუ თუ შევწონით ამ ინფლაციას სხვადასხვა სასაქონლო ჯგუფზე, ნახავთ, რომ სამომხმარებლო ფასების 60% ტრანსპორტზე და სურსათზე ფასების დამ განაპირობა. ხოლო 15% წაეხმარა ამ საქმეს კიდევ საცხოვრისი, წყალი, ელექტროენერგია, აირი და სხვა სათბობი აი ამ სასაქონლო ჯგუფის ხარჯები. რაც შეეხება უფრო დეტალურად სამომხმარებლო ფასების ინდექსებს, უფრო დეტალური სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით, ყველაზე მეტად ფასები გაიზარდა პირადი ტრანსპორტის ექსპლუატაციის სასაქონლო ჯგუფში, ანუ სასახად ესეთი ენერგეტიკული და სასურსათო ინფლაცია გვაქვს, მოკლედ რომ ვთქვათ. ხოლო ნუ ახლა არის ესეთი სასაქონლო ჯგუფები, სადაც ფასები პირიქით შემცირდა, ეს არის კომპიუტერული ტექნიკა და საოჯახო ტექნიკა, სადაც ფასები შესაბამისად 13 და 12% შემცირდა, ასევე ჭურჭელი, ავეჯი და ასეთი არასასურსათო საოჯახო მოხმარების ნივთები. რაც შეეხება თვითონ ძირითად ოს პროდუქტს, რომელიც ყველაზე მეტად და ყველაზე ნაკლებად გაზვირდა, ანუ ყველაზე მეტად გაზვირდა, გაზვირებულ პირველ ოცეულს თუ შევხედავთ, აი ამ საქონლის, რომელიც ყველაზე მეტად გაზვირდა, ძალიან სასაცილო ჩამონათვალია, როგორც ერთმანეთის გვერდზე, მაგალითად წიწაკა, საზამთრო გაზეთი, დიზელის საწვავი და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ სამომხმარებლო ყალთაში შედის, რომ იცოდეთ, 289 დასახელების საქონელი და მომსახურება. სამომხმარებლო ფასების ინდექსის დათვლის მთელი იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ შესადარ პერიოდებში ერთმანეთს ზუსტად ერთი და იგივე საქონელის ფასები უნდა შევადაროთ და არა რაღაც სხვადასხვა საქონლის. აი მაგალითად გემახსოვრებათ, ალბათ იყო ესეთი ღლიცინი სოციალურ ქსელში და მედია სივრცეში, რომ სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს გიტარა აქვს სამომხმარებლო კალათაში და ბანტიანი გიტარის ფასი და ასე შემდეგ. მთელი ამბავი იმაშია, რომ სწორედ ერთი და იგივე საქონელი უნდა შეადარო ერთმანეთს. მაგალითად თუ ავტონაწილების ფასებს ადარებ, ერთმანეთს უნდა შეადარო ოპელის მარჯვენა კარი, ოპელის მარჯვენა კარს ფასები. თუ ფასების სულება გინდა გაიგოთ, ახლა ოპელის მარჯვენა კარის ფასი თუ შეადარე შემდგომ ბრაბუსის ძრავს, მაგალითად ხო, ძრავის ფასს გამოგივა რაღაც სულება, მაგრამ ეს არ იქნება სამომხმარებლო ფასების სულება, ეს იქნება რაღაც მაჩვენებელი, რომელიც რაღაც პროცენტით გაიზარდა, მაგრამ ეს არ იქნება სამომხმარებლო ფასების ინდექსი. თუ გინდა სამომხმარებლო ფასების ინდექსი რომ დავთვალოთ, ზუსტად ერთი და იგივე საქონელი უნდა შევადაროთ ფასების მიხედვით ერთმანეთს და სწორედ ამას აკეთებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. თუ გადავხედავთ აი ინფლაციის ტემპით წლიურ დინამიკას, წლიურ და აი იანვარ-ივლისის მონაკვეთის პერიოდების დინამიკას, ინფლაციის დაგროვებით ყველაზე მაღალი ტემპი ქონა 2021 და 2022 წელს, როდესაც საშუალოდ წელიწადში თვეში 1.1% ძვირდებოდა, ანუ 12-ჯერ 1.1% გამოვიდა საბოლოო ინფლაცია წლის განმავლობაში. ასევე საკმაოდ მაღალი იყო ფასების დისტემპი 2007 წელს. ხოლო რაც შეეხება 2026 წელს ყველაზე მაღალი არ არის, მაგრამ წინა წლებთან შეზარებით ინფლაციის დაგროვების ტემპი საკმაოდ მაღალია, თვეში 0.5%. ახლა ამ წლის სპეციფიკა გასაგებია, რაც ხდება და როგორც ხდება, მაგრამ როგორც მონაცემები გვიჩვენებს, აქ ბევრი რამე არის, რასაც ყურადღების მიქცევა ჭირდება. მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც ის არის, რომ ჩვენთან 5.5%-ია საშუალოდ აი ივლისის წლიური ინფლაცია. დიდია ეს მაჩვენებელი თუ ცოტა, ეს პატარა, ძლიერი ინფლაცია თუ სუსტი ინფლაცია და რამდენად სადა ვართ მსოფლიოში ამ თვალსაზრისით. ამის გასაგებად შევეცდით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საიტზე, სადაც განთავსებული არის ყველა ქვეყნის მაჩვენებელი თითქმის აი სამომხმარებლო ფასების ინდექსის. და შედარებისთვის ავიღე 2025 წლის დეკემბრის ფასები 2010 წელთან 2010 წლის საშუალოსთან შედარებით, ანუ ყველა ქვეყნისთვის ზუსტად ერთი და იგივე მეთოდი დათვლის, ზუსტად ერთი და იმავე პერიოდის მაჩვენებლები. ახლა რატომ ამიღე 2025 წლის დეკემბერი? იმიტომ რომ 2026 წლის ივლისის მაჩვენებელი სულ რამდენიმე ქვეყნისთვის არის დადებული და შედარება, ну ახლა შესადარებლად ძალიან ცოტა არის მასივი და 2026 წელში ძალიან ბევრი ქვეყნის მაჩვენებლები ჯერ კიდევ არ არის გამოქვეყნებული. ამ ხრივ ახლა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საკმაოდ ოპერატიულად მუშაობს, რასაც ყველა ქვეყნის ეროვნულ სტატისტიკაზე ვერ ვიტყვით იგივეს. და 2025 წლის დეკემბრისთვის განთავსებული იყო 162 ქვეყნის მაჩვენებელი სამომხმარებლო ფასების ინდექსის. ამ 162 ქვეყნიდან საქართველო ყველაზე უფრო არც ყველაზე უფრო დაბალი ინფლაციით გამოირჩევა, მაგრამ არც ყველაზე მაღალი ინფლაციის რაღაც საშუალო ადგილზეა. პირობითად რომ დავყოთ ეს 162 ქვეყანა, ხუთი ჯგუფი შეიძლება გამოვყოთ ქვეყნები განსაკუთრებით დაბალი ინფლაციით. ეს არის შვეიცარია, ბრუნეი, ჯიბუტი, გრენადა, იაპონია, კვიპროსი, ბაჰრეინი, მონსერატი და ასე შემდეგ. სხვა შორს ამ ჯგუფში შედის ჩინეთი, სადაც აი მაგალითად შვეიცარიაში 2010 წელთან შედარებით ფასები 105% იყო სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, ანუ სულ 5% გაიზარდა ფასები. ბრუნეიში 107%, ანუ 7%, ეს არის ქვეყნები განსაკუთრებით დაბალი ინფლაციით. და ну საშუალოდ აქ 105-დან 115%-ამდე მერყეობს ინფლაცია აი ამ პირველ ჯგუფში. მეორე ჯგუფი არის ქვეყნები დაბალი ინფლაციით, ეს არის 116-დან 150%-ამდე, ანუ 36-დან 50%-ამდე, სადაც გაიზარდა ფასები 2010 წლის საშუალოსთან შედარებით. აქ შედის სინგაპური, კორეა, მალტა და ასე შემდეგ. და აქ შედის ამერიკის შეერთებული შტატები 159%-იანი ინფლაციით, ანუ 59%-ით გაიზარდა ფასები, სამომხმარებლო ფასები 2010 წლის საშუალოსთან შედარებით 2025 წლის დეკემბერში. მესამე ჯგუფში, სადაც შედის საქართველო, არის 150-დან 190%-ამდე ინფლაცია, ანუ 50-დან 90%-ამდე, სადაც გაიზარდა ფასები. და ამ ჯგუფის ბოლოში იმყოფება საქართველო, სადაც სამომხმარებლო ფასების ინდექსი 2025 წლის დეკემბერში 2010 წლის საშუალოსთან შედარებით იყო 188%, ანუ 88%-ით გაიზარდა სამომხმარებლო ფასების საშუალოს ჩვენთან. შემდგომ მესამე ჯგუფი არის ქვეყნები მაღალი ინფლაციით, სადაც 95-დან 320%-ამდეა ფასების ინფლაცია, ანუ 180 გაორმაგებიდან გასამაგებამდეა ესეთი დიაპაზონი. ხოლო მეხუთე ჯგუფი არის ქვეყნები ჰიპერინფლაციით, აქ იწყება ყაზახეთიდან ეს ჯგუფი 365%, ანუ 3.6 ჯერ გაიზარდა ფასები 2010 წელთან შედარებით და მთავრდება სრული კატასტროფით ლიბანით, სადაც 94 ჯერ არის ფასები გაზრდილი. ეხლა რაც შეეხება რომელი ქვეყნებია ამ ჯგუფებში განთავსებული, ამას განსაკუთრებით ახლა ვინც გვიყურებს, ისინი ხედავენ ამ დიაგრამას ეკრანზე, ამ ცხრილს ეკრანზე და ნუ ფერებიდანაც რაღაც წარმოდგენა შეიძლება შეექვნათ, მაგრამ ვინც გვისმენს ხოლოდ იმათვის, რომ იმათ გასაგონოთ, რომ ვთქვათ, ევროპის ქვეყნები ძირითადად შედიან პირველ სამ ჯგუფში, არიან თავმოყრილი, სადაც შედარები დაბალია ინფლაცია. პოსტსაბჭოთა ქვეყნები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჯგუფი ჩვენთვის. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან 4 პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, სომხეთი, ლატვია, ლიტვა და ესტონეთი ჩვენ ჯგუფში იმყოფება, სადაც საშუალოა ინფლაცია, ანუ 150-დან 190%-ამდე. და ну ამ ქვეყნებში ჩვენზე ოდნავ დაბალია ინფლაცია, მაგრამ ну მაინც საგრძნობია, საკმაოდ მაღალია. სომხეთში მაგალითად 163%, ლატვიაში ასევე 163%, ანუ 63%-ით გაიზარდა ფასები. ლიტვაში 172, ესტონეთში 180%. ძალიან მნიშვნელოვანი ჯგუფი არის აი ამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების უმეტესობა არის მაღალიან ჰიპერინფლაციის ქვეყნებში. მაღალი ინფლაციის ქვეყნებში არის აზერბაიჯანი, ტაჯიკეთი, ყირგიზეთი, რუსეთი, მოლდოვა, ხოლო ჰიპერინფლაციის ქვეყნებში არის ყაზახეთი, უკრაინა, უზბეკეთი, ბელარუსი. არის კიდე ქვეყნების ერთი ძალიან საინტერესო ჯგუფი და ეს საინტერესო ჯგუფი არის ჩვენი უახლოესი სამეზობლო. სომხეთი იმყოფება ჩვენ ჯგუფში 163% ინფლაციით 2000 წელთან შედარებით, აზერბაიჯანი მაღალი ინფლაციის ქვეყნებში 225% ინფლაციით, რუსეთი 298% ინფლაციით, ასევე მაღალი ინფლაციის ქვეყნებში, ხოლო თურქეთი ჰიპერინფლაციის ქვეყნებში ფასების 20-ჯერადის დით 2010 წელთან შედარებით. აგრეთვე ახლა შეიძლება ჩვენ უახლოეს სამეზობლო არ არის, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორია ირანი, რომელიც სადაც ფასები 2010 წელთან შედარებით 59-ჯერ არის გაზრდილი. ეხლა ეს რაც შეეხებოდა ფასებს, აქედან გამომდინარე ახლა ამას შემდგომ უფრო დეტალურად სტუმართან ერთად მოგახსენებ, მდგომარეობა ასეთია. ასევე გამოქვეყნდა ერთი ძალიან საინტერესო მონაცემი სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზე, ეს არის რეგისტრირებული დანაშაულების რაოდენობა. 2026 წლის პირველ მეორე კვარტალში. აქ ერთი პატარა შენიშვნა მინდა მივცეს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს. ახლა იმ გამოქვეყნებული მონაცემებიდან შეიძლება მწკრივი აღდგენა კვარტალური მნიშვნელობების. მართალია, როგორც მონაცემები აჩვენებს, სეზონური ხასიათი ამ დანაშაულების სტატისტიკას არ აქვს, მაგრამ კვარტალური დინამიკა რომ გამოაქვეყნოთ, ალბათ მაინც სასარგებლო იქნება და წლიური დინამიკის პარალელურად კვარტალურისო გამოქვეყნდეს, კარგი იქნება. მოკლედ, 2026 წლის მეორე კვარტალში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ რეგისტრირებულია 15,199 სხვადასხვა სახის დანაშაული. ეს მხოლოდ რეგისტრირებული დანაშაულია და არა პროკურატურის მიერ გამოძიებული, სასამართლოს მიერ განხილული და ასე შემდეგ. საერთოდ რეგისტრირებული დანაშაულის წლიურ დინამიკაში გამორჩეული არის, აი თუ შევხედავთ წლიურ დინამიკას წინა წლებისას, 2018 წელი, როდესაც დანაშაულის რაოდენობა 40-დან 60,000-მდე ძალიან მკვეთრად გაიზარდა რეგისტრირებული დანაშაულის. ეხლა ამ მონაცემებს თუ შევხედავთ, ეხლა ვინაიდან კვირი სტატისტიკური პროფილი ქვია ამ გადაცემას, მე მაინც ვეცდები რომ სტატისტიკურად ავხსნა ეს რას ნიშნავს. ამას ქვია ეგრეთ წოდებული ხმაური მონაცემებში. ეს 2018 წელს არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ მომხდარა, კრიმინოგენული მდგომარეობა არ დამძიმებულა და რაღაც საოცრებები არ მომხდარა მაშინ. უბრალოდ შეიცვალა აღრიცხვის მეთოდი, როგორც აღრიცხვის მიმართ მიდგომა და ყველანაირ დანაშაულის რეგისტრირება, რეგისტრაცია დაიწყეს. ხოლო ამის შემდგომ იმავე მეთოდით გრძელდება აღრიცხვა 2019-დან 2025 წლის დღევანდელ დღემდე, ხოლო ეს დინამიკა გვიჩვენებს, რომ რეგისტრირებული დანაშაულების რაოდენობის მაჩვენებელი კლებადი იყო 2024 წლის ჩათვლით. 2025 წელს ცოტა გაიზარდა ეს მაჩვენებელი. ეხლა რამ განაპირობა ეს მაჩვენებლების და სხვადასხვა სახის დანაშაულების მიხედვით. 2026 წლის მეორე კვარტალში, 2025 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით, რეგისტრირებული დანაშაულების რაოდენობა 13%-ით არის გაზრდილი. ეს ერთ შეხედვით არის ძალიან ძიმე მდგომარეობის მაჩვენებელი. მაგრამ თუ დანაშაულების სახეობების მიხედვით შევხედავთ რეგისტრირებული დანაშაულების ზდას, თუ რომელი ტიპის დანაშაულის ცვლილება რა წვლილი შეიტანა ამ ზდაში, აღმოვაჩენთ, რომ აი ეს ზრდა თითქმის ასახად განაპირობა ნარკოტიკული დანაშაულების, რეგისტრირებული ნარკოტიკული დანაშაულების რაოდენობის ზრდამ. ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებია. და ეს ალბათ უფრო ამ ანტინარკოტიკული პოლიტიკის, გაძლიერებული ანტინარკოტიკული პოლიტიკის შედეგია, ვიდრე რაღაც მდგომარეობის გაუარესების, ალბათ. სავარაუდოდ მე ესე აღვიქო ამას. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემი, რომელიც ასევე სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა, ეს არის ოჯახში ძალადობის სხვებთა და მოძალადეთა რაოდენობის მაჩვენებლები და აქაც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ამბავი სტატისტიკის ანალიზის დროს არის დროითი მწკრივების ანალიზი. კი, მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, თუ რა ხდება აქ და ახლა ამ მომენტში, როგორია სურათი, საერთო სოციალური, ეკონომიკური, კრიმინოგენული, ეკოლოგიური და ყველანაირ მდგომარეობის, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის თვითონ დროითი მწკრივი, როგორ იცვლება ეს ყველაფერი. და აქ მაგალითად ახლა განვიხილავთ ოჯახში ძალადობის სხვებთა და მოძალადეთა რაოდენობის წლიურ დინამიკას და სქესის მიხედვით მას სტრუქტურას. თუ დავაგვერდებით აი საერთო რაოდენობის მაჩვენებლებს, პირველ რიგში მეორე კვარტალში 2026 წლის 6 თვეში რეგისტრირებული იყო 3469 შემთხვევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ. ამაზე უფრო დეტალურად მე სტუმართან ერთად მოგახსენებთ, მაგრამ ეს ძირითად პარამეტრებს მაინც გეტყვით ახლა. Ну, რა თქმა უნდა, მოძალადეთ რეგისტრირებულთა აბსოლუტური უმრავლესობა 80%-ზე ცოტა მეტი მამაკაცი იყო. ხოლო 544 შემთხვევა 3469-დან იყო ქალი, ანუ 20%-ზე, 15%-ზე ოდნავ მეტი. თუ შევხედავ დინამიკას, დინამიკა არის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რამე. 2008-დან 2013 წლამდე ეს ამ შემთხვევების რაოდენობა იყო, ну, რაღაც 12, 13, 20, რაღაც ეს ერთეული შემთხვევები იყო. 2014 წელს მიიღეს კანონი, ეს ცნობილი კანონი, რომელზედაც არაერთხელ ქონია საუბარი და აგერ ხედავთ ახლა რა შედეგი მოიტანა ამ კანონმა. 2014 წელს მიიღეს კანონი და სასწრაფოდ დაფიქსირდა 750 ასეთ შემთხვევა 2014-ავე წელს. 2468-მდე გაიზარდა 2015 წელს, 2016 წელს 2765, მერე 3895, 2017 წელს 6625, უკვე ესე ასე ვთქვა, კანონი ძალაში შევიდა, გემო გაუგეს ცალკეულ მომხანაგებმა კანონს 6625 შემთხვევა და პიკი იყო 2020 წელს 8716. ეხა წარმოიდგინეთ, 2020 წელს კოვიდ შიზოფრენიის დროს ყველა იჯდა სახლში, ანუ ოჯახში ძალადობის რისკი უფრო მაღალი იყო და პიკი სწორედ მაგ წელს ქონდა 8716. ამის შემდეგ მაჩვენებელმა დაიწყო შემცირება, მაგრამ ესეთი წრფივი შემცირება არ ქონია, უფრო ესეთი ასიმპტოტას ტიპის შემცირება გვაქვს და 2025 წელს დაფიქსირებული იყო 6987 შემთხვევა ესეთი. ეხლა აი ესეთი კვეთრიზდის შედეგები რა შეიძლება იყოს? ერთი სტატისტიკური მონაცემი რაღაცას გვიჩვენებს, მაგრამ არის კიდევ სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემი, რომელიც შეიძლება რაღაც კავშირში იყოს ერთმანეთთან და მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი და ვარაუდი, რომ ეს კავშირში არის განქორწინებების მაჩვენებელთან, რომელიც განქორწინების თანაფარდობა ქორწინების მაჩვენებელთან საქართველოში არის კატასტროფულად მაღალი. ამაზე შემდგომ, როდესაც დემოგრაფიული სტატისტიკის მაჩვენებლები გამოქვეყნდება, იმ კვირის სტატისტიკურ პროფილში მოგახსენებთ, მაგრამ ეხლა აქ მოვიტანე, ავიღე ეს განქორწინების მაჩვენებლების და აი ამ ოჯახში, ოჯახურ ძალადობაში რეგისტრირებულ მოძალადეთა რაოდენობის დინამიკა და დავინახე ესეთ საინტერესო რამე. ქორწინების, განქორწინების რაოდენობის მაჩვენებელი არის მზარდი და აი ამ რუდის აჩქარების პერიოდი და ეს ოჯახში მოძალადეთ რეგისტრირებულთა რაოდენობის მრუდის აჩქარების პერიოდი რაღაც ძალიან ემთხვევა ერთმანეთს. თუმცა აქ არის ერთი პატარა ჩავარდნა. განქორწინების მაჩვენებლები დაბალია 2020-2021 წელს, ვინაიდან განქორწინების პროცედურა მაინც რაღაც ადამიანებთან ურთიერთობას მოითხოვს, რომელიც მაშინ ამ კოვიდ შიზოფრენიის პერიოდში საკმაოდ შეზღუდული იყო, ხოლო თემიდას არძინავს მოგეხსენებათ და მოძალადეთ რეგისტრაცია ჩვეულებრივად მიდიოდა. და მაგრამ ამის საფუძველს მაძლევს რა? ის, რომ 2022 წელს, როცა შეზღუდვები ყველაფერი მოიხსნა, წრფივად გაგრძელდა აი ამ განქორწინებების რაოდენობის ზრდა. ხოლო შემდეგ უკვე ბოლო წლებში დაიწყო შემცირება. ისევე როგორც ოჯახში მოძალადეთა მაჩვენებლის რეგისტრირებულთა რაოდენობა. შემდგომ გავაკეთე ესეთ საინტერესო რამე. ამ ორი რუდის შედარება გავაკეთე ურთიერთ ზეგავლენა გავზომე. ხა, ნებისმიერი ორი რაღაც რიცხვების მწკრივი შეიძლება ერთმანეთთან რაღაც თანხვედრა კონდეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს რამე პროცესს აღწევს, მაგრამ ოჯახში ოჯახური ძალადობის მოძალადეთ რეგისტრირებულთა რაოდენობის და განქორწინებების მაჩვენებელი ერთმანეთთან რაღაც კავშირში არის, შინაარსობრივ კავშირში, ამაზე ალბათ არავინ არ დაობს. თუ ვინმე დაობს, შეუძლია იდაოს გებატონო. და როგორც ეს მაჩვენე ეს აი ამ წკრივების ურთიერთდამოკიდებულება აჩვენებს, დამოკიდებულება ამ ორ მაჩვენებელ შორის არის აშკარად. ეს დაკვირვებადი დამოკიდებულება და რაც ყველაზე მთავარია, ეს დამოკიდებულება უფრო მეტად არის ლოგარითმული, ვიდრე წრფივი, ხოლო რას ნიშნავს ეს ამას ადამიანურ ენაზე, სტუმართან ერთად აღიხსნით შემდეგ. ხოლო საზოგადოდ ქორწინების და განქორწინების ზოგადი კოეფიციენტები საქართველოში ჩავარდნა არის 2022 წელს, როგორც ქორწინების, ისე განქორწინების, მაგრამ აქ საქმე არა გვაქვს აშკარად კარგად. ქორწინების ზოგადი კოეფიციენტი არის ქვემოთ მომავალი ხაზი, ხოლო ზემოთ მიმავალი ხაზი არის განქორწინების კოეფიციენტი, ზოგადი კოეფიციენტი. ამას აუცილებლად ყურადღება სჭირდება და ამაზე აუცილებლად სერიოზულად არის საფიქრად. ასევე გამოქვეყნდა მშენებლობის ღირებულების ინდექსის მაჩვენებელი, რომელიც 3.9% იყო სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით, და ეს გაზვირება ძირითადად განაპირობა ისე ტრანსპორტირება საზავი ელექტროენერგიის გაზვირებამ, რომელიც აი ამ ჯგუფის ხარჯების ფასების გაზვირება 16.6% იყო ამ ჯგუფში მშენებლობისთვის აი ამ ჯგუფის ხარჯების ფასების და. ხოლო რაც შეეხება ახლა კუმულატიურ ინდექსს 2022 წლის თებერვალთან შედარებით, 2022 წლის თებერვლიდან ანგარიშო სტატისტიკის სამსახური ამაჩვენებს, ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ ზდა არის ხელფასებში, ხელფასების ჯგუფში არის ყველაზე დიდი ზდა 87%, მანქანა და ანადგარებში არის ფასებში ზდა 48%, ხოლო საფთლიანი ინდექსი მშენებლობის ღირებულების 2022 წლის თებერვალთან შედარებით არის 29.3%. ასეთი იყო 3-7 აგვისტოს კვირის სტატისტიკური პროფილი და ეხლა უკვე სტუმართან ერთად განვიხილავთ აი ამას, რაც ვილაპარაკე აქამდე თქვენთან. ბატონო იესო, მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მოგზაურობისთვის და რა სიტყვით ამაზე ყველაფერს?
7: რომელზეც
6: გნებავთ?
7: ახლა ძირითადად ახლა ეს ფასების და არ არის ახლა მაინც რომ ცასურველი ტენდენცია ცხადია, ხო, მაგრამ ეს უნდა განვიხილოთ კონტექსტში.
6: აგიტომას მოვიტანე სხვადასხვა ქვეყნების ფასების შედარება.
7: ფასები იზრდება თეცოფლიოში, ამასთან დაკავშირებულია ეს საწვავის ენერგეტიკული კრიზისთან, რომელიც პოლიტიკურ გეოპოლიტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებული. საქართველო არის საწვავის იმპორტიორი, მას ნაკლებ შესაძლებლობები აქვს რომ არეგულიროს ასე ვთქვათ საწვავის ფასი. ახლა რომ იმის გარეშე რომ არ მიიღოს საბიუჯეტო დანაკლისი და უშოთ იგივე აქციზთან მიმართებაში და ასე შემდეგ, რომ მოხსნას ეს აქციზი და ასე შემდეგ, ცოტა არ იყოს და რთულ საბიუჯეტო პრობლემებთან გექნება შეხება, ხო. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ უნდა შევადაროთ საწვავის ფასები და უშოთ სხვა ქვეყნებს, არამწარმოებელ ქვეყნებს.
6: კიბო
7: დაუშვოთ სომხეთის სტატისტიკა, თურქეთის სტატისტიკა. თურქეთი მიუხედავად იმისა, რომ არის ჰაბი
6: როგორც ნავთობის, ისე გაზის.
7: როგორც ნავთობის, ასევე გაზის და მისგან მიეწოდება მთელი ქვეყნებს, ესე მის ტერიტორიის გავლით. თურქეთი და თურქეთში ასევე ძალიან ძვირია საწვავი. რა შეიძლება გაკეთდეს ამასთან მიმართებაში, დაუშვოთ ფასების რეგულირებასთან მიმართებაში, მე მაგალითად ამის რეცეპტი არ მაქვს. ესეთი ჩარევით, სახელმწიფოს ჩარევით საწვავის ფასებს ვერ დარეგულირებ. ერთბაშად ცხადია, თუმცა
6: მე ვფიქრობ ესეთ რამეს აქ აი იყო სახელმწიფო კომისია და იყო ამაზე საუბარი ფასების რეგულირებაზე. პრინციპში ახლა ეს რა გადაწყვეტილებამდეც მივიდნენ, ეს საბოლოო გადაწყვეტილება მე არ მგონია ეს და არ არის. ამაზე არის კონცეფცია, არსებობს, მე მაგალითად ამაზე მაქვს მოსაგებული კონცეფცია, ვთვლი ესეთ რამეს. არის სამომხმარებლო ფასები, რომლების ზდაც ხდება ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე, ის რაც ახლა თქვენ თქვით, ხო? ორმუზის რუტე რომ დაიკეტა, ახლა საქართველოს თავრობა ორმუზის რუტეს ვერ გააღწია. თუმცა ჩვენ გვაქვს რაღაც უპირატესობა სხვა არამწარმოებელ ქვეყნებთან შედარებით, რომ ჩვენ გრძელ ლოგისტიკურ მარშრუტებზე დამოკიდებული არ ვართ.
7: დამოდროს ტრანზიტის ქვეყანა.
6: დამოდროს ვარ სატრანზიტო ქვეყანა, ხომ? აგერ მაგალითად ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ამუშავდა, უცებ შეიცვალა საქართველოსთან ექსპორტის სტრუქტურა და უცებ გამოგვიცხადა ევროკავშირმა სასტრაფო სანქციები აი ამის გამო.
7: ექვსი თვის ვადა გვაქვს მოცემული.
6: კი, მაგრამ მე მგონი ეს ექვსი თვის ვადა კი არა, ექვსი საუკუნის ვადაც რომ მოგცენ, მაინც არ უნდა ერთ ყურში შეუშვათ, მეორედან უნდა გაუშვათ. მე ესე მგონი.
7: კი ბატონო, იმიტომ რომ საქართველოს.
6: მაგრამ რაც შეეხება ფასების რეგულირებას. მოკლედ, ამას ჭირდება მეტი ანალიტიკა და ნაკლები ადმინისტრირება. ამისთვის საჭირო

0: ორგანიზაციის მუშაობის ციფრული კვალის კონსოლიდირება ერთიან ბაზაში.
1: კი ბატონო.
0: და ფასწარმოქმნის შესავლა კომპიუტერთან და არა რაღაც ეს რა ქვია რევიზია და რაღაცა შემოწმებების და რაღაც ეს
1: თანამედროვე ტექნოლოგიებით ეს სამარტივად გასაკეთებელია მინდა თქვა.
0: და ამით შეძლებ შენ განა ერთმანეთისგან განაცალკევო ორი ფაქტორი, რაც იწვევს სამომხმარებლო ფასების დას: ადამიანური სიხარბე და ობიექტური თვითღირებულების და
1: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, მაგრამ ახლა ჩვენ კარგად დავინახეთ ეფექტი კომისიის. ფაქტურად რისთვის დაიწყეს ეს კომისია და რა შედეგი მოიტანა, ჩემს აბსოლუტურად გაუგებარია. რამე რეალური ეფექტი არ მოუტანია. ანუ
0: ასე თუ გაკეთება ამ კონცეფციით,
1: მაშინ ამ კონცეფციით რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ მთელი რიგი პრობლემები არის, საერთოდ რაც ჩამოყალიბდა. ჩამოყალიბდა გარკვეულ მიზეზთა გამო. აი ეს სისტემა როგორც არის, როცა შენ დაუშვათ ამ სისტემას ეხები და ცდილობ მის რეფორმირებას, უნდა კონდეს მთლიანად გააზრებული ამ სისტემის ფუნქციონირების კანონზომიერებები, მისი კავშირი ინტეგრირებული კავშირი მთელ ეკონომიკასთან. და ესე ძალ აკეთე მის ალექსანდრე მაგედონელი რომ მივიდა გიმნოსოფისტებთან, თუ გახსოვთ, გიმნოსოფისტებს ეძახდნენ როგორც ჩანს იოგებს იმ ტიტულები და ახან დადიოდნენ და მოიტანა რა რა უქნა როგორ დავიპყრო ეს დუეთიო ერთეომები მეორე ჯაღდე მოიტანა მან ტიკი და შუაში და ერთიმას და დო ფეხი მეორე და ცენტრში უნდა დაადგაო ფეხიო ცენტრში ანუ ცენტრალურ ამას უნდა დაარტყაო ცენტრალურ მიზეზი რაც არის მოკლედ რა ესე რომ ვთქვა და იგივე ახლა აქ თუ მთლიანად არ
0: თეორია
1: კომპიუტერის სტრუქტურა თუ არ არის შესავლი ამ ფასს არ მოკვნა როგორ ხდება რა ხდება საიდან როგორ ანაირად ასეთი იზოლირებული და კონტექსტიდან ამოვარდნილი ღონისძიებები არ დამთავრდება შედეგით არც პიარის თვალსაზრისით, არც პოლიტიკური ქულების დაწერის თვალსაზრისით, არც სხვა. აი ეს მინდოდა მეთქვა.
0: რასავარია სოციალური თვალსაზრისით?
1: არც სოციალური თვალსაზრისით. შესაბამისად, ახლა ეს თქვენი მოსაზრება ძალიან კარგია. გაჩნია ოღონ რამდენად ეფექტური გახდება. ჩვენ თუ არ ერთი რაც ამოცანა არის, რა თქმა უნდა ეს არის, რომ გავზარდოთ ჩვენი სატრანზიტო პოტენციალი, ანუ ეს გამოყენებული უნდა იქნას, მე შევახსენებთ აქ მსმენელს და მაყურებელს, რომ თუ დაუშვათ ჩვენ გვაქვს გაზი საკმაოდ ისეთ ფასში, რა ქვია,
0: მისაღებ
1: ფასში, თუ ჩვენთან გვაქვს ეს, რა ქვია, სიკეთეები, ხომ ახს გაზიფიკაციის თვალსაზრისით საქართველო ერთ-ერთ მოწინავე ქვეყანა არის ნამდვილად, ხო? ეს იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ტრანზიტი. ის თუ ის რომ დაუშვათ ყულებში ამუშავდა ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა როგორც იქნა. იმიტომ რომ როდიდან არის ეს მე 90-იანი წლებიდან მიდის ლაპარაკი რომ საქართველოში უნდა აშენდეს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ხან სუფსაში უნდა აშენებულიყო, ხან ბათუმთან ახლოს, ხან პროექტებიც მინა ხავს მე ამისი აი სუფსაში რო გავდივარ სადაც აფოთისკენ და იქისკენ ბათუმისკენ არის განაყოფი დიდი ტერიტორია აქვს და იქ უნდა აშენებულიყო ეს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ქვეყნისთვის არის ნუ უდიდესი სიკეთის მომტანი, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენი იმპორტის სტრუქტურა რო ავიღოთ ჩვენ
0: კოლოსალური
1: თანხები გადის იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ გადამუშავებელ ნავთობპროდუქტებს გადამუშავებელ ნავთობს ვიღებთ იმპორტით, ხო, იმპორტი გვაქვს. შესაბამისად ახლა რა თქმა უნდა ეს შეიძლება დაკმაყოფილებულიყო საქართველოს მოთხოვნილება და საერთოდ ექსპორტზე წვემუშავა, იმიტომ იქვე არის პორტთან ეს და ძალიან მოხერხებულია დაუშვათ რომ ჩვენ ვიყოთ ამას ჩაბმული. მეორე რაც შეიძლება უნდა ითქვას და ეს დაკავშირებულია ასევე ერთმანეთთან ყველაფერი დაკავშირებული, რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა იმპორტის სტრუქტურა რაც გვაქვს ის მაქსიმალურად შევზღუდოთ. ჩვენ უამრავ ისეთ რაღაცას ვყიდულობთ რომელსაც ვერ ვაწარმოებთ აქ არსებული მიდგომების გამო. აქ არსებული მიდგომების გამო რომ ბაზარი დაარეგულირებს ყველაფერს და არეგულირა იმგვარად რომ ხალხი ეგვიპტიდან შემოვიდნენ ჩარშან და კარტოფილი და ასეთი რაღაცეები რაც ნუ ძალიან ძიმე რამეა ეს.
0: ეხლა თქვენ ისეთ იგივე მკრეხელობას ამბობთ, რასაც მე

0: კრეხელობდი ახლა და ფაქტიურად
1: ლიბერალურ სამოთხეში ვერ მოხდები.
0: ვერა.
1: ანუ თქვენ ამბობთ,
0: გაკითხული ვიქნები.
1: ბენდუკიძის სული არის განსადევნი ქართული ეკონომიკური აზროვნებიდან.
0: რა თქმა უნდა, კაცო, ისი და მე არა ვარ ახლა დაუშვათ აი ესეთი პოპულისტური არ მეყვარს პოპულიზმი, მაინც და მას შეიძლება ხანდახან გარკვეული შეცდომები მომდიოდეს, ამიმართულებდ მეც.
1: ჩვენ
0: ადამიანი არ ჰუმანუმესთ, ხომ, რომ შეცდომა ადამიანურია, მაგრამ ნუ ხო უნდა ცოტა დავჭკვიანდეთ ახლა და ისეთ ლოზუნგებით არ ლაპარაკოთ, მაგრამ არის რაღაცეები, რომელიც მიდგომების შეცვლის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია დაუშვათ გავაკეთოთ, ხომ? ძალიან ბევრი რამეა ასეთი. ხა საქართველოს ეკონომიკა გარკვეული შეკვეთების შესრულების შედეგად საქართველოს ეკონომიკას წაერთვა მთელი რიგი დარგები. რამაც გამოიწვია ადამიანური რესურსების კატასტროფული განიავა. ანუ მაგალითად იგივე ჩვენ რო ავიღოთ და უშოთ ინდუსტრიები ქონდა, ხო, ჩვენ მთელი რიგი ინდუსტრიები, მაგალითად ქონდა ჩაის ინდუსტრია, ხო? გადამამუშავებელი ინდუსტრია ქონდა. ქონდა გემჩენებელი ქარხნები, ქონდა ჩარხშენებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი ქარხნები უამრავი რამე ქონდა და ნუ პროპაგანდა წავიდა იმისთან, რომ ქართული ჩაი არ ვარგა. რეზულტატი გვაქვს იმნაირი, რომ ესე იგი ჩაის იმპორტიორები ვართ ცხვილი თან და ის საოცნებო გვაქვს მაგალითად, რომ 50%-ამდე ავიდეთ ამ სფეროში. წარმოვიდგინოთ, ეს იმ პერიოდში, ეს მაშინ, როდესაც საქართველო აკმაყოფილებდა 250 მილიონიანი ბაზრის 95-96%-ს, 16%. და იყო უმსხვილესი და უშოთ წარმოდო წარმოებელი, რა, სამეცნიერო დარგები, ინსტიტუტები იყო ამის
1: და აი ანასეულში.
0: ანასეულის ფინალეს, ხო. არ ვარ გავკას ქართული ჩაიო, ჩემოიყვანეს ის, რა ქვია, მარტინ ბაუერი, რომელმაც რაღაც იქთამები იხადა და ასე შემდეგ და კლასიკური ეკონომიკური მკვლელობა ჩაანახორციელა.
1: იმ მოკლა კონკურენტი, მოკლა 276 მილიონიან ბაზარზე და რატომ არ უნდა მოეკლა
0: ამის? რატომ? ახლა იგივე მაგალითად, ესაც ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რა
1: ქვია. თან ერთი არ დაგავისყრეთ. ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც აი ამ ჩემმა ნიჭიერება მოიტანა, გარდა იმისა, რომ ეს კადრები გაიფანტა, დეკვალიფიკაცია მოხდა.
0: რა თქმა უნდა, ეგ არის მთავარი. იმის აღდგენის საშუალება აღარ აქვს. იმის აღდგენი ვეღარ აღარ.
1: იმის აღდგენა შეიძლება დრო.
0: დრო ჭირდება, დროის გარდა ამას კოლოსალური ფინანსები ჭირდება.
1: ფინანსები და შრომა ჭირდება.
0: შრომა, ფინანსები, კეთილგანწყობა და ასე შემდეგ. იგივე დაუშვათ, ახლა რა ავიღოთ, აი ჩვენ საზღაო ქვეყანა ვართ, ხო? როდესაც გვაქვს ჩვენ ლაიბზე ლაპარაკ, ჩვენ ლაპარაკობთ პოტენციალებზე, რა უნდა განვითარდეს, აა? ბუნკირება შეგვიძლია, ბუნკირება, ხო გესმით? ბუნკირება, ანუ აი ბუნკირება რა არის? გემის ასე თქვა ბენზინგასამართის ადგური რა ავიღოთ, ხო? ჩვენთან გემები რო შემოდიან, ჩვენ ბუნკირებას ვერ ვახდენთ მათ შევსებს საწვავით.
1: ანუ საწვავით ვერ ვახს.
0: ვერ ვარ ვადია. ხო, ნუ წარმოვიდგინოთ, არა თუ დაუშვათ გემს ნებისმიერ ჭირდება სულ გადაუდებელი
1: რემონტი.
0: ხო, ესეც
1: არა. მიმდინარე რემონტი.
0: ესეც არა გვაქვს. ქვეყანაში სადაც ორი გემჩენებელი იყო. ჩვენ ვერ მოახერხეთ, ესე იგი, ვერ მოახერხეთ ის, რომ დაუშვათ სარემონტო მაინც გაგვეკეთებინა, თუნდაც იმის ბაზაზე. და ეხლა ის, რაც პირდაპირ შეკვეთა იყო, განადგურებული იყო ჩაის არ იყოს გემჩენებელი ქარხნები, პირდაპირ ინსტრუქცია იყო. $800 მილიონი უნდა ახლა იმის აღდგენას. რო წარმოვიდგინოთ რა ეკონომიკური დივერსიებისა. როცა მე ეს აღარაკავს იმის სპეციალისტები, იმას ყავს და ჭირდება, მოწვევა ჭირდება.
1: ვინც იყო ან გაიფანტა, ან ცოცხალი აღარ არის, ან დეკვალიფიკაცია მოხდა.
0: რა თქმა უნდა. იგივე ხა და ჩვენ ეკონომიკაში ძალიან დიდი წვლილი შეაქვს ჩვენს მეზღვაურებს. ხა ქართული მეზღვაურები არიან წინვალე, წინვალეთ ასრულებენ, პროფესიონალები არიან და კაპიტნების ისა რეიტინგში ქართული კაპიტნები და ანუ მაღალი ის რაც არის სეგმენტი ხუთეულში შედიან სოფლიოში ხოთაშორის იმდენად ო აბა და ისინი ახდენენ მეზღვაურები ახდენენ მილიარდ ლარამდე აკუმულაციას ქვეყნის ეკონომიკაში რო წარმოვიდგინოთ
1: ერთ კაპიტანს ვიცნობ რამდენ როგორც კაპიტანი არ ვიცი მაგრამ ახლა სუფრაზე აი ჯიგართან ამე ინახია მაგრამ ეთყობა კაპიტნების
0: 15000 მეზღვაური მუშაობს სხვადასხვა ქვეყნების გემებზე
1: ასე არ ვიცი არ
0: ვიცი 15000 ახლა ბათუმის ის რო არის და არიან წეს შესანიშნავი მეზღვაურები ხოთაშოვი და მუშაობენ და უამრავ ფულს რიცხავენ ოჯახებში და ერთმა გაუმარჯოს და ბედნიერ იმას უსურვებ. ხო, რატო ვამბობ ახლა ამას მე რომ ჩვენ გვაქვს ეს ნიშები. კიდე შემორჩენილია ეს ყველაფერი, უბრალოდ
1: რესურსების ოპტიმალური გამოყენება.
0: აი ახლა ჩვენ საზღვაო ქვეყანა ვართ, ხო? საზღვაო ქვეყანა ვართ. ჩვენ გვართ აი ხო არ 12 კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სრუტე დედამიწაზე, საერთოდ რო ვიცოდეთ რა. აი და უშო ისეთი სრუტეები რომელიც განსაზღვრავენ გლობალურ
1: პოლიგონებს მალაგა
0: აბელმანდები მალაგა სრუტე და უშოთ იგივე შავი ზღვიდან გადამოვარდა ბოსფორი დარდანელი და
1: გიბრალტარი
0: იქით პანამის არხით და უშოთ ის სრუტეა და ასე შემდეგ ხო 12 ესეთი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სრუტეა და ჩვენ ამ შემთხვევაში ხო მართალია სრუტე არა ვართ მართლა დაგვიფაროს მაგრამ დაახლოებით რო წარმოვიდგინოთ ხო დიახ ზოგადად პალეოგეოგრაფიულად რო შევხედოთ კავკასიას ხო და საქართველოს აი ამ კავკასიას ამ ყელს ხო ძალიან გავს რუტეს სხვათა შორის ხო ხეობების ქვეყანაა და რომელიც
1: გადის გეოლოგიურად თავის დროზე იყო კიდე საქო
0: რა იყო ხო კი გაერთიანებული კავსპიის ზღვა და შავი ზღვა იყო გაერთიანებული აქ
1: კუმომანიჩის ღრმული
0: კუმომანიჩის ღრმული და ასე შემდეგ რო ავიღოთ ხო ჩვენ გვაქვს აი ესე პირდაპირ გასასვლელი ვართ გასასვლელი გვაქვს შავ ზღვაზე სადაც მიმდინარეობს ახლა გამწარებული ომი ესე იგი და როდის რა მოხდება და უშოთ ამ შავი ზღვის ფლობისთვის კაცმა არიცის მოგეხსენება რუსეთმა გადაკეტა
1: ოდესა
0: აა არა მარტო ოდესა იქ რენი ან დუნაის პირა პორტები
1: აა დუნაის დელტაზე
0: დუნაის დუნაი და დიახ რა თქმა უნდა და ხერსონი ხერსონთან ანუ გემები
1: ვეღარ მოძია ნიკოლაევი ხერსონი
0: ნიკოლაი დიახ დიახ და თავიზოზე უკრაინამ ნუ გმირულად გაანადგურა ნუ დააზიანა 150 ასე ვთქვათ გემი რაზეც ასას მოყვა ეს პასუხი და ახლა დღეს ფაქტიურად შავ ზღვაზე ვაჭრობა შეწყვეტილია რომ წარმოვიდგინოთ კოლოსალური რაოდენობა ხორბლის ეს ეთის და ასე შემდეგ რაც მიდიოდა უკრაინიდან და რუსეთიდან ორივეგან მიდიოდა ეს არის ეგრეთ წოდებული იმის შეთანხმება ხორბლის შეთანხმება და ამის საშინელად გაღიზიანებულია თურქეთი რომელმაც მიაწოდა 70 ატაკამსი და კიდე დრონები უკრაინას და ამავე დროს ჰაკამფიდან იძახის ეს რატომ ამბობ ჩვენ უშუალოდ ეხება ჰაკამფიდან იძახის რომ აგერ გავაფრთხილე მე ევროპელებიო რომ რუსეთი გამოიყენეს მზატყოფნაში მოყავს ატომური იარაღიო
1: სხვათა შორის
0: ხო და ამ დროს ჩვენ ამ დროს გვაქვს პორტები და გვაქვს ეს რა ქვია შესაძლებლობა რომ აი ეს გამოვიყენოთ ჩვენთვის სასარგებლოდ რა თქმა უნდა ახლა ისე არ უნდა გაგვიგოს რა ქვია მაყურებელმა მაყურებელმა რომ ეს არის დაუშვათ ტურის პოზიცია რომ სხვის კონფლიქტებზე ასე ვთქვათ ისარგებლოს პირიქით ჩვენ საჭირო ხვდებით იმიტომ რომ ჩვენს მიმართ არ არის არანაირი ამ შემთხვევაში პრეტენზიები გარდა ევროკავშირის ჭუიდან შეშლილი საერთოდ ესე იგი კომისიის
1: ბიუროკრატია საერთოდ
0: გალა არა ნუ ესენი საერთოდ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ რომ ესენი შეიშალენ.
1: სოსო, ამას ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ფასებზე აქვს ამას. რაზეც დაიწყეთ, ჩვენ ფასები დაიწყეთ და თითქოს სულ სხვაგან წავედით.
0: არსადაც წავსულ ვართ. ამას
1: ფასებზე აქვს.
0: ჩვენ თუ ფუნქცია არ გვექნა, ფასები გაფრინდება იქ
1: აი ხარ ასე თქვი თქვენ ეს ხორბლის შეთანხმების ჩავარდნა.
0: დიახ.
1: პლუს ჰორმუზის სრუტეში სრუტის დაკეტვის და სამ
0: ირან ბაბელმანდებიც დაიკეტა.
1: აა ბაბელმანდები აქ კიდე ცალკე ამბავია.
0: მე რა გასაქმე.
1: ირანისგან ყურის ქვეყნებზე აი აზოტოვანი სასუქების წარმოებელი ქარხნების დაბომბვა და წყობრიდან გამოყვანა რომ ესეც ბახრეინის და ყატარის საიმ ქარხნების აღდგენას რამდენიმე წელი დაჭირდება როგორც თვითონ როგორც თვითონ
0: თუ არ გამწოლდა კიდე სიტუაცია
1: რა თქმა უნდა მაგ სიტუაციას დაალაგების საფერი ეთყობა ჯერ და ასპირიუჩის კიდევ აზოტოვანი სასუქების მეორე უდიდესი მწარმოებელი მსოფლიოში არის რუსეთი რომელსაც აი ახლა ამ ჩაკეტვის შედეგად არა მარტო ხორბალის ჩაკეტვა მოყვა არამედ აი აზოტოვანი სასუქების ეს მიწოდების ჩაკეტვა ეს ყველაფერი ჯამურად დაემთხვა ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში ხუთათასის პერიოდს. ეს აუცილებლად იქონიებს გავლენას მოსავლიანობაზე და შემოდგომისთვის დადგება ალბათ გადადებული ინფლაციის ეფექტი, რასაც დაემატება ხორბლის შეთანხმების ჩავარდნის ეფექტი და სასურსათო ინფლაცია არის მოსალოდნელი მთელ მსოფლიოში. სასურსათო ინფლაციისადმი მედეგობა ძალიან დაბალია აფრიკის ქვეყნების. ეს ყველაზე მოწყვლადი ქვეყნები. ამიტომ ნახო მართალია სეუტაში რაც მოხდა ეს ყველაფერი უფრო პედრო სანჩესის მიმართ ჟურიზებას გავს. მაგრამ მე რეალურად ველოდები წლის ბოლოს, აი ზამთარში, დეკემბრისთვის, ნოემბერ-დეკემბერში და მე თვე ზამთარში აფრიკიდან ძალიან დიდ ნაკადებს ევროპის მიმართულებით ტოვილებს.
0: არა მარტო ევროპის მიმართულებით. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს ნაკადები პირველ
1: რიგში ალბათ იქ
0: ეს არის ორგანიზებული სხვათაშორის ორგანიზებული პროცესი, იგივე სეუტაში და ალბათ ახლა მელილიაშიც იგივე მოხდება. ორგანიზებული პროცესი მაროკოს საერთოდ კლიენტად არის ამ ნარატივში და ამ პოლიტიკაში ჩართული.
1: მაროკოს ინტერესები დაემთხვა.
0: პირდაპირ რუბიოს განცხადებები ნახოთ, კაცო, რუბიომ გამოაცხადა. რუბიო საერთოდ გადაიქცა მართლაც, ну, მაგას აღარ მინდა ეს უკვე ამ თემას არ ეხება, მაგრამ პირდაპირ პირდაპირ ფაქტიურად აღიარა მაროკოს ტერიტორიად ეს
1: სეუტა.
0: სეუტა, ხო, სეუტა საერთოდ მოიხსენეს მაროკოს ტერიტორიად. დოკუმენტებში ესე მოიხსენება, რომ წარმოვიდგინოთ, სადამდე მივიდა საქმე და ამის გარდა ესპანეთი ევროკომისიის ესპანეთი მოიქცა ხაფანგში. ანუ მან მიიღო ლიბერალური საემიგრანტო ემიგრანტების ლიბერალური კანონმდებლობა და 500,000 ემიგრანტს, თუ არ ვცდები ზუსტი ციფრი შეიძლება არ მაქვს, 500,000 ემიგრანტის ნატურალიზაცია მოახდინა. რამაც გამოიწვია პირველ რიგში იტალიის აღშფოთება, იმიტომ რომ იტალია ყველაზე მოწყვლადი აღმოჩნდა ემიგრანტების.
1: და ყველაზე ახლოს არის ლიბიასთან, ლამპედუზა იქვე არის.
0: დიახ, დიახ, რა, ამიტომ იტალიამ ფაქტურად შენგენის ანუ გადაკეტა ესპანეთთან საზღვრები და თვითონ ამ შიდა კანონმდებლობა ხო აქვს ესპანეთს ასეთი, ხო?
1: კი.
0: და თავის შიდა კანონმდებლობა ასეთი აქვს და გამოიყენეს ეს მისი შიდა კანონმდებლობა და მიუშეუსიეს ეს მიგრანტები პატივცემულმა ციონუ ნეტანიახუს მეტაურობით ვიცით, ხო, ვინც არის? და ნეტანიახუს გამონათქვამებიც არსებობს ამ ძნაკოში. რატომ ამბობთ ახლა ჩვენ ამას? ჩვენ სამეზობლოსთან უნდა დავაცნაირად მივიღოთ პრევენციული ზომები. იმიტომ რომ ხალხთა დიდი გადასახლება ფაქტიურად პროვოცირება ხდება. ანუ მსოფლიო გლობალური ეკონომიკური სისტემის ძირის გამოთხრა ხდება, გლობალური ფინანსური სისტემის ძირის გამოთხრა ხდება. შესაბამისად ესეთი პროცესები ყოველთვის იწვევენ ხალხთა დიდ გადასახლების მასების დაძრას. იმიტომ ისტორიაში რომის იმპერია რამ განადგურა გარდა შინაგანი მიზეზების გერმანული ხალხების
1: კულტურული მიგრაცია.
0: დიახ, მიგრაცია და არა მარტო ის, ხომ ეს მიგრაციული ტალღები გარკვეული მიზეზების გამო სუხდება.
1: ანუ ერთი სიტყვით რომ თქვა, ჯაჰანათხას დღესასწაულში მივიღებთ მონაწილეობას და ნუწავიყვან ჯაჰანათხას.
0: ხო და ცოტა მოსახლეობის ჩვენმა მოსახლეობა უნდა გაიაზროს იმ პრობლემების სიმწვავე. რომელიც შეიძლება დაგვიდგეს და უნდა რამენაირად უნდა მოვნახოთ ფორმულა, რომელიც დაუშვათ უზრუნველყოფს ჩვენს და ჩვენს საზღვრების დაცვას. ახლა როდესაც საუბარია მიგრაციის ტალღებზე, ну каргие ро саимиграцио канондеблуба გამკაცდა და ამ საიმიგრაციო კანონმდებლობის გამკაცრებას და რეალურ დეპორტაციებს დაემთხვა სრულიად არარეალისტური და კონფლიქტის საფრთხის შემცველი ისინი რა რიტორიკა და მოძრაობები
1: რაც სრულიად მოსალოდნელი
0: იყო. ანუ რაც უფრო ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გავთავისუფლდეთ არა მარტო იმ ბენდუკიძის სულისგან, არამედ გავთავისუფლდეთ აი ამ ანტისამი მიგრაციის პაქტის ვალდებულებებისაგან.
1: კი ბატონო, და აი რამდენად არის ახლა თქვენ რას ვწანეთ? ჩვენ უნდა მივხედოთ ჩვენ თავს. აი ეს ოჯახში ძალადობა და ეს ამასთან და აი ამაზეც რო ვთქვა,
0: ეს საუყონებლივი განსაკუთრებელი ეს გენდერული მომენტის შეტანა იმაში, რა ქვია, სისხლის სამართალში, ეს აბსოლუტურად მეუღებელია. ეს ქმნის, ეს არის ზუსტად გლობალისტების ჩანაფიქრი იმისთვის, რომ გაანადგურონ ოჯახი, შესაბამისად სახელმწიფო და გამოიყვანონ ადამიანების გაურკვეველი ჯიში, კერძოდ გაყონ საზოგადოება ორ ჩვენ ჯგუფად, ანუ ესე იგი მოძალადე კაცებად და დაჩაგრულ ქალებად პირობითად. და ესე იგი ქალების მიმართ, ქალების ჩივილის ამის დაპირისპირება მოხდება და ძალიან ბევრი ადამიანი სამწუხაროდ გაბრიყდა ამით ჩვენთან და ვხედავთ რაღაცნაირად გაკალებულ კაცებს და გაკაცებულ ქალებს. და ესე იგი ამ შემთხვევაში ქალებს უნდა მოეხსნათ მტკიცებულების ტვირთი, მისი სიტყვა, ვინაიდან აპრიორი კაცები არიან მოძალადეები, მტკიცებულების ტვირთს არ უნდა იმსახურებდეს ნებისმიერი დაუშვათ 30 წლის წინ რომ ვიღაცაზე დაუშვათ იტყვის რომ მიძალადეს, ну ის машин აუცილებლად უნდა აღიძრას საქმე. და ოჯახში კიდე მოგეხსენებათ საერთოდ ქალი თუ გაბრაზდა და დადერარიკა პოლიციაში უპირობოდ ის კაცი და უშუალოდ უნდა იყოს ციხეში და აშე მე არ ვიზახი იმას ოჯახურ ძალადობა არ ხდება, რა ხდება, მაგრამ ის რაც ეს გამოაცხადო შენ სახელმწიფო პოლიტიკას რაღაც გაუგება რისულია
1: და აი რა ჩვენებს სკრივი
0: ხო სკრივი
1: როგორც კი მიიღეს დაიწყო ციცაბო აღმართი.
0: რა თქმა უნდა, ეს პირიქით სტიმულირებას უკეთებს ძალიან ქვენ ადამიანურ გზნობებს, უამრავი შემთხვევაა, არაადეკვატურია საერთოდ სასჯელებიც და აქ სასტრაფოთ არის ხა მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას. კეთილი ინებონ და ეს ახლა ევროპას ევროკავშირის აბსურდულ მოთხოვნებთან და გადატრიალების ცდილობებთან ბრძოლა ეს ერთია ძალიან კარგია. მაგრამ მეორეს ხრივ საძირკველი ერთ-ერთი მათი გავლენის სწორედ ასეთი კანონმდებლობა, რომელიც დაუყოვნებლივ მიუხედავად იმისა ვინ მიიღო ახლა ვინ არის პასუხისგებელი ამაზე და ეს შემდეგ ეს ცალკე საკითხია. გავანებოთ მე ამ შემთხვევაში კონსტრუქციულ პოზიციაზე
1: და სასტრაფოთ უნდა მიიღეს ეს ისე როგორც DCFTA-ზე ხელმოწერა. დიდ სისტემებს აქვს უზარმაზარი სამოხრუჭე მანძილი. გასაგები რამეა. მაგრამ აქ ერთ საინტერესო რაღაც იყო კიდე, რაზედაც მე ვთქვი რომ თქვენთან საუბარში ამას უფრო ადამიანურ ენაზე ავხსნით. დამოკიდებულება განქორწინებებს და აი ამ ოჯახში მოზალადე ცნობის შემთხვევაში, რეგისტრაციის შემთხვევაში შორის არის ლოგარითმული.
0: და უნდა
1: ანუ ლოგარითმული დამოკიდებულება თვითონ ეს წკრივის ესეთივე ლოგარითმულია. ლოგარითმული დამოკიდებულება ადამიანურ ენაზე რას ნიშნავს? ყოველი მომდევნო ფაქტორის და ყოველი მომდევნო შემთხვევის ზეგავლენა სულ უფრო და უფრო სუსტდება და მილევადია. ამას ნიშნავს ეს დამოკიდებულება. ანუ უწმაწური სიტყვა არ გამომიყენებია.
0: არა.
1: ხო. ანუ წფივი დამოკიდებულება არ ნიშნავს. წფივი დამოკიდებულება არის, რომ როგორც რაღაცას როგორც მიზეს ემატება, ზუსტად ისევე ემატება შედეგს. და ესეც პრივად არის, ასე არის აცდამარადის და უკუნთი უკუნისამდე. ასეთი რამე ლოგარითმული დამოკიდებულებაში არ ხდება. ანუ ეს ლოგარითმული დამოკიდებულება შინაარსით რას ნიშნავს? რომ პირველად ეს რაღაც ეფექტი ქონდა ამ კანონს, ნეგატიური, კეთრად ნეგატიური ეფექტი, მაგრამ ეს ეფექტი არის თანდათან მილევადი. მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაველოდოთ ჩემი აზრით იმას, როდის გაილევა ეს ეფექტი. თავისით გაილევა ეს, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, იმიტომ რომ კანონი, რომელიც არის არაბუნებრივი, ის ბუნებრივ ვერასდროს ვერ შესრულდება ბოლომდე, თუ იმას სპეციალური პირობები არ შეუქმნები. მაგრამ ამას არანაირად არ უნდა დაველოდოთ, რომ ეს როდის გაილევა
0: თავისით. არა, მე არ ვიტყვი, ვერ ვიტყოდი, რომ განილევა თავისით,
1: იმიტომ რომ არ თავისით არ განილევა ეს არასდროს, იმიტომ რომ ამას ყავს, ასე ვთქვათ, ესენია, მელიორატორები ყავს თავისით.
0: კი, წავენ და კი ბატონო, და ახლა ამასთან ისინი წავს ბენეფიციარების და ვიღაცები თავსაც იწონებენ ამით. ახლა რაღაცა უყურებდი და მიკვირდა კიდე რაღაც გენდერული პოლიციის შექმნის წარმოცალკე. ჩვენ რომელ ქვეყანაში ვცხოვრობთ ახლა, რომელიც ტრადიციონალისტურ ქვეყანას არ ვაშენებთ, ახლა ახალი ხელისუფლებას ვეკითხები ამას. თუ ტრადიციებს ვეყნობით და უარყოფთ იმ მახინჯ გამოვლინებებს და უშოთ როგორც არის LGBTQ+ და ასე შემდეგ ამგვარები და ხო 57-ის კესი და ფემინიზმის ტრაგიკომიკური გიჟური გამოვლინებები და ასე შემდეგ და კვადრობერები და ესე იგი სხვაები ხო და ასეთი ისინი და
1: ჩემეთერში თუ შეიძლება უშვერი სიტყვები
0: ხო ძალიან და ესეც იგივე გამოვლინება ზუსტად სხვათა შორის ეს იგივე და უშოთ მენტალური კვადრობერობა არის და ძალიან ხო მათ რომ ესე იგი ეს სასტრაფოდ გაუქმნა მიღებულ კანონის გაუქმნა და რთული ძალიან რთულია ეს
1: რთულესია რა
0: თქმა უნდა რთულესია მაგრამ ეხლა რამდენი ადამიანის ზის ციხეში ამის გამო
1: ეს სასამართლო სტატისტიკა მომდენო კვირაში გამო
0: მომდენო ძალიან გთხოვთ მიმას ხოთ რა ქვია სხვა შეს პრემიერი საუბრობდა იმის შესახებ რომ არა გვაქვს ჩვენ ძალიან ესეთი შეზღუდული სივრცე გვაქო ამნისტიებისთვის იმიტომ რომ დაუშვათ იქ ვინც არიან ძირითადად ну ისეთ დამნაშავეებიან რომელთა გამოშვა საზოგადოებას შეუქმნის საფრთხესო დარწმუნებული ვარ რომ აქ არის ძალიან დიდი რესურსი იმიტომ რომ ვიცი ეს ფერომენ ძალიან კარგად რომ ეს ადამიანები გარეთ გამოვიდნენ ცხადია შემაკავებელი ორდერიც უნდა იყოს იქნას გამოყენებული სხვა ღონისძიებებიც უნდა იქნას გამოყენებული იმისთვის რომ დაუშვათ ის ანგარიშჭურებები არ წავიდეს იმიტომ ბევრი ადამიანი ზის საერთოდ ნუ აბსოლუტურად ნუ აი საყოფაცხოვრებო კონფლიქტის გამო და თან ისეა მიღებული ეს კანონი საყოფაცხოვრებო კონფლიქტი კი მოხდა მაგრამ დაუშვათ ვინც იჩივლა ანუ ცოლი დაუშვათ ამ შემთხვევაში ხო ან ქმარიც ახლა ახან 20%-მდე ავედით ხალთა ძალადობაში ეს დიდი პროგრესი გვაქვს საქართველოში
1: 20-15
0: თუნდაც 15 მოძალადე ცოლები
1: ერთი იყო
0: ა ერთი იყო და ახლა 15-ია ხო ძალიან ულოცავ მე ამის იმებს რა თქმა უნდა და მე მოუწოდებ რომ სასტრაფოდ ეს გადაიხედოს სპეციალურ კომისია შედგეს ფასების კომისია ხო შეიქმნა სპეციალურ კომისია შედგეს რომ სტრაფად ეს გამოასწოროთ გომარეობა ციხეთს გამოთავისუფლება და ყველაფერი და ამის გარდა მივიღოთ ღონისძიებები იმისთვის რომ გამოათავისუფლოთ აკე როსხედან ახლა იქე აქვს ეს ნარკობ დილერები უცხოელი და ასე შემდეგ ხო უცხოეთს მოხალაგები დაუბრუნოთ სამშობლოს საერთოდ და მივიღოთ იმიტომ ჩვენ ვარჩენთ იმას და იკავებენ ციხეებს და ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც
1: გულით პატიმარ მოსახლეობაში გვეთვლებიან.
0: დიახ, პატიმარ მოსახლეობაში გვეთვლებიან სტატისტიკურად, ესე იგი და ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც გულწრფელად იმსახურებს იქ მოხვედრას გაუთავისუფლოს ადგილები მაგალითად. დიდი მადლობა სტროფს.
1: დიდი მადლობა მინდა გითხრა სოსო სტუმრად მოგზანებისთვის. სხვა დროსაც შეგაწუხებთ ხოლმე. მადლობთ ბაზო.
0: ჩვენი ხმალიდან ჩემი
1: მაყურებლებო, კიდევ ერთხელ გთხოვთ მოიწონოთ ჩვენი გადაცემა, გამოიწეროთ ჩვენი არხი, დააკომენტაროთ და გემშვიდობებით მომავალ შაბათამდე.

0: წარმოგიდგენთ. კლასიკური მუსიკა, ქორეოგრაფია, ვიზუალური ხელოვნება, ფესტივალები, ტრადიციები, კინო ხელოვნება, გამოცემები, თეატრი, ფოლკლორი, კულტურა სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
1: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს კულტურის სივრცეა, მოკლედ ყოველთვიური გადაცემა კულტურაზე, შემოქმედებით ადამიანებზე და იმ პროექტებზე, რომლებიც ქმნიან რეალურად ქართულ კულტურულ სივრცეს. ეს პროექტი ვერ განხორციელდებოდა საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და სიპ შემოქმედებით საქართველოს გარეშე. ამიტომ მადლობას ვუხდით მათ ამ პროექტის განხორციელების მხარდაჭერისთვის და პრინციპში უკვე გადავალ სტუმრებზე. და დღეს ისეთი პატარა სიახლეც გვაქვს. ჩვენი სტუმრები არიან თქვენ წინა გადაცემიდან, რა თქმა უნდა, უკვე გაგაცანით, სალომე ხურცილავა, შემოქმედებით საქართველოს დირექტორის მოადგილე და ამ შემთხვევაში სტუმრის როლში არ არის, დღეს იქნება თანაწამყვანის როლში.
2: და
1: მოგესალმებით, სალომე. მოკლედ დებიუტი გაქვს ხომ? რამდენი
2: თასი? კი, კი,
1: ნამდვილად. მიხარია და მოკლედ წარვადგენ ჩვენს სტუმარსაც, ნათელა ბოცხვერია, Georgian Infusion-ის დამფუძნებელი და სხვაშვის კიდევ ერთი საინტერესო მოდის ჟურნალისტი. მოგესალმებით ნათელა.
3: გამარჯობა, სასიამოვნო. გილოცავ სალამ.
2: არ ვიცოდი. არც მე არ ვიცოდი, რომ არ მოგაქვა. ეს ახსოვცებს შემო.
1: აი ეს სპონტანურად გადავწყვიტეთ, მოკლედ. მეგობრებო, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში და პრინციპში სალომე, მე მინდა შენთან გადმოვიდე, ხო? ანუ ჩვენ ყოველთვიურად შევეცდებით მოკლედ იმ პროექტების პრეზენტირებას ჩვენი მაყურებლებისთვის და მსმენელებისთვის, რომელსაც უჭერს რეალურად მხარს ჩვენი საქართველოს კულტურის სამინისტრო და სიპ შემოქმედებით საქართველოს, რომელსაც წარმოადგენ ამ შემთხვევაში შენ, ხო? მე მინდა რაღაც ესეთი უფრო საინტერესო ანონსივით გამოგვივიდეს, რაზე ვისაუბრებთ დღეს, იმიტომ რომ დღეს მეგობრებო გვექნება ორი ბლოკი, ორი საინტერესო პროექტი, რომელზეც ვისაუბრეთ. და სალომე, გითხმობთ თქვენ სიტყვას.
2: შევეცდები ხო ნერვიულობის გარეშე რაღაცნაირად შევიდე ამპლუაში, ახალში. დღევანდელი თემები იქნება ერთი რესტავრაციასთან დაკავშირებით, რომელსაც Georgian Infusion-ი აკეთებს მუზეუმთან ერთად და არის ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. საქართველოსთვის ისტორიული პროექტი არის ჩემი აზრით და მე დეტალურად მოუყვებით ამაზე, როგორ და ფინანსთა და როგორ მოვიდა ნათელა ჩვენამდე და ასე შემდეგ. კეთდება ქსოვილის რესტავრაცია მუზეუმთან ერთად და ამასთან ერთად კეთდება მუდმივმოქმედი გამოფენის კონცეფცია უნდა შეიქმნას, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება ეს ტანსაცმლის ნაწილი, ასევე ლითონი, ხო, ანუ
3: დამეხმარე
2: ღვინო, ხო, ანუ ეს ჩვენი ქართული
3: ამბავი
2: და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ კონცეფციის შემდგომ უკვე ეს მუდმივმოქმედი გამოფენა შედგება მუზეუმში და შევძლებთ ყველანი ამ ყველაფრის ნახვას. მეორე ბლოკში ვისაუბრებთ უკვე ანიმაციაზე, ჩვენ მხარდაჭერილ ანიმაციაზე, ანიმაციურ სერიალზე და მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ ეს
1: საბავშვო,
2: ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ არის ერთადერთი საბავშვო ანიმაციური სერიალი, რომელიცაც ჩვენ ხარი დაუჭირეთ, ჩვენ კიდე ორი სერიალი გვაქვს მხარდაჭერილი და ანუ ამით ძალიან ვამაყობთ, იმიტომ რომ ქართულ ბაზარზე თითქმის არ არსებობს ქართული კონტენტი, მით უმეტეს საბავშვო კუთხით.
1: მადლობა, სალომე. ფანტასტიკური დებიუტი და შესავალი. ნატელა, მოკლედ მე მინდა უკვე გადავიდე პირდაპირ ამ, ასე ვთქვათ, პროექტზე Georgian Infusion-ზე, ხო? და პრინციპში აგრეთვე სალომე ძალიან საინტერესოდ კი მოყვა ამ პროექტის შესახებ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლა დამფუძნებელი თვითონ მოყვება, როგორ დაიბადა ეს ისტორია და ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს ამ პროექტს ჩვენი ქვეყნის ისტორიული, ასე ვთქვათ, კულტურული ამბებისთვის.
3: ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ეს არის მართლა ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი პროექტი. და ზღაპრივით უნდა მოვყვერთ, წყილი და ჭიანჭველა თუ გაქვთ წაკითხული, ზუსტად ეგ ამბავი არის, როგორ გაჩნდა Georgian Infusion-ის თემა და იდეა. რახან უკვე ახსენეთ, რომ მოდი ჟურნალისტი ვარ, წლები ამ თემას ვიკვლევ წერმოდაზე და ნახე 2012 წელს მარკ ჯეიკობსის კოლექცია, რომელიც ძალიან გავდა ფუფალას პერსონაჟს თენგიზ აბულაძის უსაყვარლესი ფილმიდან ნატვრისხე. და მაშინ დამებადა ეჭვი, რომ რაღაცა, ანუ ეს ამერიკელი დიზაინერი ხო ნამდვილად ვერ ნახავდა ნატრის ხეს და რატო გავს ეს ძალიან და მომინდა რაღაცა დიდი პროექტის გაკეთება, სადაც მოუყვებოდი იმ ქართულ გავლენაზე, მსოფლიო მოდაზე და მსოფლიო კულტურაზე. მე მივხვდი, რომ ეს უზარმაზარი თემა არის და გადავწყვიტე ცოტა შევავიწრო იმ კოსტიუმებზე მომყვეთ და ქართულ ეროვნულ სამოსზე, რომლის დეტალებიც ბევრმა ბრენდმა აითვისა. როდესაც მივმართ ეროვნულ მუზეუმს და შევხვდი ბატონ დავით ლორთქიფანიძეს, ძალიან ბევრი რაღაცა საერთო ვიპოვეთ ამ თემის ირგვლივ, დაინტერესდა, დამაკვალიანა, გამოცნო ხალ ბატონი გულიკო კვანტიძე, ჩვენი ეთნოგრაფი, მთავარი კურატორი ეროვნული მუზეუმის, რომელიც იცავს ამ ფონდებს და მოუყევი აი ამ ჩემ იდეაზე, რომ ეს შანელის კოლექციაში, დიორის კოლექციაში ასე შემდეგ არის ეს ქართული დეტალები, ძალიან ნათლად ჩანს. და მოდით გავაკეთოთ გამოფენა შანელს და დიორს მე ჩემ თავზე ვიღებ, თქვენ დამეხმარეთ ეროვნული სამოსის ძიებაში. და კიო, დიდი სიამოვნებითო, უბრალოდ ეროვნულ სამოსს ჭირდება რესტავრაცია გარკვეული, მომზადება, კონსერვაცია, დასუფთავება იმისთვის, რომ გამოფენაზე გავიტანოთ და ამას ყველაფერს ჭირდება დრო. და
4: ნატალია ბოდიში, და როგორ მდგომარეობაში დაგხვდათ ამ შემთხვევაში?
3: იცით როგორ არის? ანუ ფონდი არის უზარმაზარი. ფონდში ეს სამოსი შემოდიოდა აბსოლუტურად სხვადასხვა წყაროებიდან და აქედან უნდა დავიწყოთ, რა მდგომარეობაში შემოვიდა მუზეუმში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შეიძლება უკვე შემოვიდა საკმაოდ დაზიანებული, იმიტომ რომ ეთნოგრაფებს ჩამოაქვთ ეს ნივთები ექსპედიციებიდან, რაღაცა სახში ინახება, არ უფრთხილდებიან რაღაცას, აი სიტყვაზე დიდი ბაბუა გარდაიცვალა, მისი რაღაცა სკივრი გახსნეს, იპოვეს ეს თალავარი, მოიტანეს მუზეუმში და სულ არავის არც ახსოვდა 50 წლის განმავლობაში რა რა ხდებოდა. ამიტომ სამოსი არის ძალიან სხვადასხვა მდგომარეობაში. რა თქმა უნდა, დროც თავისას შვება და მივხვდი, რომ აი მართლა ძალიან დიდი ინტერესი მაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა მუზეუმის ტერიტორიაზე შემოსვლა გამოდიოდა, მაგრამ ძალიან ვთხოვე, რომ გეხვეწებით, მეც ძალიან მინდა მიიღო მონაწილეობა ამ სამოსის რესტავრაციის პროცესში და რაც მე ჩემი მხრიდან შემიძლია, რომ გავაკეთო და ჩვენ ფონდს, რომელიც მაშინვე დავაარსეთ ამ დიდი გამოფენის პროექტის გასაკეთებლად, რაც შეუძლია ჩემ ფონდს, რომ გააკეთოს და შემოვიდეს ამ პროექტში, დიდი სიამოვნებით შემოვალთ. შემდეგი ეტაპი აღმოჩნდა ის, რომ სამოს ჭირდება თავისი სახელოსნო, სარესტავრაციო სახელოსნო, ეთნოგრაფიული ფონდის სახელოსნო და ერთობლივად გადავწყვიტე და თუ მოდით მაშინ ჯერ სახელოსნოს სივრცით დავიწყოთ, შემდგომ მოვიწვიოთ რესტავრატორების ახალი თაობა, ვინც ამ სახელოსნოში იმუშავებს, ისინი დავატრენინგოთ, დავიწყოთ რესტავრაცია და ნუ ჯორჯიან ინფუჟენის დიდი გამოფენის დროც მოვა ამასობაში რამოდენიმე წელიწადში. ეს არის რაც არის აი ამ პროექტის შინაარსი და როგორ დაიბადა ეს
4: თემა. ძალიან საინტერესოა, ეხა იმდენი კითხვა გამიჩნდა, მაგრამ მე მინდა რომ პრინციპში ეხა სალომესაც მივმართო ხო? სალომე, ეხა ჩვენ პრინციპში დაგვანახა ხო, ეხა იდეის ავტორმა, როგორ ხედავდა ამ პროექტის განვითარებას და როგორც ჩანს დაგარწმუნოთ. და ამ შემთხვევაში შემოქმედებით საქართველოს როგორ უყურებს ამ პროექტს ხო? ანუ რა დაინახა ის უნიკალური ასე ვთქვათ, რის გამოც გადაწყვიტა რომ ხარი დაუჭიროს ამ პროექტს?
2: ჩვენთვის თავიდანვე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იყო, ან პირველ ეტაპზე წინა წელს 2025-ში ერთ-ერთი პირველი პროექტი იყო ჯორჯიან ინფუჟენის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც შეიქმნა კონცეფცია ამ სასწავლო თუ რამე სადმე შებიშალა ამ სასწავლო კურსის, რომელიც უნდა ჩატარებული იყო რესტავრატორებისთვის. ეს ფრანგებინო ჩამოსულიყვნენ და ქართულ რესტავრატორებთან ერთად უნდა გაეკეთებინათ ეს სასწავლო კურსი, რომ ახალი თაობა გაზრდილიყო. პირველი ეტაპი 2025-ში ეს იყო, რაც დავაფინანსეთ და თავიდანვე ძალიან მოგწონდა და ძალიან ვამაყობდით ამ პროექტით და უკვე კონცეფცია შესრულების ანგარიშთან ერთად კონცეფცია რო ჩაგვბარდა და ის რო გავიარეთ, წავიკითხეთ და რამხელა შედეგი შეიძლება დადებულიყო ის რომ აღვეკვეთ, რა თქმა უნდა მეორე ეტაპზე უკვე ახალ პროექტზე, სადაც უკვე ეს ყველაფერი უნდა განხორციელებულიყო, არც დაუფიქრებლად უარი არც გვითქვამს, რა თქმა უნდა.
4: ძალიან მნიშვნელოვანია ამ გადაგაწყვეტინათ თავი, რაღაცა პერსპექტივა დაინახეთ უფრო თუ რაღაც უკვე ისტორიული.
2: ჩვენთვის ძირითადად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ანუ რაღაცა პრიორიტეტები არსებობს, რომელსაც მიუყვებით. ერთი არის რომ ღირებულებები, მემკვიდრეობა, ინოვაცია უნდა იყოს აუცილებლად, ანუ არის რაღაცები, რასაც ვცდილობთ, რომ ანუ მაქსიმალურად. მე ვთვლი, რომ ეს პროექტი არის, რომელიც ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს, თუ კი არსებობს და თან იმდენად მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თუნდაც მუზეუმებში რო ავიღოთ ესე სტატისტიკურად, მე რაც მაგ შეხება, იმდენად ცოტა ადამიანი არის, აი ეს რესტავრატორის ადამიანები იმდენად ცოტა არიან, რომ ყველა მუზეუმში, კი არა, სულ რამოდენიმე მუზეუმი არის, სადაც ადგილზე ყავთ რესტავრატორი. სულ ანუ რამოდენიმე კაცი არის, რომელიც ფიზიკურად შეუძლებელია რომ გაწუდეს იმ ყველაფერს.
4: კი,
2: საქართველოში
5: ცოტა ტექსტილი,
2: ძალიან ცოტა ადამიანი
5: ყავს. 7 ადამიანი.
4: რატო ეს ხო გამოწვევაა, როდესაც აი ხო მე პრინციპში მე მინდოდა სახელოსნოზე გადასვლა, ხო? ეს ხო გამოწვევაა, ეხლა თქვენთვის ერთი კვალიფიკაცია, ხო? და ანუ ზოგადად ეხლა აი ისიც საინტერესოა, რასაკეთებთ მანდ ამ სახელოსნოში, რაკეთდება მანდ? აი თუ შეგვიძლია რაღაც უფრო მაყურებლისთვისაც უფრო საინტერესო იქნება.
5: აა
4: რა იქნება ამ სახელოსნოში და პრინციპში მეორე ჩემი კითხვა არის უკვე აი ზუსტად ამ მიმართულებით, ხო? ანუ როგორ გადაწყვეტთ, ახსენეთ, რომ იწვევთ სპეციალისტებს, ხო? ანუ ფრანგი სპეციალისტები, ანუ რატო გახდა ეს საჭირო? ნუ გასაგებია უკვე, რაც თქვით, ხო? მაგრამ აი ამ მიმართულებას მოდით და მე რო არ დავამძიმო ეხლა ჩემი კითხვა.
5: აა კი, არა, ძალიან კარგად მესმის, ანუ ყოველთვის რომ მეუბნებიან, რომ აბა უცებ მომიყევი, რასაკეთებ? სულ ამბობ, რომ ძალიან დიდი ბოდიში უცებ არ გამოვა, იმიტომ რომ მართლა რაღაც 360 გრადუსზე არის გაშლილი ეს პროექტი. იმიტომ რომ რაც შეეხება საგამონათლებლო პროგრამას, ჩვენ ამ გამოვეცხადეთ კონკურსი და ვთქვით, რომ ვისაც გაქვთ კერვის, ქარგვის უნარი, ვისაც შეგიძლიათ ნემსი და ძაფი ხელში დაიჭიროთ, მობძანდით, გამოგვიგზავნეთ თქვენი პორტფოლიო და მოგიწევთ ამ საგამონათლებლო პროგრამაში. თუ თქვენი პორტფოლიო დააკმაყოფილებს ჩვენ.
4: ეს ახლაც არის აქტიური?
5: არა, კონკურსი დასრულდა უკვე, მიდის მასტერკლასები. ეს არის ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება არის ის, რომ საქართველოში ზოგადად ტექსტილის რესტავრაცია არის სწავლება და არ არსებობს უმაღლესი რაღაც სასწავლებელი, სადაც შეგიძლია მიხვიდე და ეს პროფესია ისწავლო. ეს
4: არის პროფესიული?
5: არა, არანაირი. ტექსტილის რესტავრაცია როგორც პროფესია საქართველოში არის სწავლება. მე მქონდა შეხვედრა თბილისის სამხატვრო აკადემიის რესტავრაციის ფაკულტეტის ხელმძღვანელთან და მითხრა, რომ ეს არის ძალიან გაცნობიერებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ეს მიმართულება და ამ ეტაპზე არც უნდათ რომ ამას შეეხონ, თუმცა თუ დაინახავენ მზაობას საზოგადოების, ეს რა თქმა უნდა პროფესიას შემოვა. და რეალურად ჯორჯენ ინფუჟენის იდეა და აზრი ერთ-ერთი მიმართულება იყო ის, რომ ამ სახელოსნოს ბაზაზე, რომელიც ეროვნულ მუზეუმში გაიხსნა, გაიარონ პროფესიონალური ტრენინგები ის რესტავრატორები, ვინც უკვე მუშაობს ამირანაშვილის მუზეუმში და აქვს სასწაული გამოცდილება, უბრალოდ იმათ თავიანთი რელიგიური სამოსის ფონდები აქვს უზარმაზარი და ეთნოგრაფიული სამოსი, მათი ესე რომ ვთქვათ პირდაპირ მიმართულება და პრიორიტეტი შეიძლება ამ ეტაპზე არ იყოს. მეორე არის ის, რომ ეს პროფესიონალი რესტავრატორები თავის აი ამ გადამზადებას, ხო, პროფესიონალურ დამატებითი მასტერკლასებს გაელიან ფრანგ სპეციალისტებთან და რატო საფრანგეთ, იმიტომ რომ საფრანგეთში ტექსტილის რესტავრაცია უკვე საუკუნეები ისწავლება. იქ შეუძლიათ ძალიან მარტივად ჩამოაყალიბონ, რასაც ქვია სილაბუსი და აკადემიური პროგრამა. ამას არ ჭირდება აი 0-დან, ხო, რაღაცა აი ცარიელ სივრცეზე რაღაც ახლის აშენება. ხო, უკვე იციან როგორ უნდა გააკეთონ, რა უნდა გააკეთონ. ძალიან საფუძვლიანად მიუნდგა ჩვენი კოლეგა ქალბატონი ანასტასია ოზოლინი ამ საკითხს, ჩამოვიდა ერთხელ მთლიანად ფონდები და ათვალიერა, მიხვდა რა ტიპის მასტერკლასები გვჭირდებოდა და ჩამოაყალიბა ღებვის მასტერკლასები, რომელიც აი თავიდან ქიმიის გამეორებით იწყება და აი მართლა ვხედავდი, ცუდად ხვდებოდი რებს სწავლობდნენ ჩვენი რესტავრატორები, იჩნენ რაღაცა ფორმულებით, რომ აი ზუსტად ისეთი ფერი დაასვან, როგორიც არის ჩოხის ფერი და ასე შემდეგ. შემდეგი მიმართულება იყო გაწმენდა, იმიტომ რომ ესეც ცალკე მნიშვნელოვანი მიმართულება არის, ზოგი ნივთი უბრალოდ დროისგან ყვითლდება, შავდება, მუქდება, პირიქით ღიავდება და პარალელურად ახალგაზრდა მომავალი რესტავრატორების თაობა, რომელიც ოცნება გვაქვს, რომ დარჩებიან და იმუშავებენ სიმონ ჯანაშიას ეროვნულ მუზეუმში, გადიოდნენ ჩვენ მეორე კოლეგასთან მასტერკლასებს, უკვე აი კერვა და სხვადასხვა მიმართულებები. და შემდგომ, ანუ აი თუ რასაც ქვია think big, ხო?
3: ხო, უნდა იყოს რაღაცა ოცნება, სადაც მიდის შენი პროექტი, 5-10 წელიწადში. ჩემი დიდი ოცნება არის, რომ იქამდე მივიდეთ, რომ ამ ჩვენმა რესტავრატორებმა ერთ-ერთმა მაინც შეძლოს გახდეს უკვე აკადემიური პროგრამის აკადემიაში ხელმძღვანელი და ტექსტილის რესტავრაცია ისწავლებოდეს უნივერსიტეტში, უმაღლეს სასწავლებელში, როგორც უკვე პროფესიონალური მიმართულება.
4: მე ხა ვფიქრობ, რომ ჩვენ პროფესიული სასწავლებლებიც გვისმენენ სხვათა შორის და ანუ თუ ალბათ, ნუ ეს ხო მაინც ბიზნესია და თუ ალბათ შესაბამისი მოთხოვნა თუ გაჩნდა, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა არა მარტო ასე თქვა რაღაცა მუზეუმების მიმართულები. სახელოსნოს რომ დაუბრუნდო, რამდენი ადამიანია ეხა დასაქმებული?
3: ამ ეტაპზე დასაქმებაზე ჯერ არ არის საუბარი, ჯერ არის საუბარი მხოლოდ სწავლაზე და მასტერკლასებზე. ერთი წელი იქნება ეს სწავლის პროცესი, წლის ბოლომდე უფრო სწორედ. პარალელურად მიდის ქართველი რესტავრატორები ასწავლიან დამწყებ რესტავრატორებს, ამირანაშვილის რესტავრატორები ასწავლიან და ჩამოდიან რამოდენიმე კვირით ეს ჩვენი ფრანგი კოლეგები. აი ხლა სრულდება, დღეს არის ბოლო დღე, რაც ქალბატონი ანასტასია და ქალბატონი მელუზინი ასრულებენ ამ თავის სამ კვირიან მასტერკლასებს. შემდეგ ველოდებით ოქტომბერში კიდე სხვა სპეციალისტს, იმიტომ რომ იქ უკვე საუბარი მიდის იმაზე, რომ ვისწავლოთ სწორედ დაწებება რაღაც ნივთების, მეტალის დეტალების გაწმენდა, ნუ აი მართლა მილიონი
4: მოთხოვნა, ხო, აბსოლუტურად. აი ის ალბათ საინტერესო გადასვლა იქნებოდა დღევანდელ ჩვენ ციფრულ სამყაროში ტექნოლოგიების როლზე რო ვისაუბროთ აი ამ პროცესში, ხო, პრინციპში ორივესთან მაქვს ეს კითხვა, ხო? და ნუ აი საქართველოში თუ გაგვაჩნია რეალურად რამე ისეთი ტექნოლოგიები, რასაც ვიყენებთ. აი თუნდაც ამ რესტავრაციისთვის და ასე შემდეგ, აღდგენისთვის.
2: ალბათ თვითონ ნათელა უკეთესად გასცემს პასუხს, თუმცა მე როგორც ვიცი სახელოსნოს შექმნის პროცესში ეს სახელოსნოც წინა წელს გაკეთდა და აღიჭურვა ყველანაირი საჭირო ტექნოლოგიით, რაც საჭირო, ანუ რაც ჭირდება ამ რესტავრაციას თავის მასივრებით, არ ვიცი, ნიჟარებიც კი რაღაც სპეციალური არის დამონტაჟებული, თუმცა რამდენად ხა ეს ეხლა ამ შემთხვევაში ამ სახელოსნოსთვის არის, მაგრამ რამდენად ყველა მუზეუმს აქვს ამის საშუალება, მგონია რომ როგორც რესტავრატორების პრობლემა გვაქვს იგივენაირად გვაქვს, მაგრამ მგონია რომ ნელ-ნელა, რადგან პირველი ნაბიჯები გადაიდგა და ეს საქმე, ჩემი პოზიცია ესეთი არის, რომ ყოველთვის როგორც კი შედეგი დადგება ერთხელ მაინც, მერე უკვე მოყვება ამ ყველაფერს თავისთავად, რომ საჭიროება თუ გაჩნდა, სხვა მუზეუმებიც მგონია რომ გადაიღებენ და განაახლებენ თავის ბაზას. დანარჩენზე ნათელა უკეთესად გვეტყვის რა ტექნოლოგიური მდგომარეობა გვაქვს საქართველოს.
3: ანუ თუ უბრალოდ აი დანადგარებს ვსაუბრობთ, კი რა თქმა უნდა საუბრობთ.
4: რა შეიძლება გამოყენებადი იყოს თქვენს აი ამ საქმიანობაში?
3: მე მგონია ამ შემთხვევაში კიდე უფრო საინტერესო არის ხელოვნური ინტელექტზე საუბარი. იმიტომ რომ
4: სიამოვნებით, მე არ ვიცოდი რომ შეგვიძლია გადავიდეთ.
3: აა ზუსტად ეგ მინდოდა მე თქვა, რომ ანუ ყოველს ძალიან ეშინია რაღაც აი შეშინებულია, რომ თითქოს ხელოვნური ინტელექტი წაგვართმევს რაღაცა პროფესიებს და აი დარწმუნებული ვარ ჩვენი რესტავრატორები იქნებიან ალბათ ის ბოლო ადამიანები, ვისაც ხელოვნური ინტელექტი რამეს შეძლებს რომ წაართვას ძალიან ჩვეულებრივი მიზეზის გამო. ეს ყველა ნიფთი იყო შექმნილი მე-19 საუკუნის დასაწყისში. მაშინ ტექნოლოგიები არ არსებობდა. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ რაღაცა გარკვეული ტიპის ტექნოლოგიები ეს სიტყვაზე გამწოვი, იმიტომ რომ ქიმიკატებს ხმარობთ და ეს გამწოვი უნდა იყოს ძალიან ძლიერი და თავის ფილტრებით და რაღაცაებით. მაგრამ რეალურად ის საღებავი, რასაც ვიყენებთ, მაინც უნდა იყოს ნატურალური, ძალიან მიახლოვებული იმასთან, რაც გამოიყენეს ჩვენმა წინაპრებმა ამ 60-ის შექმნის დროს. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ იგივე ხელოვნური ინტელექტი იმისთვის, რომ რაღაცა ანალიზი გავაკეთოთ იმ 60-ის, ვიპოვოთ, აი უფრო ღრმად მის ისტორია აღმოვაჩინოთ, მაგრამ თუ რაღაცა იყო ხელით ნაკარგი, ჩვენ ეს ნაკარგობა ისევ ხელით უნდა აღადგინოთ. და ამ შემთხვევაში ხელოვნური ინტელექტი, სხვადასხვა ძალიან საინტერესო შეხვედრა გვქონდა რამოდენიმე კვირის წინ, მომიყვა ჩემო კოლეგამ ესეთი რაღაცა, რომ ხელოვნური ინტელექტის ყველაზე დიდი პრობლემა, აი თუნდაც ფილმებში ან ვიდეოში როცა იყენებენ, არის ის, რომ ცირე მოტორიკა უჭირს. ადრე გახსოვთ 7 თითს რო გვიკეთებ და ეს ფოტოებში და რაღაცებში, ეს ისწავლა, იცის უკვე რო თითი 5 უნდა იყოს, მაგრამ ცირე მოტორიკას მაინც ვერ იმეორებს.
6: თუმცა ძალიან სწრაფად სწავლობს.
3: ძალიან სწრაფად სწავლობს და არსებობს მთელი მიმართულება AI-ის სწავლების და აინტერესებთ აი ზუსტად ეს მცირე მოტორიკის პროცესები, მაგრამ შეუძლია გაიმეოროს, მაგრამ არ შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება რა და როგორ აი ამ კონკრეტულ დაზიანებას ჭირდება.
4: მე აბსოლუტურად გეთანხმები იმაში, რომ ალბათ ბოლოს, ყველაზე ბოლოს შეეხება ზუსტად იმ პროფესიებს, რომელიც სადაც აუცილებელი არის ესეთი მოტორიკა და სადაც აუცილებელია ხელით მუშაობა.
3: თუმცა ბოდი აქვე დავამატებ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. არის მაგალითად ზოგი სამოსი, სადაც სიტყვაზე ორნამენტი არის დარღვეული. აი, უბრალოდ ნაწილი არ არის. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ხელოვნური ინტელექტი იმისთვის, რომ აღადგინოს და გააგრძელოს ის ლოგიკა ამ ორნამენტის, რაც არის და უფრო გაგვიმარტივოს, ანუ ხელით
4: გამოიწვიოს. ამ ადამიანმა გამოიყენოს ინსტრუმენტად.
3: ზუსტად.
4: და არა რაღაც დამოუკიდებლად აკეთოს რაღაცეები. ანუ მეც მაგის მომხრე ვარ და მეც მაგას ვხედავ ზუსტად, რომ მაინც ადამიანი რჩება თავარი. თუმცა ეს სხვა თემაა და მაგაზე თუ მე აუცილებლად მოგიწევთ კიდე სასაუბროდ. მე მინდა პრინციპში შევეხო, თქვენ ახსენეთ, რომ ვაპირებთ მოკლედ ეს ექსპოზიციების გამართვას, ხო? ანუ არის უკვე ცნობილი ზოგადად სად გამართება?
2: ეს ხო, ეს თვითონ ეს გამოფენა რომლის კონცეფციაზეც ვსაუბრობთ, თვითონ მუზეუმში უნდა გაკეთდეს, სივრცე არ ვიცი დასრულებული არის.
4: როდის შეგვიძლია დავაანონსოთ ჩვენ?
2: ჯერ არა, რა თქმა უნდა, ჯერ მაგას ვერ, ჯერ კონცეფციაც არ გვიჭირავს ხელში, ანუ სადღაც წლის ბოლოსთვის კონცეფცია იქნება და მე უკვე იმ ხელა სამუშაოა ჩასატარებელი იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გამართოს, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს თავის სპეციალური თვითონ სივრცის მოწყობა სპეციალურად არის საჭირო, განათებაც, ცალკე განათებლები ჩამოდიან, ანუ ყველაფერი ეს ერთიანად კეთდება და მე უკვე ეს კონცეფცია რო დაიდება, უკვე ეს ყველაფერი იქნება გასამართი, რაც კონცეფციით იქნება მოცემული, ამიტომ ესე რო ეს დღეს და ხვალ გვექნება ეს გამოფენა, ესე არ არის. თუმცა ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კონცეფციას მალევე მიყვება ფეხდაფეხ თვითონ გამოფენაც. იქ მხოლოდ ქსოვილის რესტავრაცია არ არის საკმარისი, იქ არის ლითონის რესტავრაცია, ხის, რომელიც უნდა ამ გამოფენაზე იყოს მუდმივად და ეს იქნება თვითონ ეროვნული მუზეუმის სივრცეში.
4: ესე მთავარ მიზნად მაინც აი საბოლოოდ როგორც როდის შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ამ პროექტმა იმუშავა და ისროლა როგორც
3: იტყვი. ნახეთ, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი გავუსვათ იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ახლა ძალიან ახლოს თანამშრომლობთ ეროვნულ მუზეუმთან, მაინც ეროვნულ მუზეუმს თავის მიზნები აქვს, ეროვნულ მუზეუმს თავის მიმართულება აქვს და ჩვენ არავითარ შემთხვევაში, მე უბრალოდ ჩემ ფონს ხო, ჯორჯინ ფინს არავითარ შემთხვევაში არ აქვს უფლება ჩაერიოს მუზეუმის შიდა საქმეებში. უბრალოდ ამ ეტაპზე აი პარტნიორები გავხდით სახელოსნოს საფუძველზე მუზეუმმა ეს სახელოსნო გააკეთა, გაიხსნა, ასევე შემოქმედებით საქართველოსთან ერთად და ჩვენ შემოვედით უკვე ამ სახელოსნოში ჩვენი მასტერკლასებით, ჩვენი რანგი სპეციალისტების მასტერკლასებით. შემდეგ ეტაპზე ხო, მუზეუმი თვითონ მართავს სრულიად სამეცნიერო კონცეფციას, ჩვენ არანაირად არ ვერევით ამ პროცესში, მათი პროცესია, ჩვენ ფონს რაც შეუძლია ამ შემთხვევაში, რითიც შეიძლება რომ ჩაერთოს, აი ჩვენ ამით ვერთოთ აი სიტყვაზე დიზაინ კონცეფციის შემუშავება სიტყვაზე. შემდეგ ეტაპზე უკვე ცოტა ესე რომ ვთქვა ჩვენი გზები რაღაც მომენტში

0: ეს უკვე ჩვენ რო წავალთ აი ამ ჯორჯიან ინფუჟენის კონცეფციის დასრულებამდე ექსპონატების მოძიება, მე ისევ დავბრუნდებით მუზეუმში, იმიტომ რომ ჩვენი დიდი ოცნება არის, რომ ჯორჯიან ინფუჟენი გამართოს პირველ რიგში სიმონ ჯანაშიას ეროვნულ მუზეუმის სივრცეებში და ნუ უკვე ექსპონატებიდან გამომდინარე, სხვა მუზეუმებიც გვინდა აქტიურად რო ჩავრთოთ. აქვე რა მინდა იცით თქვა, აი როდესაც ამ ეროვნულ სამოს უყურებ, მე ვხედავ რამდენი ტექნიკა, ტრადიციული ტექნიკა, აი რამხელა მიმართულება არის აი ამ ტრადიციული ტექნიკების შენარჩუნება, განვითარება. ეხლა მე რასაც ვაკვირდები, დიდ საინტერესო მიმართულება არის მსგავსი ტექნიკების ყიდვა და ამ ტრადიციული ტექნიკების ბიზნესად გადამუშავება. არის რამოდენიმე ძალიან საინტერესო кейსი. საფრანგეთში მაგალითად შანელის მოდის სახმა, ნუ შეიზყიდა არ ქვია, მაგრამ თავის ერთი კოლგის ქვეშ გაერთიანა რამოდენიმე სახელოსნო, ერთი არის ქარგვა, მეორე არის ფეხსაცმელები, მესამე არის ქუდები, ნუ მოკლედ მილიონი რაღაც 19 მიმართულება არის. და გააკეთეს ერთი სივრცე, რომელსაც ჰქვია 19M. ამ 19M-ის სივრცეში არის ეს სახელოსნოები, სადაც თვითონ შანელი უკვე თავის კუჭურის კოლექციებისთვის გარკვეულ სამუშაოს და პლუს შეუძლია სხვა ბრენდებისთვისაც ეს აწარმოოს. კიდე ვიცი რამოდენიმე ესეთი მაგალითი, როდესაც ბიზნესმენი ყიდულობს რაღაცა ხელობას, რაღაცა, რას თქვია craftsmanship, artisanal, ხო? ტრადიციულ ტექნიკას, აი ვთქვათ ოქროს მკედი. და ამ ტექნიკას აცოცხლებს, უკეთებს სრულ რებრენდინგს და მეორე მუშაობს როგორც სახელოსნო, სადაც მოდიან კორპორატიული კლიენტები და უკვე თავენ სუვენირებს, სადაც მოდიან ბრენდები და უკვე თავენ ქარგვას თავისი კოლექციებისთვის და ეს ვითარდება უკვე როგორც ბიზნეს მიმართულება, რომელიც თავის თავარ მისიად ინახავს ამ ხელობას, მემკვიდრეობას და ამვითარებს.
1: მოკლედ, ფანტასტიკური აი ხო ვისმენდი, ისე სიამოვნებით, პატარა ის მქონდა რა ქვია, პატარა ლექციასავით ისევ. მოკლედ, ნატურა რა ვიცი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი იქნება ძალიან წარმატებული. და ახლო მომავალში ჩვენ ამის შესახებ მამაღლა დავაანონსებთ სალომესთან ერთად, აი უკვე თანაწამყვანთან ერთად. ხო, და წარმატებებს გისურვებ, რავი, ყოველთვის სიამოვნებით მიგიღებ და რაღაც სიახლეებს აქვს ჩვენი, ასე ვთქვათ, მეშვეობით დავაანონსებთ ყოველთვის. ესეთი საინტერესო პროექტები ძალიან გვიყვარს, მოკლედ რა, რომელიც ასევე ჩვენ ეროვნულ ინტერესებსაც
0: ჩვენ საერთო საქმე.
1: მეგობრებო, ეხლა კი ჩვენ გვექნება პატარა აფიშა, კულტურული აფიშა. ამის შემდეგ კი ჩვენ ისევ დაბრუნდებით მე და სალომე უკვე ახალ სტუმართან ერთად.
2: კულტ აფიშა.
3: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაში. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონემ საძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერები და ნაბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო

0: სტუდია გიწვევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება მე-19, მე-20, 21 საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი, საღამოს 7 საათი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.
1: კულტ აფიშა.
2: დაგიბრუნდით. დაგიბრუნდით, მეგობრებო. ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ეს არის კულტურის სივრცე. მე ვარ სერგო ასაჯანიშვილი, წამყვანი და ჩემი თანაწამყვანი სალომე ხურცილავა. მოკლედ, როგორ შეგვიდით, ახლა მეორე, ასე ვთქვათ, პროექტზე ვისაუბრებთ, საინტერესო პროექტებზე, პროექტზე ვისაუბრებთ, განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ეს მშობლებისთვის, ახალგაზრდა მშობლებისთვის, იმიტომ რომ დაახლოებით 5-დან 11 წლამდე არის ეს გათვლა გაკეთებული, ეს არის სერიალი, ანიმირებული 3D სერიალი, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, რომელსაც მხარი დაუჭირა ასევე საქართველოს კულტურის სამინისტრომ და SIP შემოქმედებით საქართველო. ახლა კი გადავცემ სიტყვას სალომეს და სალომე, ორი სიტყვით როგვითხრა და რა თქმა უნდა, მე გადავიდეთ უკვე ჩვენ სტუმართან.
3: ზოგადად ანიმაცია ჯერ ჩემით დავიწყებ, ანუ ჩემი
2: სფერო არის.
3: ერთ-ერთი პროფესია არის ჩემი მნიშვნელოვანი, თვითონ ანიმაციის კვლევა და ძალიან მიყვარს და წლები არის ვეძებ ადამიანებს, ვინც ქართულ ანიმაციურ სერიალს გააკეთებს და სამინისტროში მოსვლისთანავე ერთ-ერთი ნიშა იყო, რომ იქნებ როგორმე ქართული ანიმაციური სერიალები საბავშვო, ოღონდ აუცილებლად რაღაცნაირად მოგვეყვანა ჩვენამდე და დაგვეფინანსებინა. სანამ ოთო გამოჩდებოდა და თავისით მოგვაგნო ოთომ, მანამდე დაფინანსებული გვაქვს ორი ანიმაციური სერიალი, რომელიც ჯერ არც ერთი არ არის გამოსული, თუმცა ერთი არის საქართველოს ისტორიაზე და ცოტა უფრო დიდ ასაკზე არის გათვლილი. საქართველოს ისტორიის თემატიკა არის ღვინოზე, თაფს, მოკლედ ხორბალზე და ასე შემდეგ. მეორე არის ბევრად უფრო პატარა ბავშვებისთვის, აი რაღაცა 3-დან ასაკის ბავშვებისთვის, რომელიც 10 სერია არის და ლილის შოუ ქვია. ამ პროექტითაც ძავამოყოფთ და ძალიან გვიხარია, რომ ეს ყოფილი, თუნდაც იმიტომ რომ კონტენტი იქნება ქართული, რაც ძალიან დიდი პრობლემა არის, ზოგადად სამყაროში არის დიდი პრობლემა ამ კუთხით. და უკვე მეორე ოთო რომ მოვიდა თავისი პროექტით, ეხა ოთოს წარდგენა ანიმაციის სამყაროში არ შეიძლება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი არა ალბათ ყველაზე დიდი 3D სტუდია არის და ისეთ პროექტებზე აქვს ნამუშევარი საერთაშორისოზე და ისეთ ხარისხის ანიმაციას აკეთებენ, როგორც კი შემოვიდა პროექტი და ვფიქრდით, რომ ეს აუცილებლად დასაფინანსებელი პროექტი იყო და აუცილებლად ხელშესაწყობი პროექტი იყო, იმიტომ რომ მათი გაკეთებული ქართული საბავშვო ანიმაცია სულ სხვა ხარისხის, ანუ სხვა იმასე გავა, მასშტაბზე გავა. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს პროექტები ყველა მათგანი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამაზე არ გავჩერდებით და გავაგრძელებთ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ახალგაზრდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული საბავშვო კონტენტის არსებობა, იმიტომ რომ ჩვენი ახალგაზრდები უკვე ქართულადაც კი აღარ საუბრობენ, ეს ჩემი ყველაზე დიდი ტკივილი არის, ამიტომ დანარჩენზე უკვე პროექტზე თვითონ ოთო
2: მოგვიყვება,
3: რომ გადავიდეთ ოთოსთან.
2: მეგობრებო, ჩვენი სტუმარი არის ოთო შამუგია, პროექტ მარგო და კირას ავტორი და ზუსტად ახლა ამ სერიალზე ვისაუბრებთ. მოგესალმები ოთო. კეთილი იყოს შენი ფეხი ჩვენ კულტურის სივრცეში და მოდი დავიწყოთ ალბათ ამ პროექტით, რომ უფრო ჩვენ საზოგადოებას გავაცნოთ, აუდიტორიას რას გულისხმობს ზოგადად ეს პროექტი. მოდი აქედან დავიწყოთ და მე კითხვას დაგისვათ კიდე.
1: კი ბატონო, პირველში მადლობა მოწვევისთვის და სალომე მადლობა კომპლიმენტებისთვის. მარგო და კირა არის შემეცნებითი ანიმაციური სერიალი. ეს არ არის მხოლოდ 3D. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პროფილი 3D არის, გადავწყვიტეთ, რომ უფრო შერეული ტექნიკით ვაწარმოოთ ეს სერიალი, იმიტომ რომ თანდათან უფრო პოპულარული ხდება 3D-ს და 2D-ს ჰიბრიდული ანიმაცია. და ბავშვებისთვისაც უფრო საინტერესო ასეთ ანიმაციების ყურება. შემეცნებითი სერიალია, რომელიც სამი კომპონენტისგან შედგება. ეს არის პირველი კომპონენტი, არის პერსონაჟები აწყდებიან პრობლემას. და აქ საინტერესო დინამიკა, იმიტომ რომ ორი მთავარი პერსონაჟი არიან ტყუპისცალი დები. ამიტომ ეს ხო ეს ერთგვარი დედმამიშვილური დინამიკა, როგორიც არის ხოლმე ტრადიციულად ქართულ ოჯახებში, ეგ აქაც არის, ეს იუმორისტული ნაწილი. აწყდებიან რაღაცა პრობლემას, ეს პრობლემა ძირითადად დაკავშირებულია მათ მესამე პერსონაჟთან, რომელიც არის, მათ გონიათ, რომ ეს არის უცხოპლანეტელი, სინამდვილეში მათი ერთობლივი წარმოსახვის ნაყოფი არის. და ცდილობენ, რომ ეს უცხო არსება დააბრუნონ სახლში, რომელიც გონიათ, რომ არის სადღაც კოსმოსში. მეორე სექცია არის უკვე მუსიკალური კომპონენტი არის, სადაც ამ პრობლემის, ან ასე ვთქვათ, მოვლენის მეცნიერული სახით ბავშვისთვის გასაგებენაზე ამის გადმოცემა ხდება. მუსიკის ნაწილზე ჰაიმა პროდაქშენი მუშაობს, მებონოსუბიძე ხელმძღვანელობს მუსიკა და სიმღერას. ეს დადგმა თვითონ ცოტა თეატრალური არის, გარდა იმისა, რომ წარმოსახვითი სამყაროა და იქ ბევრი რაღაცა შესაძლებელია, ცოტა უფრო აი მიუზიკლის სტილში გადავწყვიტეთ, რომ ეს სექცია გავაკეთოთ მუსიკალური, რომ ბავშვისთვისაც საინტერესო იყოს. და მესამე სექცია არის უკვე, რომ ვინაიდან გავიგეთ, ასე ვთქვათ, შევისწავლეთ რაღაცა ახალი, ეს როგორ კონვერტირდება რეალურ სამყაროში, ეს დასკვნითი მესამე ნაწილი უკვე მაგას გადმოსცემს. სულ ეს არის პრინციპში ეს ამ პროექტის მონახაზი.
2: ისე რატო გადაწყდა, ანუ აი ამ 3D და 2D-ს ასე ვთქვათ ვარიანტი? აი რატო მაინც და მაინც ეს
1: ანიმაცია? ბოლო კომერციული პროექტები ჩვენაც გავაკეთეთ, ძირითადად ამერიკულ ბაზარზე ეკვიწევს მუშაობა.
2: ა თუ შეგეძლია პრინციპში გავაჟღეროთ, ეხლა კულისებში კი გამიზიარეთ, მაგრამ შეგვიძლია გავაჟღეროთ თუნდაც ის ბექგრაუნდი, ხო?
1: კი ბატონო,
2: და გავიკეთებიათ და
1: ახლობით 5 წელია უკვე Nickelodeon-ის ანიმაციებს ვქნით, ანუ Paramount-ის დაქვემდებარებაში Nickelodeon-ის საბავშვო ტელეარხია და ძირითადად სულ საბავშვო ანიმაციებს ვაკეთებ და აურაცხელი რაოდენობით.
2: დიდი გამოსილია.
1: YouTube-ზე ჯამში 500 მილიონი ნახვა აქვს იმ კონტენტს, რაც ჩვენ გვაქვს შექმნილი. და ბოლო პერიოდში შევატყვით ტენდენცია, რომ აი Spider-Verse თუ გაქვთ ნანახი, რომელიც ასევე mixed media ანიმაცია არის, ამ სტილისკენ მიდის უფრო გემოვნება, განსაკუთრებით ბავშვების. ხო და ვინაიდან უკვე გქონდა ასე თქვა შეხება ასეთი საკმაოდ კომპლექსურ ტექნიკურ ანიმაციასთან, ვიფიქრეთ, რომ ბარემბოლომდე გავირთულოთ ცხოვრება და ისეთი სტილი დავიჭიროთ, რომელიც მართლა შთამბეჭდავი იქნება. ამიტომ ესე გადაწყდა, რომ მოდელები, თვითონ პერსონაჟების და ანიმაციაც 3D სამყაროში კეთდება, მაგრამ 2D ილუსტრაციით ხდება, ასე ვთქვათ, გადახატვა ზემოდან.
2: აი ჩვენი მაყურებელიც ხედავს.
1: ხო, ტექსტურები მაგალითად 2D-ში იქნება და ეს რაღაცა დამატებით ესთეტიკას ძენს. ანუ უფრო ხელით შექმნილ ვიზუალს წააგავს ასე, ვიდრე ის, რომ აი გაპრეალებული როა ზედმეთად 3D-ში. ეს იმდენად მიმზიდველი აღარ არის. ადამიანი მithumetes დღევანდელ სამყაროში AI-ის ტენდენციაც რო არის. გვინდა რომ ცალსახად ვაჩვენოთ, რომ ეს ხელით იქნება.
3: კი, მე დავამატებ ამ თემას, რომ ბავშვისთვისაც, ანუ ახსაქმელად რაღაც ასაკში, ბევრად უფრო მარტივია 2D სახქმა. მარტივი არა, უფრო საინტერესო არის და უფრო მეტად იღებენ, ვიდრე 3D-ს და თოჯინურს კიდე უფრო დიდი ასაკში აღიქვავენ. ანუ შეიძლება უყუროს, თუმცა დიდი ხანი ვერ გააჩერებ ეკრანთან, იმიტომ რომ ვერ შედის, ანუ ვერ აღიქვავს ესე ამას. ამიტომ აი 2D მაინც ყველაზე ისეთი არის მისაღები პატარა ასაკის ბავშვებისთვის, ეს ხო ფსიქოლოგიურად დამტკიცებული.
2: ეხლა რას მე მომდის თავში უცბრად, ხო? ეხლა 5-დან 11 წლამდეა, ხო? ანუ თქვენ ფაქტიურად შედიხართ ძალიან დიდ კონკურენციაში ზღვა, ასე ვთქვათ, საბავშვო კონტენტისა რა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ჩვენ ესეთი კონტენტი გჭირდება, რასაც თქვენ ქმნით. მაგრამ როგორ აპირებთ ამ კონკურენციის გაწევას რა? ძალიან საინტერესოა.
1: ვიცი რა, ლოკალურად ამის ანალოგი ჩვენთვის არ არსებობს, იმიტომ რომ ხარისხიც ცოტა ისეთი გვაქვს, ქართული ბაზარი ამ ხარისხს მიჩვეული არ არის. საერთაშორისო დონეზე კონკურენცია უზარმაზარი არის, მაგრამ ისევ და ისევ იქიდან გამომდინარე, რომ გამოცდილება გვაქვს და ვიცით, რომ ასეთი კონტენტი იქნება, მაგრამ მიზანი ამ კონტენტის შექმნის ძირითადად არის არა შემეცნება, არამედ აი რომ რაღაცნაირად მიიპყრონ ბავშვების ყურადღება. აი ამ ბავშვების მიპყრობაზე რო არის გათვლილი ეს კონტენტი, გვიდა რომ ამის ალტერნატივა, ჯანსაღი ალტერნატივა შევქმნათ ჩვენ. ამიტომ კონკურენციის ნაწილში მე ვიტყოდი, რომ ჩვენი კონკურენტუნარიანია ზუსტად იმ თვალსაზრისით, რომ გათვლილია იმაზე, რომ ბავშვები ბავშვებს მიაწოდოს ღირებული კონტენტი, ისე რომ ისინი ზედმეტად მიჯაჭვულები არ იყვნენ ეკრანებზე.
2: ისე ძალიან საინტერესოა ამ ორი პერსონაჟის აი სახე და ხასიათი როგორ იქმნებოდა, ანუ აი თქვენი მოკვლევის ასე ვთქვათ შემდეგ, ხო აი ძალიან ეს პროცესი ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო, მე ძალიან მაინტერესებს ახლა როგორ შეარჩიეთ ესეთი პერსონაჟები, ხასიათით, რა ხასიათითაც შეარჩიეთ.
1: ხო, ну ზოგადად ვინაიდან დები არიან და ცოტა ცელქები არიან რა.
2: ორივე?
1: ორივე
2: ცელქი.
1: ორივე მეტაფორას ერთი განსაკუთრებით ცელქი.
2: რეალობაში პირიქით მარგო.
1: ხო, ანუ უფრო ერთმანეთს აბალანსებენ იმ თვალსაზრისით, რომ აი მარგო თუ უფრო ცელქი არის და უფრო ექსპერიმენტების სცენარი მიმართული, კირა შედარებით უფრო შემოქმედებითი და დინჯი პიროვნება არის. თუმცა ორივეს აქვს ეს ცელქობის ელემენტი, იმიტომ რომ ორივე ბავშვია. ეს მიმიკებიც, ქცევებიც, ემოციებიც რეალური ბავშვებისგან ვიღებთ ამ ყველაფერს როგორც რეფერენსებს. და აი ხმის ჩაწერასაც რო ვახდენთ, ხმის ჩაწერის პროცესშიც ბავშვები რო ამ დიალოგებს ამბობენ, ამ მომენტში რა ჟესტიკულაციებიც აქვს და რა მიმიკებიც, ამას რეფერენსად ვიყენებთ ჩვენ. რომ მაქსიმალურად აღქმადი იყოს ბავშვისთვის, იმიტომ რომ მართლა იცნობ რა, როდესაც რაღაცა ისეთი ნიუანსური მიკროექსპრესია არის სახეზე, ადამიანი ცნობს ეს მიკროექსპრესია რას გულისხმობს. ჩვენ შემთხვევაში სადღაც 140 მიკროექსპრესიაზე ვართ უკვე ასოლებით ცალ პერსონაჟზე. რაც უფრო აუთენტურს ხდის ამ პერსონაჟების acting-ს, ასე თქვა, თამაშს.
2: გამოგარიგე. მე ხაი ჩანიშნული მაქვს ესეთი ინფორმაცია, ხო, რომ ანუ თქვენ პროექტის ერთ-ერთი საინტერესო ნაწილი არის ზუსტად ბავშვების მონაწილეობა პროექტში, რა. და როგორ მონაწილეობენ, შეგვიძლია ამაზეც რო ვისაუბროთ, ან კონკრეტულად რა მიმართულებით მონაწილეობენ?
1: ძირითადად
2: გარკვეულ ფიდბექებს იღებთ.
1: კი, კი, არა, პირდაპირ ჩართულობას გვაქვს, ანუ გარკვეული ჩართულობას ზოგადად სცენარის ფაზაზეც არის, აქ კრეატიულ იდეებზე არის საუბარი. თუმცა აი ძალიან კონკრეტულად ვემუშავებით, აი მესამე პერსონაჟი რომელიც ვახსენე უცხო არსება. სინამდვილეში ხა წინასწარ განვაცხადებ სპოილერის სახით, რომ სინამდვილეში ეს არის ზოგადად ქართველი ბავშვების კოლექტიური წარმოსახვის ნაყოფი. იმიტომ რომ ყველა ეს რეფერენსი, ეს პერსონაჟი მაგალითად როგორ დადის, როგორ დახტის, როგორ დარბის. ისეთი დეტალებიც კი მაგალითად პერსონას უნარი აქვს, რომ საუბარი არ შეუძლია, მაგრამ ემოციებს ყურების საშუალებით გადმოსცემს. და ეს ყურები რა მომენტში რა ფრად ნათდება მაგალითად, ესეც კი ბავშვებისგან გვაქვს. და აქ საინტერესო გამოვლინდა ფაქტი ის, რომ გარკვეულ ემოციებზე ბავშვებს მსგავსი წარმოდგენა აქვთ. ანუ მაგალითად აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ბავშვებს გითხრა, რომ ბედნიერება არის რატომღაც ყვითელი ფერის. არ ვიცი, შეიძლება მზესთან არის კავშირი. ხო, შიში არის რაღაცა ცისფერი მოლურჯო ფერის. და გვინდა რომ ეს პერსონაჟი ბავშვების იდეებზე დაყრდნობით განვითარდეს, რომ ესენი რასაც გვეტყვიან, რეალურად ისე იქცეოდეს ეს პერსონაჟი. ისა ჯერჯერობით ესე ცოტა უფრო შინაურულად არის ეს ფოკუს ჯგუფები და ინტერვიუები, მაგრამ გვინდა რომ მეტად მოведოთ უფრო ბევრი მიზნობრივი აუდიტორია, ვინც არის მაგასაკობრივი ჯგუფის ძალიან ბევრი სხვა ბავშვი მოიწვიოს სტუმრად და
2: სხვა შეიძლება ასაკობრივი ჯგუფზე რო საუბრობთ, ანუ 5-დან 11-მდე. ანუ როგორ იჭერთ იმ ბალანს, რომ პირობითად 5 წლის ბავშვისთვის საინტერესო იქნება, ხო, ძალიან. მაგრამ 11 წლის ბავშვისთვის რო არ იყოს მოსაწყენი, მარტივად რო თქვა, ხო? აი როგორ იჭერთ ამ ბალანს?
1: მეცი რა არის, ერთი ნაწილი არის სცენარულად. ნუ ჯერთი გამომდინარე იქიდან მარტივ პასუხი ის არის, რომ თვითონ ეს პერსონაჟები სადაც შუა ასაკეს არიან, ანუ 7-8 წლის პერსონაჟები არიან. მაგრამ მაგის გარდა სცენარულად დიდი შედარებით დიდი ასაკის ბავშვებისთვის სულ სხვა რეფერენსები არის, რომელიც უფრო საინტერესოს ხდის ეს სერიალი მათთვის. და პატარა ასაკის ბავშვებისთვის კიდე უფრო სხვა რეფერენსები. აი არსებობს მაგალითად Cartoon Network-ზე არის Gumball ესეთი სერიალი, რომელშიც დიდების რეფერენსებიც კი არის. ანუ მე როგორც მშობელმა მინა არაერთხელ მინახავს სერია გამბოლის, სადაც ისეთ რაღაცებს ვიგებ.
3: ცოტა საბავშვო ბავშვთან კავშირში არის.
1: ხო, რომელიც აი ბავშვის საერთოდ ვერ დამუღამებს, ბუნებრივია, მაგრამ უფროსი მიხვდება და მისთვისაც საინტერესოა. ამიტომ ამ შემთხვევაში ხა დიდური რეფერენსები არაფერი არ გვაქვს, ცალსახად ბავშვებზე არის გათვლილი. მაგრამ ეს ბალანსი ზუსტად იმით არის, რომ აი ვიღაცისთვის რაღაცა უფრო სხვა რეფერენსია.
3: იქ ზოგადად ესე არის, რომ ყველა ასაკი სხვადასხვანაირად აღიქვავს ამ ყველაფერს და რაც მისთვის საინტერესოა, ესე ჩვენ ბავშვობაში სპანჯბობი რო პირველად რო ნახეთ, ანუ საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ სპანჯბობი ბავშვებისთვის საყურებელი საერთოდ არ იყო და არც ერთს არ უნდა გვენახა თავის დროზეც კი. მაგრამ, ნუ
2: მაგრამ ნახეთ.
3: კი, და ძალიან გვიყვარდა, ყველას ძალიან გვიყვარდა და ვთვლიდით, რომ ჩვენი ასაკის იყო. ამიტომ ეგ არის აი ბავშვების ასაკობრივად ის თვითონ რასაკი ყავს იმ წუთას რა უყურებს.
2: ისე როგორ ფიქრობს ამომე, ანუ ეს ბავშვებისთვის იქნება მხოლოდ ასე თქვა საინტერესო თუ პირობითად მშობლებისთვის ან პედაგოგებისთვის ხო? მასშტაბლებლებისთვის.
3: მე მგონია, რომ აუცილებლად ყველასთვის საინტერესო იქნება ერთი მიზეზით, რა მიზეზით მანამდე ვთქვი, რომ უბრალოდ ფიზიკურად ქართული კონტენტი მართლა ძალიან დიდი მადლობა გიორგის, რომ შოზე გვაქვს თორე სხვა მეტი არაფერი არ გვაქვს. და არ ვიცით მშობლებმა ბავშვებს რა უნდა ვაყურებინოთ. მე თვითონ სამშვილის დედა ვარ და მართლა არ ვიცოდი რისთვის მეყურებინა, რომ ბავშვებს უბრალოდ ინგლისურად და რუსულად ლაპარაკი არ დაეწყოთ თუნდაც პირველ ეტაპზე და დღეს მართლა ვეღარ გამომყავს სულ მუდმივად ინგლისურ კონტენტზე არიან ყველა მათგანი და ქართულს ვერც ვერაფერს ვერ ვთავაზობ, არ არსებობს ეგეთი რამე და თუნდაც აი მარტო მაგიტო რომ ქართული კონტენტი იარსებებს, რომელსაც შეგიძლია რომ რა ვიცი 2 წლის ბავშვს 3 წლის ბავშვს, 4 წლის ბავშვს ჩაურთო და აჩვენო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობა მშობლების საერთოდ არ ურთავს ხო, ესეც ხო ვიცით, რომ არაჩვენებს და როცა იცი რომ ეს არსებობს კონკრეტულად ამას ჩაურთავ და თქვა აყურებინებ და მგონი რომ ყოველთვის ძალიან საინტერესო იქნება და ყოველ ძალიან მადლიერი იქნება იმით რაც შეიქმნება.
2: ესე ბექგრაუნდიდან გამომდინარე მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს პროექტი გათვლილია უკვე საერთაშორისო ბაზრისთვისაც.
1: თავარი პრიორიტეტი არ არის, იმიტომ რომ ანუ შევარაუდობთ იმას, რომ რაღაც ეტაპზე ამის ადაპტაცია საერთაშორისო ბაზრისთვის შესაძლებელი იქნება.
2: ანუ ნახეთ, ადაპტაცია თუ პირიქით. ანუ აი ზუსტად ის იდენტობა ვანახოთ, ხო? ანუ რასაც თქვენ ახლა რეალურად თქვენ ხო ქართული საზოგადოებისთვის აკეთებთ ამას.
1: კი.
2: და მე მგონი, რომ ძალიან კარგი გზავნილი იქნება, ხო? ჩემი აზრით.
1: კი, ადაპტაციაში ალბათ უფრო იმას გულისხმობ, რომ აი რაღაცა გარკვეული რეფერენსები უცხოურ ბაზარზეც უნდა იყოს მორგებული. თუმცა კულტურული ელემენტი, რაც არის ეს ქართული პერსონაჟები და ქართველი დები, ქართველი ბავშვების თანაშემოქმედება. ეს ელემენტები გვინდა რომ შევინარჩუნოთ. რაც საკმაოდ რთული იქნება, იმიტომ რომ საერთაშორისო ბაზარზე ესეთი პროექტი რომ გაიტანო, სულ სხვა პრიორიტეტები იჭირდებათ ხოლმე, აი დიდ პროდიუსერები რომ
3: ხო აი დაწახვით.
1: ხო, აი იგივე
3: სხვა ინტერესი არის, ანუ იქ სხვა მოთხოვნები არის და
1: აი სალომემ სპანჯბობი ახსენა, სპანჯბობის 3D ვერსიაზეც გვაქვს ნამუშევარი 2022-ში. და იმ პერიოდში ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებთ ამ ანიმაციაზე და ზოგადად რა კოლევები არსებობს და აღმოჩნდა რომ არსებობს ჯერ ერთი ეგეც საინტერესოა რომ კოლევები არის ამაზე როგორ ზეგავლენას ახდენს სპანჯბობის მსგავსი ჰიპერდინამიური ანიმაციები ბავშვის კოგნიტურ უნარებზე და აღმოჩნდა რომ საკმაოდ საზიანოა. ანუ ჩემთვისაც ახალი ინფორმაციაა ეს და ანუ საზიანოა როგორი ელემენტებია იცი აი ზედმეტად ფანტასტიკური რაღაცები რო ხდება. კვლევა მაჩვენა რომ აი სპანჯბობის ყურების შემდეგ აღმასრულებელი ფუნქციები, აღმასრულებელი კოგნიტური ფუნქციები დროებით ქვეითდება. ანუ ბავშვი რო აკეთებს რაღაცა კოგნიტურ დავალებებს სპანჯბობის ყურების შემდეგ, შედარებით უარესად აკეთებს ვიდრე სპანჯბობის გარეშე. ანუ რა ძალიან საინტერესო კვლევაა. ხო და ჩვენც პროცესში შევედით, მივხვდით რომ მაგის გარდა ისეთი ელემენტებია, რომ აი სცენები მაგალითად სპანჯბობს რო უყურო, ძალიან ხშირად იცვლება.
3: ეს მარტო სპანჯბობს არ ეხება, ეს არის ძირითადად
1: 99%
3: კი, კი, კი, 99% იმ ანიმაციურ სერიალების, რაც Nickelodeon-თან და Cartoon Network-თან ერთად შემოვიდა ჩვენ ცხოვრებაში და ყველა ვიჯექით, ანუ აი ამ იმას მიყვება, ყველაზე კლევა რო ჩატარო, იგივე შედეგს მოგცემს. არა, ძალიან კარგი იყო, ეგ ცალკე ამბავი არის ფსიქოლოგიურათაც, რომ ვიმსჩელოთ მაგაზე, მე შემიძლია რომ საოთხი დღე ვისაუბრო, ისე მაინტერესებს ეგ თემა, თუმცა ძალიან დიდი ის იყო ეგ რო შემოვიდა და ჩვენთვის ძალიან კარგი იყო, საქართველოს ახალგაზრდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ იყო, მაგრამ ნუ ესე არის ახლა უკვე ჩათვალე რომ ის კი არა ახალგაზრდები, ვთქვათ ამ ანიმაციაზე გაზრდილი ბავშვები საერთოდ ვერ უყურებენ სრულმეტრაჟიან ანიმაციურ ფილმებს და ფილმებს საერთოდ ვერ უყურებენ. ანუ აი ახლა უკვე 18-19 წლის ადამიანები ვინც არიან, თუ არიან მუდმივად ამ ანიმაციაზე გაზრდილები, მე ხამაზე სამაგისტრო მაქვს დაცული, ანუ საერთოდ ვერ უყურებენ სრულმეტრაჟიანს. ვერც ფილმს და ვერც არა თუ იმაზე არ არის საუბარი, რომ რაღაცა ფელინის უყურონ ან არ ვიცი ტარანტინოს ან რაღაცა. არა, მაგაზე არ ვსაუბრებ. უბრალოდ სრულმეტრაჟიანს, რამეს რო ჩაუჩნენ, ვერ ახერხებენ.
2: მე მგონი აგერ ეშველებად.
1: ხო, ანუ
3: ნელ-ნელა უნდა დავიწყოთ, ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
2: ჩვენი საზოგადოება ამას.
1: ჩვენ ახლა
2: გავიგერო ტრეილერიც იქნება ძალიან
1: ტრეილერი იქნება აგვისტოს ბოლოს, სექტემბრის დასაწყისში გამოვაქვეყნებთ სავარაუდოდ ისე პომპეზურად. პირველი ეპიზოდი გვექნება ოქტომბერში, მეორე ნოემბერში და მესამე დეკემბერში. ზოგადად ერთ სეზონზე მუშაობთ, თუმცა ეს ერთი სეზონი 7 სერია, დანარჩენ 4 ეპიზოდზე ცოტა სხვა პროცესი გვაქვს, ჯერ არ გვაქვს სცენარები მაგნაწილის. აუ გვინდა რომ ეტაპობრივად მიყვეთ, იმიტომ რომ საკმაოდ კომპლექსური სამუშაო არის, ძალიან შრომატევი.
2: რამდენი ხანი ეთმობა ერთი ეპიზოდის?
1: პირველ ეპიზოდს ვაკეთებთ უკვე 6 თვეა, მაგრამ კი, მაგრამ ნუ ეს ეპიზოდის ელემენტები შემდგომ მეორე ეპიზოდში გამოიყენება და ეს ხა პირველ ეპიზოდზე კეთდება კონცეფციებიც, ორდეში რო იხატება, მოდელირებაც, ძალიან ბევრი ტესტირება ხდება მაგ ეტაპზე, ამიტომ 6 თვე ძალიან ნორმალური არის.
2: და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთელი გუნდი არის ქართველები.
1: კი,
2: ვინც ამაზე მუშაობს ამ პროექტზე რა და აქვე საქართველოში იქნება ქართული პროდუქტი, ძალიან მაგარია. როგორ აპირებთ ხა ამის გავრცელებას? კი, ვნახავთ. სად ვნახავთ? სად ტელევიზიაში იქნება? არ ვიცი, YouTube-ზე იქნება, თქვენ არხებში იქნება, ანუ როგორ აპირებთ გავრცელებას?
1: პირველ რიგში გვინდა რომ ამას მივცეთ აი ინტელექტუალური საკუთრების ფორმა, IP-ს რასაც ეძახიან, რომ ცნობადობა კონდეს როგორც ბრენდს, არა იმდენად როგორც ცალკეულ სერიას. რომ მარგო და კირა ჩამოყალიბდეს როგორც ბრენდი, ისევ და ისევ როგორც შოუზე არის და მსგავსი IP-ები გლობალურად ცნობილი. და ამას ექნება თავისი ციფრული presence, ასე ვთქვათ, ანუ ექნება თავისი სოციალური მედია. სერიები გამოქვეყნდება YouTube-ზე. თუმცა თიზერები სავარაუდოდ Facebook-ში.
2: ჯერჯერობით სოციალურიაც არ არის, ხო? ალბათ.
1: ჯერჯერობით არის. არა, არა, არ არის. მაგასაც ეტაპობრივად თანდათან განვავითარებთ. ანუ ჯერჯერობით რაც გქონდა ხოლოდ სატესტოდ უბრალოდ ხალხის საზოგადოების აზრი გვაინტერესებდა, მარგოს სატესტო ანიმაცია გამოვაქვეყნეთ, რაც ეს კომერციული საერთოდ არ არის, ისაც პროექტის კომერციულ მხარეზე არ გვიმსჯელია, ანუ ამ ეტაპზე ეგ ჩვენი პრიორიტეტი არ არის. მაგრამ თანდათან უკვე რო გამოვაქვეყნებთ კირას ანიმაციასაც, მოკლე ანიმაციებიც იქნება სოციმედიაში, რაც ბავშვებზე არ არის იმდენად გათვლილი, რამდენადაც მშობლებზე. იმიტომ რომ გვინდა რომ ეს პერსონაჟები ჩამოყალიბდნენ როგორც ღირებულებების და ჯანსაღი ცხოვრების ინფლუენსერებად, ასე ვთქვათ, რომ იგივე თუ მშობელი აძლევს ტელეფონს ბავშვს იმისთვის, რომ TikTok-ს უყუროს და Instagram-ს უყუროს, მაშინ
2: მოკლედ მშობლებზე გაქვს სამუშაო დიდი
1: რა. მშობლებზე ბევრი გვაქვს სამუშაო. განსაკუთრებით აი ცნობადობა იმაზე არ არის, რომ აი რა არის ჯანსაღი ანიმაცია, რა არ არის ჯანსაღი და
3: ესეთ რაღაცა. ზოგადად ანიმაციაზე ცნობადობა არ არის, არა თუ ჯანსაღზე და არა ჯანსაღზე. ხო, პრობლემა ეგ არის, რომ ზოგადად ცნობადობა საქართველოში ძალიან კარგი ანიმატორები ყავს და მართლა ისეთი სტუდიები არის, მარტო თოჯინური ანიმაციის სამი სტუდია გვაქვს, რაც ზო ქვეყანაში საერთოდ არ აქვს მართლა. და მართლა ძალიან კარგ პროდუქტს ქმნის ყველა მათგანი. უბრალოდ ცნობადობა ამის შესახებ ვიცით მე, ოთომ და რამოდენიმე ადამიანმა, მართლა ძალიან პატარა არის რა, სამწუხაროდ და ამიტომ აი აუცილებელია რომ ეს რაღაც ნელ-ნელა მასებზე გავიდეს ეს ყველაფერი, რომ მივხვდეთ რამდენად მნიშვნელოვანი არის.
2: და ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა საქართველოს კულტურის სამინისტროს და SIP შემოქმედებით საქართველოს იმისთვის, რომ გვაქვს ეს საშუალება, რომ ამ თემებზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მართლა საინტერესოა, ეს არ არის მარტო საინტერესო, ეს ძალიან სასარგებლოა, ხო? მე როგორც მშობელი, მე ძალიან მაინტერესებს, რომ ჩემმა შვილმა უყუროს ჯანსაღ კონტენტს და მითუმეტეს ქართულს. ამიტომ, ოთო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო პროექტის პრეზენტირებისთვის, ჩვენი მაყურებლისთვის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ პროექტი წარმატებას მიაღწევს და არა მარტო ლოკალურ ბაზარზე. სალომე, ძალიან დიდი მადლობა.
3: ასე.
2: მიუწევთ კიდევ ერთხელ დებიუტს. ჩვენ გავაგზელებთ აუცილებლად, მე მეგობრებო, როგორც გითხარით, ეს არის ყოველთვიური გადაცემა. კი, აუცილებლად პირდებით. და ყოველთვიურად მე და სალომე, აი ეს გაგანებირებთ ხოლმე საინტერესო პროექტებით, სადაც მოყვებით ხოლმე იმ პროექტებზე კონკრეტულად, რომელიც მოხდა, ასე ვთქვათ, რაღაც მხარდაჭერა კულტურის სამინისტროს მიერ და შემოქმედებით საქართველოს მიერ. ამიტომ მე ამით უკვე პრინციპში დაგემშვიდობებით, მეგობრებო.
3: ჩვენც დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა.
2: წარმატებას გისურვებთ, ხო, უკვე ზაფხულში აღარ შევხვდებით, შევხვდებით უკვე სექტემბერში. ამიტომ კაი დასვენება თქვენ.
0: ქვენ უსმენთ გადაცემას კულტურა სივრცეზე.
4: პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.

call it bliss. They said beware of strangers, but now

just hit to the wisdom of old. But I'm always alone.

0: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა. რეკლამა სიმძეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი. მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდავე ღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი. შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია, დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავთ ბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ, ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც, რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი.
1: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.

0: Trendy Story.
1: ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო, ამბობდა დომენიკ დოლჩე და სტეფანო გაბანა. ვინ არიან ყველასთვის ცნობილი ბრენდის დამფუძნებლები და რა ისტორია იმალება მათი სახელების მიღმა? როგორ იქნებოდა ყველასთვის ცნობილი და მსოფლიოში აღიარებული ბრენდი? გემრიელად მოკალათით ამჯერად ბრენდ სტორის როს დოლჩე გაბანას ისტორიას დავუთმობთ. დომენიკო დოლჩე 1958 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტიც კი შეარქვეს. ქართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს. როდესაც წამოიზარდა, სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების შემდეგ კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა კი 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირად ღირებულ ბუტიკებში. ახალგაზრდობაში სტეფანო ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ ოდესმე ის თავად შექმნიდა სამოს. მას ხატვა უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში, დიზაინის ფაკულტეტი, დაამთავრა სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივენი ასისტენტად მოეწყვნენ და მალევე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვეტეს მოდის სამყაროში ეცადათ ბედი. 1982 წელს ახალგაზრდა დიზაინერებმა მილანის ცენტრში პატარა სტუდია გახსნეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებსაც წააწყდნენ. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყვეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman, ანუ ნამდვილი ქალი ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდენო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოც შეხმატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემიაც მიიღო. 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girlie Show 1500 კოსტიუმი შექმნა. 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ ახალგაზრდული ხაზი DNG გამოუშვეს. ამავე წელს მილანში Via della Spiga-ს ქუჩაზე მათი პირველი ბუტიკიც გაიხსნა. ერთ წელიწადში მაღაზია და ქსელი გაიზარდა. დეკემბერში ოპტიკური და მზის სათვალეების წარმოების ლიცენზიაც მიიღეს. 1996 წელს ბრენდმა ლეგენდარული კოლექცია Animal Prints წარმოადგინა, რომელიც მათ სიმბოლოდ იქცა. ყოველ მომდევნო წელს მათ ნაწარმს ახალი ასორტიმენტი ემატებოდა. მობილური ტელეფონი, საცვლები, ჰალსტუხები, სხვადასხვა აქსესუარები, კოსმეტიკა, პარფიუმი და ასე შემდეგ. მთელი მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის ბაზარზე გამოჩნდა ბრენდი Dolce & Gabbana. პერიოდულად დომენიკო და სტეფანო სხვადასხვა ცნობილ კომპანიებთან და ბრენდებთან დებდნენ კონტრაქტებს. დღესაც კი ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიაა მსოფლიო მოდის ინდუსტრიაში.
0: Brand History. ეს შენი სიხცია. FM 98.5.

0: რადიო სივრცე. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

გოგინდა რომ იგრძნო ქვეყნის ლაზათი და შვენება დალიე და ეს ხოვრება ზღაპრად მოგეჩვენება.

ჯოჯოხეთში ყოველ დილით ვინის მას რომ მაცლიდნენ მე სამოთხე

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.
3: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5.
1: რა გავლენა მოახდინა ღვინომ ქართულ კულტურაზე? რა სახის ვაზის ჯიშები არსებობდა საქართველოში? ეთნოლოგი ირაკლი ფიფია რუბრიკაში ქართულოგია.
2: მეღვინეობასთან დაკავშირებით საუბარი პირველ რიგში არქეოლოგიური ძეგლებით იწყება ხოლმე. როგორც წესი, ბევრს მოგვისმენია კიდევაც, რომ 8000 წლოვანი ღვინის კულტურა და ტრადიციები გაგვაჩნია, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 6000 წლის წინ დაფიქსირებულია არქეოლოგიური გათხრებით პირველი კულტივირებული წიწა. ეს ძალიან სპეციფიური ინფორმაციაა და ძალიან საინტერესო ამავე დროს, იმიტომ რომ ზოგადად ველური ყურძენი განსხვავებული ფორმის კურკით გამოირჩევა, უფრო წაწვეტებული ბოლო აქვს. აი, კულტივირებულ ყურძენს კი უკვე მომრგვალებული ბოლო აქვს, რაც რისი დადასტურებაც პირველი, სწორედაც რომ 8000 წლის დაახლოებით 8000 წლის წინ მოხდა საქართველოში. რამაც ასე ვთქვათ, ქართველ მეცნიერებს შესაძლებლობა მისცა, რომ აი მსგავსი ტიპის თეორია წარმოიყენებინათ. მაგრამ გარდა ამისა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც საქართველოს ღვინის აკვნად წარმოაჩენს. ეს არის კერძოდ ლინგვისტური ფაქტორი. სიტყვა ღვინო, ანუ ყურძნისაგან დამზადებული სასმისი, ქართულში ფიქსირდება როგორც ღვინო. დანარჩენ კულტურებში ფიქსირდება როგორც wine, вино, вин და ასე შემდეგ. ყველა დანარჩენ ენაში, რომელშიც ღვინო ფიქსირდება სოფლიოში, ასობგერა ღ არ არის წარმოდგენილი. ლინგვისტიკაში ცნობილია, რომ ენა, როდესაც ღებულობს რაღაც სიტყვას ნასესხობით, არასდროს არ ართულებს ამ სიტყვას, პირიქით ყოველთვის ამარტივებს. შესაბამისად, სწორედ ქართველი და მსოფლიო ლინგვისტები თანხმდებიან იმ ფაქტზე, რომ ვინაიდან საქართველოში არის ყველაზე რთული ფორმა ამ სიტყვის შემორჩენილი ღ, ვინო, სწორედ ამიტომაც საქართველოში უნდა ყოფილიყო ეს სახელი შექმნილი და შემდგომ გავრცელებული დანარჩენ მსოფლიოში. აი ამ ორ ფაქტზე დაფუძნებით, არქეოლოგიურზე და ლინგვისტურზე, საქართველო ითვლება ღვინის სამშობლოდ. მაგრამ მაინც რას გულისხმობს ღვინის სამშობლოობა? რაში მდგომარეობს უნიკალურობა ქართული საზოგადოების ღვინოსთან ურთიერთობაში? ეს არ არის მხოლოდ დაუშვათ ერთი სახეობის რაღაცა სასმისი დაიწურა და დაღვინდა და ასე შემდეგ. საუკუნეების, ათასწლეულების განმავლობაში იმდენად სრულყოფილად შეგვიძლია გავადევნოთ თვალი ღვინის, ყურძნის ჯერ და შემდგომ უკვე ღვინის განვითარებას როგორც ცალკეული კულტურის, რომ სრულად ვხედავთ ქართველი კაცი როგორ ნელ-ნელა იხვეწებოდა ღვინოსთან ურთიერთობაში, როგორ აუმჯობესებდა ღვინოს და თვითონაც როგორ ცდილობდა თავისი ცხოვრების წესი მოერგო ღვინის ფაზებზე. პირველი ესეთი საინტერესო მაგალითი ამ თვალსაზრისით რომ ვთქვათ, არის მაგალითად ზაფხულში, აი სადღაც აგვისტოს დასაწყისიდან უკვე იწყება პერიოდი, როდესაც ღვინო უბრალოდ ვენახი უნდა მიუშვა თავის თავზე, თავის ნებაზე და უნდა აცალო წიფობაში შესვლა. სწორედ აი ამ მოკლე 3-კვირიან, 4-კვირიან პერიოდს ეწოდება არდადეგობაი. ანუ ამ დროს არ უნდა დადგე ვენახში. აი ამ სიტყვიდან მოდის სხვათა შორის დღეს, როდესაც ზაფხულობით სკოლებს დაიწყონ ხოლმე და უწოდებენ ხოლმე ამ პერიოდს არდადეგებს. ბევრი სიტყვა არის ქართულში, რომელიც ღვინოსთან ერთად განვითარდა და ღვინის თვალსაზრისით შემოვიდა ქართულ ხმარებაში. მაგრამ ეს საუბრები, ლინგვისტური საუბრები ცოტა შორს წაგვიყვანს, ჩვენ უფრო ღვინის კულტურაზე რომ მოახდინოთ კონცენტრირება. ღვინის რამოდენიმე სახეობა არსებობდა ქართულ კულტურაში და თითოეულს თავისი სახელიც კი გააჩნდა ხოლმე. კერძოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს მაგალითად სამეურნეო ღვინო, არსებობს შუმი, არსებობს იგივე ჩუმი, არსებობს საზედაშეო ღვინო და სხვა. თითოეულს დამზადების თავისი მეთოდოლოგიაც კი გააჩნია. მაგალითად, როდესაც გვინდა რომ ვაწარმოოთ ცოტათი უფრო მსუბუქი ჯანზე მომყვანი ღვინო, ანუ იგივე სამეურნეო ღვინო, თითო ჩაფს, რომელიც ერთი დოქის ზომაა დაახლოებით, რომელსაც გაიყოლებდნენ ხოლმე ყანაში, ვენახში, ამ ღვინის საწარმოებლად სპეციალური ტექნოლოგია გამოიყენებოდა. მაგალითად, პირველი დაწურვის შემდეგ საწნახელში დარჩენილ ჭაჭას დაამატებდნენ ცოტა წყალს და დაუკეტავდნენ სარქველს. რამოდენიმე დღე მასშივე დაძველდებოდა, როდესაც აიჭრებოდა, ასე ვთქვათ, ეს ჭაჭა და მწარე გემო მიეცემოდა, აი შემდეგ უკვე გახსნიდნენ საწნახელის დალუქულ თავს და ჩაუშვებდნენ კბილთან ერთად, ანუ დაწურულ ყურძნის წვენთან ერთად. სწორედ ასეთი წესით დაყენებული ღვინო უფრო გემრიელი და უფრო საინტერესო თვისებების მატარებელი იყო, რომელიც ყოველდღიური ხმარებისთვის გამოიყენებოდა. მაგრამ არის ასევე მაგალითად ჩუმი, იგივე შუმი ღვინო, რომელიც სხვა მეთოდოლოგიით მზადდებოდა, რამოდენიმე მეთოდოლოგია შუმის დამზადების, თუმცა ერთი თავისებურება ის არის, რომ ეს არის ძირითადად ტკბილი ღვინო, რომელსაც ქალბატონებისთვის და მოხუცი ადამიანებისთვის იყენებდნენ. როგორც წესი, ამ ღვინოს არ დააყოლებდნენ ხოლმე არც ჭაჭას და არც ღვინის დედას. შესაბამისად, ამ წესით მიღებული ღვინო არც წიპწის სიმწარეს იძენდა და მთლიანად ინარჩუნებდა ამ სიტკბოებას. როდესაც ღვინოზე ვსაუბრობთ და ღვინის დაყენებაზე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ქვევრი. ქვევრი ეს არის თიხისგან შექმნილი ღვინის დასაძველებელი და შესანახი ჭურჭელი, რომელიც მიწის ქვეშ ინახება, მისი პირი არის მიწის პირზე მოსული და ეს ჭურჭელი ამ ბოლო დროს უკვე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოაცხადეთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს საუკუნეების განმავლობაში გამოცდილებით ვითარდებოდა და დღესაც გრძელდება ეს ტრადიცია. სწორედ ეს არის ქართული კულტურის მნიშვნელობა და აი ქართული მეღვინეობის კულტურის მნიშვნელობა, რომ უკვე 8000 წელია, როგორც მინიმუმ, საქართველოში ღვინის კულტურა და ტრადიციები ვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად როდესაც ინტერი შემოესეოდა, სწორედაც რომ პირველი ვენახს კაფავდა. მაგრამ ქართველი გლეხი სწორედ აი ამ უნარით გამოირჩეოდა, რომ პირველი რის აღდგენასაც იწყებდა იყო ვენახის აღდგენა, რომ მომავალი წლისთვის მაინც ყოფილიყო მოსავალი მზად.
1: ქართულოგი
0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარევით მდევარი რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი ოცნებაო ჩემო ძველო ვარდ ღამე და მთეველი კიდევ ბევრი სადღე გრძელო დაგვრჩა დაულევი
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე
2: კინომუსიკა სივრცეზე

შენი სიხცია. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ათასრაასამოციანი წლების საფრანგეთში YES მოძრაობის პოპ ვარსკვლავები დიდი პოპულარობით სარგებლობდნენ. მათი სიმღერა და სტილი გარკვეულ პატერნებს ემორჩილებოდა. ეს იყო ძირითადად თინეიჯერი გოგონების მოძრაობა, ბეიბი დოლის სტილის ჩაცმულობით, სიმღერებით სიყვარულზე, ახალგაზრდული ყოფის ელემენტებით და ცოტა ზედაპირული ტექსტებით, რომლებსაც მოზარდ გოგონებს საკმაოდ ხანში შესული მამაკაცები უწერდნენ ხოლმე. ეს იყო მელოდრამატული პოპ ბალადები ან გარკვეული სექსუალური ქვეტექსტის მქონე სიმღერები. თუმცა ყველაფერი შეიცვალა მაშინ, როდესაც ახალგაზრდა გოგონა ფრანსუაზა არტი გამოჩნდა თავისი სადებიუტო ალბომით და სიმღერით „Tu le garçon et les filles“. არტიმ ჟანრში მოიტანა ცვლილებები, გაართულა ფორმულა და ასევე გააჩინა ავტორ შემსრულებლის პრეცედენტიც. ის რეფლექსის ობიექტად აქცევდა ხოლმე იმ დროის განსაკუთრებულ შეგრძნებებს. მისი ტექსტები გაცილებით ღრმა იყო ვიდრე მისი თანამედროვეებისა. თუმცა იყო კიდევ ერთი ფაქტორი, რამაც ფრანსუაზა არტი დასავლეთ ევროპის ვარსკვლავად უმალვე აქცია და კონტინენტურ ევროპაში 500,000 ალბომის ასლის გაყიდვაში შეუწყო ხელი. 1962 წელს არტი პოპულარული მუსიკისა და YES მოძრაობის სცენაზე იფეთქა სიმღერით „Tu le garçon et les filles“. ყველა ბიჭი და გოგონა. ეს სენტიმენტალური ახალგაზრდა გოგონას გრძნობებით შექმნილი სიმღერა წამიერად ჰიტად იქცა. ამ დროის მსოფლიოში და საფრანგეთშიც პოლიტიკურად საკმაოდ ცხელი პერიოდი იდგა. ცივი ომის ხანა და ცნობილი კუბის კრიზისი და ამასთან საფრანგეთისთვის მნიშვნელოვანი ამბები წყდებოდა. 1962 წლის 28 ოქტომბერს მთელი ქვეყანა ტელევიზორთან იყო მიჯაჭვული და შარლ დე გოლის მიერ ინიცირებული რეფერენდუმის შედეგებს ელოდა, რომელსაც უნდა გადაეწყვიტა რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევის წესი. ამ დაძაბულ პოლიტიკურად დამოხტულ მომენტში ტელეეკრანებზე მუსიკალური პაუზისას ჩნდება მშვენიერესი ფრანსუაზა არტი და ასრულებს სიმღერას. ამ რამდენიმე წუთში არტის კარიერა დაიწყო. გოგონა ფაქტობრივად თელმა ქვეყანამ გაიცნო. შემდეგ კი მოხდა ის, რომ ფრანსუაზა არტი იქცა იმ წლების პარიზის მთავარ შთაგონებად.

0: ერთი ჰიტის ისტორია. დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე. კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
2: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთიო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა. თოდა. რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა. რა კარგია თოა. რა კარგია. რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო. დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
1: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
4: Don't leave me all alone.

0: გზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, მსმენელებო. მუსიკის სივრცეში ვართ და 90-იანი წლების გამორჩეული ჯაზ ალბომი უნდა მოვისმინოთ. Mood Swing, ასეთი ჟღერადი სახელით, ჯოშუა რედმანის კვარტეტის შესრულებით. ჯოშუა რედმანზე ჩვენ გვისაუბრია და 2023 წლის მისი მშვენიერი რელიზიც მოვისმინეთ, რომელიც იმითაც იყო გამორჩეული, რომ პირველად ამ დიდებული საქსოფონისტის ხანგრძლივ 30 წელზე მეტხნიან კარიერაში მის ალბომში ვოკალი გამოჩნდა. ეს კი დიდებული ქალბატონი გაბრიელ კავასა გახლდათ და სწორედ ეს უცნაურობა და გამონაკლისი რედმანის კარიერაში და ცალსახად კავასას ვოკალი გახდა ის მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რატომაც მოვისმინეთ ეს ალბომი და ვისაუბრეთ მასზე. ამჯერად ჯოშუა რედმანის ადრეული კარიერის მთავარი ტრამპლინი რელიზი უნდა მოვისმინოთ, 1994 წლით დათარიღებული ალბომი, მისი მესამე სტუდიური ნამუშევარი, რომელმაც ბევრი კრიტიკოსი აალაპარაკა მასზე და პრინციპში გზაც გაუხსნა ჯაზ ეს დიდი სცენებისკენ. ახლა დროის პრიზმაში რომ უყურებ, რა კვარტეტი შეიკრიბა Warner Bros სტუდიაში ჩასაწერად სესიაზე, ხვდები რომ არ შეიძლება ეს ალბომი დიდებული არ გამოსულიყო. ჯოშუა რედმანი ტენორზე, ფენომენალური ბრედ მელდაუ ფორტეპიანოზე, კრისტიან მაკბრაიდი უკვე მაშინ ვუნდერკინდად მოხსენიებული ბასზე და ბრაიან ბლეიდი დრამზე, რომელიც შემდგომ უკვე უეინ შორტერის კვარტეტ შეუერთდება. ისინი იყვნენ ახალგაზრდები, ახალი თაობის მუსიკოსები, რომლებიც იმკვიდრებდნენ თავიანთ ადგილს და სახელს ჯაზ მუსიკის დიდ სცენაზე. დღეს თითეული მათგანი დიდი ვარსკვლავია და მათი ხმა ამ მუსიკაში მკაფიოდ ისმის. ალბომში შესული 11 კომპოზიცია ჯოშუა რედმანის ორიგინალია და ამ ალბომით ის იმკვიდრებს არამხოლოდ გამორჩეული ტენორ საქსოფონისტის ხალს, არამედ ასევე საინტერესო კომპოზიტორის სახელსაც. ჯოშუა რედმანი კალიფორნიელია. ბერკლიში დაიბადა, მოცეკვავე რენე შერდროფისა და დიდი საქსოფონისტის დიუი რედმანის ოჯახში. მამა დიუი კი ისეთ ლეგენდებთან ერთად უკრავდა, მაგალითად როგორებიცაა ორნეთ კოულმანი და კის ჯარეტი. ამ უკანასკნელის დასტაში საერთოდაც მისი ინსტრუმენტი ნამდვილად გამორჩეული იყო. შესაბამისად, ჯოშუა ადრეული ასაკიდანვე მრავალფეროვან მუსიკალურ სამყაროს ეცნობოდა. მისი სახლი არა მხოლოდ ჯაზის ჩანაწერებით იყო სავსე, არამედ მისი მამის სახელოვანი კოლეგების სტუმრობითაც, რაც მას საშუალებას აძლევდა ამ მუსიკის კორიფეები პირადად გაეცნო. ჯაზთან ერთად მას კლასიკურ მუსიკას, როკს, სოულს, ინდურ მუსიკას, ახლო აღმოსავლურ და აფრიკულ რიტმებსაც აცნობდნენ. მის ადრეულ გავლენებზე საუბრისას ის ახსენებს ისეთ სახელებს, როგორებიცაა ჯონ კოლტრეინი, ორნეთ კოულმენი, კენნებელ ედერლი და რა თქმა უნდა მამამისი დიუი. თუმცა მისი მუსიკალური გემოვნება მხოლოდ ჯაზით არ შემოიფარგლებოდა, ის უსმენდა ისეთ არტისტებს, როგორებიც იყვნენ The Beatles, Aretha Franklin, Earth, Wind and Fire, Prince, Led Zeppelin და ეს ყველაფერი მის მუსიკალურ ჰორიზონტს კიდევ უფრო აფართოვებდა. მიუხედავად მუსიკისადმი დიდი სიყვარულისა, ჯოშუას მთავარი პრიორიტეტი განათლება იყო და პროფესიონალ მუსიკოსობაზე არასდროს უფიქრია. 1991 წელს მან წარჩინებით დაამთავრა ჰარვარდის კოლეჯი სოციალურ მეცნიერებებში ბაკალავრის ხარისხით, შემდეგ უკვე სახელოვან იელის იურიდიულ ფაკულტეტზე ჩააბარა, მაგრამ მუსიკისადმი სიყვარულმა მაინც ძლია. აკადემიური წელი აიღო და ნიუ-იორკში ჯაზის მექაში გადავიდა, სადაც ეტაპობრივად სცენაზე აქტიურად ჩნდებოდა. რა თქმა უნდა, იელის უნივერსიტეტში აღარ დაბრუნებულა, მაგრამ განსხვავებული და ასევე მნიშვნელოვანი აღიარება მაინც მიიღო იმ წლებში. გაიმარჯვა რა თელონიუს მონკის ინსტიტუტის საქსოფონისტების პრესტიჟულ კონკურსში. ამის შემდეგ მისი კარიერა სწრაფად განვითარდა. ის მსოფლიოს ისეთ დიდ მუსიკოსებთან ერთად გამოდიოდა, როგორებიცაა ჯეკ დეჟონეტი, ჩარლ ჰეიდენი, ელვინ ჯონსი, პეტ მეთინი. მოკლედ 1993 წელს ჯოშუამ პირველი ალბომი გამოუშვა, რისთვისაც კრემის ნომინაციაც მიიღო. 94-ში კი გამოდის უკვე Mood Swing, სადაც ისმის რედმანის თბილი ტონი, ლირიკული, დიალოგში შემყვანი. პირველ რიგში ის კომუნიკატორია, მისი ინსტრუმენტი ყოველთვის რაღაც ამბავს ისტორიას ყვება. ალბომი ხსნება შესანიშნავი კომპოზიციით Sweet Sorrow, მელანქოლიური პიესა, მედიტატიური მელოდია, ეს მინორული თემა. ერთმა კრიტიკოსმა ამ ალბომზე საუბრისას საინტერესო რამ აღნიშნა, თუ გინდათ რომ თქვენ ჯოშუარედმანი, ჯაზის არმსმენელი მეგობარი დაინტერესოთ ჯაზით, სწორედ ჯოშუარედმანის ეს რელიზი უნდა მოსმენინოთ. და ეს მართლაც ასეა. თუ გინდათ, რომ მსმენელმა შეიგრძნოს და გარკვეული ემოციური კავშირი შეექმნას ამ მუსიკასთან, მაშინ ჩაურთეთ რედმანის ეს ალბომი, განსაკუთრებით გამხსნელი კომპოზიცია Sweet Sorrow. კიდევ ერთი კომპოზიცია, რომელსაც მოვისმენთ, ესაა The Oneness of Two, სადაც ახალგაზრდა ბრედ მელდაუ ბრწყინავს. და ასევე მოვისმენთ დიალოგს, სვიტის ტიპის მოგზაურობას, ცვალებადი ტემპითა და განწყობებით, სადაც კარგად ჩანს კვარტეტის ქიმიაც და ერთმანეთში დიალოგიც. ალბომს ჰქონდა კომერციული და კრიტიკის მხრივაც კარგი გამოხმაურება. ამ რელიზით ჯოშუა სულ სხვა საფეხურზე ავიდა და მის მიმართ ინტერესის გაიზარდა მსოფლიოს მასშტაბით. სხვათაშორის კვარტეტი მხოლოდ უკვე 26 წლიანი პაუზის შემდეგ კიდევ ერთხელ შეიკრიბება და მშვენიერ რელიზ Round Again გამოუშვებს. ორი წლის შემდეგ კიდევ ერთ რელიზ Long Guns გამოსცემენ. ორივე Known Such's label-ზე გამოვა, ძველი მეგობრების შეხვედრა, ბევრი ტიტულისა და აღიარების შემდეგ, ისევ ისეთივე ხარისხიანი და ერთმანეთის კარგად სმენისა და გაგების მუსიკალური ენით გამოირჩევა. ახლა კი დროა მოვისმინოთ 90-იანი წლების ჯაზ მონაკვეთის მნიშვნელოვანი ალბომიდან რამდენიმე უკვე ნახსენები კომპოზიცია.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5.
1: როგორი იყო ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა კავშირში? რა ფაზები გაიარა დისიდენტურმა მოძრაობამ და ვინ იყვნენ ქართული დისიდენტური მოძრაობის ლიდერები? ისტორიის დოქტორი ნატო სონგულაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით საქართველოში იწყება სრულიად ახალი ეტაპი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ქართული საზოგადოების და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერება და ცხოვრება. ის ბრძოლის ეტაპი, რომელიც დაიწყო 19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ, იწყება და გრძელდება 1921 წელს საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით, მაგრამ ამ დროს განსხვავებულია ბრძოლის მეთოდები. თავიდან საწყის ეტაპზე მიმდინარეობდა ეროვნ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა შეიარაღებული აჯანყების სახით. შემდგომში აჯანყებების წარუმატებლად დასრულებამ აუცილებლობა დააყენა იმისა, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ფიქრობდა, მსჯელობდა იმაზე, რომ ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და არ უნდა ყოფილიყო რომელიმე სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, გადასულიყო ახალ ეტაპზე, რომელიც გულისხმობდა შეიარაღებული გამოსვლების ნაცვლად ბრძოლის ახალი მეთოდის შემუშავებას. ამგვარი იყო ეგრეთ წოდებული ატაკქვეშა მოძრაობები. მართალია, ბრძოლა მიმდინარეობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მეშვეობით, მაგრამ საქართველოს ფარგლებში მიმდინარე მოძრაობას განსხვავებული მიზანი ჰქონდა, განსხვავებული გეზი ჰქონდა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობის პერიოდში გაჩნდა იდეა, რომ თუ დამარცხდებოდა ამ პერიოდში საბჭოთა კავშირი და გაიმარჯვებდა გერმანია, ამ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებას ექნებოდა იმის საშუალება, რომ გერმანიის დახმარებით აღედგინა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში ყალიბდება დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც სათავეში უდგას ახალგაზრდა ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. მათი თანამებრძოლები არიან თამაზ გუნჯუა, ანატოლი მიქაძე, ბოვა სიხარულიძე, გურამ დოჩანაშვილი, რომლებმაც შეიმუშავეს გეგმა, თუ როგორ უნდა განთავისუფლებულიყო საქართველო საბჭოთა რეჟიმის გავლენისაგან. მართალია, მათი მიზანი, მათი ასე ვთქვათ დასახული გეგმა არ იყო ფართო მასშტაბის და ბუნებრივია ვერც შეძლებდნენ ფართო საზოგადოების მობილიზებას, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელშიც იმყოფებოდა და საქართველო, წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და ამას ასევე ხელი შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ სტალინის სიკვდილის შემდგომ, ხრუშოვის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ რადიკალურად შეიცვალა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა და ეგრეთ წოდებული რაღაცა რეფორმა, ჰუმანური რეფორმების შედეგად იწყება ეს გამოსვლები, რომელიც გახდა სტიმული ახალი მოძრაობის აღმავლობისა. რადიკალურად განსხვავებულია მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში დაწყებული და განვითარების ახალ ეტაპზე გადასული დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც ასევე სათავეში უდგას მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, ვიქტორ ცხილაძე, ავთანდილ იმნაძე, ვალენტინა ფაილონძე და სხვები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ეროვნული იდეის განვითარებაში. რა განსხვავება მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში და 70-იან წლებში მიმდინარე დისიდენტურ მოძრაობას შორის? პირველი, 50-იან წლების მოძრაობას არ ჰქონდა ის მასშტაბი და ის კონტაქტები, როგორც ეს იყო 70-იან წლებში. ამ პერიოდის დისიდენტური მოძრაობისთვის დამახასიათებელი არის ბრძოლა ადამიანის უფლებებისთვის და ასევე თავისუფლების მოპოვებისთვის. საინტერესოა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ამ დროს დისიდენტური მოძრაობა ყალიბდება საბჭოთა კავშირში, მაგრამ განსხვავდებოდა ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა რეჟიმის, საბჭოთა კავშირის პირობებში არსებული დისიდენტური სხვა დისიდენტური მოძრაობებისგან. საბჭოთა კავშირში არსებული დისიდენტური მოძრაობები ძირითადად ორიენტირებული იყო ადამიანის უფლებების დაცვაზე. საქართველოში არსებული დისიდენტური მოძრაობა განსხვავდებოდა იმით, რომ აქ ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად ორიენტირებული ორიენტირებული აღებული იყო თავისუფლებაზე და მოუკიდებლობის მოპოვებაზე. ამას გარდა მართალია, ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ჰქონდა გარკვეული კონტაქტი რუს დისიდენტებთან, მაგალითისთვის შეიძლება დავახსენოთ ამალრიკი, სოჟენიცინი და სხვები, რომლებმაც გარკვეული კონტაქტის დამყარების შედეგად საკუთარი იდეების გაცვლას შეუწყეს ხელი, მაგრამ მთავარი მიზანი, რომელიც ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ახასიათებდა, იყო პირველი ადამიანის უფლებების დაცვა, მეორე თავისუფლებაზე ორიენტირებული მოძრაობის წარმოება, რაც გულისხმობდა დამოუკიდებლობის მოპოვებას, და საზღვარგარეთთან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ კონტაქტის დამყარება. მაგალითად, ვალენტინა ფაილოძე დაკითხვისას აღნიშნავს, რომ მას კონტაქტი ჰქონდა ტურისტებთან და აწვდიდა ინფორმაციას იმდინარე მოვლენების შესახებ და ცდილობდა მათი დახმარებით გაეტანა ეს ინფორმაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მხარდამჭერების მოპოვებისათვის. 80-იან წლებში იწყება დისიდენტური მოძრაობის ახალი ტალღა, რომელსაც განსხვავებული ჯგუფი უდგას სათავეში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯონი ზაქარია ლაშქარაშვილი. ეს იყო ტაქსის მძღოლების გაერთიანება, რომელთა მიზანი იყო, რომ საზოგადოებასთან კონტაქტის შედეგად მიიღოთ ინფორმაცია, რა ხდებოდა ქვეყანაში, და საზოგადოება იყო თუ არა იმისთვის მზად, რომ დაწყებულიყო ბრძოლა თავისუფლების მოპოვებისთვის. ამ ორგანიზაციას შეუერთდა ტარილ ღვინიაშვილი, შიო ახლაური, ნოდარ მეგველია და ხვები. მათ ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია სეგო, საქართველოს ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომელსაც ჰქონდა თავისი წესდება, თავისი, ასე ვთქვათ, გერბი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ეს დისიდენტური მოძრაობა, რომელიც მიმდინარეობს მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში, მიმართულია თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში იწყება ეროვნული მოძრაობის ახალი ეტაპი, როდესაც გამოდიან იატაკქვეშა ორგანიზაციიდან, იწყება სახალხო შეკრებები, გამოსვლები, პრესა უფრო მასშტაბური ხდება, მასობრივი ხდება და საზოგადოება იწყებს უკვე ბრძოლის ახალი ფორმების შემუშავებას, რომელსაც შედეგად საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა უნდა მოყოლოდა.
1: ქართულოგი
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი, გალაქტიონი, კითხულობს ჯანო იზოლია.
3: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი, ტივებიან ნაპირებს, ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს საზამდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარევით მდევარი, რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამეთა მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე. ვუსმენთ ერთმანეთს რადიო სივრცე FM 98.5. ვუსმენთ ერთმანეთს რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: გზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: გამარჯობა, როგორ გიკითხოთ, 98.5-ზე კვლავ მუსიკის, იმპროვიზებული მუსიკის დროა და სწორედ ამ აკუსტიკურ სივრცეში ვიმოგზაურებთ მომდევნო 20-30 წუთის განმავლობაში. თქვენთან ერთად კი მე, გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია ვარ. მოკლედ, დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ძალიან მაღალი კალიბრის ალბომიდან ერთი პიესა. ჩანაწერი სულ ახლახანს გამოვიდა, ესაა ლოს-ანჯელესის კრეატიული მუსიკის ლანდშაფტში გამორჩეული. საუცრად ნიჭიერი ალტ-საქსაფონისტი, ახალგაზრდა დევინ დენიელსი, თავისი Sam First Records-ზე გამოსული რელიზით Let's Go. მალევე დამეთანხმებით, რომ ეს ალბომი საინტერესო ისმინება, დენიელსის და მისი კოჰორტის დაკრულში იგრძნობა ლოს-ანჯელესის ჯაზ სცენის ბოლო წლების გამოცდილება და უნიკალური აკუსტიკური ტერიტორიის სიახლეები, რაც უხვადაა მინდა გითხრათ დასავლეთ სანაპიროზე. კვინტეტის წევრებს ერთმანეთი უბრალო ადგილას არ გაუცნიათ, ეს ამბავი დაიწყო ჰერბი ჰენკოკის ჯაზის ინსტიტუტში, რაც თავისთავად მეტყველებს ამ მუსიკოსებზე. მხოლოდ საინტერესო და დადებით კონტექსტში, რა თქმა უნდა. დევინ დენიელსი ალტ-საქსაფონზე, ჯულიან ნოუზი საყვირზე, კრის ფიშმენი ფორტეპიანო, ჯერმეინ პოლი ბასი და ბენჯამინ რინგი დრამზე. ზოგადად, დენიელსი მიიჩნევა ახალგაზრდად, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და უნივერსალური ხმაა დასავლეთ სანაპიროს სწრაფად ევოლუციონირებად კრეატიულ სცენაზე. ცოდნეები და ავტორები ხშირად აღნიშნავენ, რომ სადაც და რა ფორმატშიც, რომელი ბენდის შემადგენლობაშიც არ უნდა მოხდეს დევინი, მას შეუძლია ნებისმიერ მოცემულობასთან შერწყმა და ამავდროულად არ კარგავს თავის ინდივიდუალობას. ამასთან დიდი გულჩათხრობილი ვინმეცა, თუ ნახავთ მის ინტერვიუებს მიხვდებით, და მისი ეს ხასიათი კიდევ მეტ შუქ ჩრდილს ძენს დენიელსის პიროვნებას. ალბომი Westside Jazz Club-ში ცოცხალი შესრულებისას ჩაიწერა, ანუ live ჩანაწერია. რელიზის სახელწოდების ტრეკის მოსმენისას დენიელსის ალტი აფქვევს სიქველეებს, კრეატიულ ფრაზებს. ამასთან დენიელსი და მისი დასტა იმუშავება ამერიკულ ჯაზურ აკუსტიკურ ტრადიციებს. ჩანაწერში მოვისმენთ Monkey's Ugly Beauties და Chitty Parker's Crippled from the Apple ვერსიებსაც. სოლისტები ბოპის ფესვებშიც გადიან, რიტმული არანჟირებები კი ულტრა თანამედროვეა. ეს ძალიან ინტენსიური მოსასმენი ალბომია და კარგად ჩანს ისმინება დევინ დენიელსის შესაძლებლობები, როგორც შემსრულებლის, სალსახად, ასევე ინსტრუმენტალისტის, ბენდლიდერის და ამავდროულად კომპოზიტორის. ალბომზე მისი ორიგინალებით ნამდვილად დასტურდება მისი ამ ნაწილში გაქანების და მასშტაბების ამბები. ეს რელიზი ამ ახალგაზრდის მხოლოდ მეორე ნამუშევარია, მეორე ალბომია. მასზე დასავლეთ სანაპიროზე და ზოგადადაც კრეატიული მუსიკის სამყაროში დიდ ავანსებს გასცემენ და იმედებს ამყარებენ. ნუ უნდა ვთქვათ, რომ ამ ბიჭის პოტენციალი ჯერ არც კი ვიცით რა მასშტაბებისა. ის ვითარდება და იზრდება. ბენდის წევრები ჯერ კიდევ 20 წელს ოდნავ გადაშორებულები არიან და ეს საგრძნობია ჩანაწერშიც. თვით დევინის შემთხვევაშიც კი დაუსხრომელი, შეუპოვარი ენერგია და იდეების სისწრაფე, რომლებიც ხშირად ასწრებთ კიდე მათ. ალბათ ეს ნორმალურია, მუსიკალური ამბიციები პრინციპში ასე ისხამს ხორცს. სავარაუდოდ და დიდი ალბათობით ასე იქნება, დევინ დენიელსის ალბომი Let's Go დასამახსოვრებელი ნამუშევარია თავისთავად და ბევრმა სოლიდურმა გამოცემამ წლის მნიშვნელოვანი ალბომების სიაში შეიყვანა. მაგრამ ეს იქნება ის ნამუშევარი, როდესაც მსმენელი ამაყად იტყვის, აი, ჯერ კიდევ ამ რელიზიდან მოყოლებული ვუსმენ დევინ დენიელსო. მოკლედ, ამ ახალგაზრდას ამისთვის ყველა მონაცემი აქვს. და რა თქმა უნდა, უამრავი წელი. 2023 წელს დევინ დენიელსი ლეგენდარულ ჰერბი ჰენკოკმა მიიწვია ჰოლივუდ ბოულზე საკულტო ჯაზ მუსიკოსის, რაც უკვე გარდაცვლილი უინ შორტერის გამოსამშვიდობებელ, უფრო ალბათ პატივის მისაგებ მუსიკალურ საღამოზე, სადაც მის გარდა მიწვეულნი იყვნენ თანამედროვე ჯაზ სცენის ტიტანები და ვეტერანები, რომ კარტერი, ჯეკ დეჟონეტი, ტერენს ბლანშარი, კრის პოტერი და სხვები. ეს კი დევინისთვის უაღრესად დიდი პატივიც და ავანსიცაა ერთდროულად. დევინის ინტერესი საქსაფონის მიმართ გაჩნდა მაშინ, როდესაც ერთ-ერთ მუსიკალურ, გარკვეულწილად სოციალურ პროგრამაში ჩაერთო. ეს პროგრამა აფროამერიკელ მოზარდებს აძლევდა ამ შესაძლებლობას, გაცნობოდნენ კონკრეტულ მუსიკალურ ინსტრუმენტს და შეესწავლა ის. აქედან იწყება დენიელსის გზაც. როგორც ჩანს, ბიჭმა მალევე აუღო ინსტრუმენტს ალღო, იმიტომ რომ უკვე მოგვიანებით ის ისეთი პრესტიჟული სასწავლებლების სტიპენდიანტი ხდება, როგორებიცაა ბერკლის კოლეჯი, ფოკუსიერ ბაზელი, ჰენკოკის ჯაზ ინსტიტუტი, რა თქმა უნდა, ჰელპ ალპერტის ფონდის ფელოუშიპი. ამ უკანასკნელი სტიპენდიის ფარგლებში მას ჰქონდა შეხვედრის 3 თვე, რათა ემუშავა ახალ კომპოზიციებზე, რაც აისახა კიდეც 2024 წლის ალბომში Let's go. Ხო, ვინაიდან და რადგანაც ამ ალბომზე წვდომა ღია პლატფორმებზე, ანუ უფასო სერვისებზე შეზღუდულია და ჩანაწერის მხოლოდ მთავარი ტრეკია ხელმისაწვდომი უფასოდ, სწორედ მას მოვისმენთ და ასევე ამავე ჩანაწერიდან ერთ მცირე ფორმის ფრაგმენტსაც ერთგვარ დანამატ სამბიჭის უკეთ გასაცნობად. ამიტომ გონი არ იქნება ურიგო ამ მუსიკოსის წინა რელიზიდანაც მოусმინოთ ერთი კომპოზიცია. 2022 წლის ტრიოს ფორმატში The Village Records-ზე გამოსული რელიზი Trio Exposition. ასევე საინტერესო ჩანაწერია მუსიკოსები კრისტიან უემანი დრამზე, ლოგან კეინი ბასზე და დევინი ალტზე. იკვლევენ და ეკაჩებიან ერთმანეთს, რათა წინ წამოსწიონ მათი მუსიკალური ხმა. ამ რელიზიდან მოვისმენთ ჩვენერ ტრეკს Don't You Know I Care. მე კი დაგემშვიდობებით, ერთად გადავარდეთ ახალგაზრდა დევინ დენიელსის მუსიკალურ სამყაროში, ძიებებში, სადაც ის იკვლევს გზას, საკმაოდ ხმამაღლა მინდა გითხრათ და ენერგიულადაც, და მომდევნო კვირას, რა თქმა უნდა, შევხვდებით ერთმანეთს 98-ზე და 5-ზე. მადლობა ყურადღებისთვის.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. ეს რადიო სივრცეა. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

არ არის.

0: ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.
1: A rose must remain with the sun and the rain.

რადიო სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5.